0: Jeg tror jeg åpner litt sakte, så jeg får meg litt krefter på slutten.
1: Det sa han fornøyd, den rette jeger fra Roma. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Du hører

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Det er fredag.
2: Bra observert.
3: Ja, vet du hva? For en glede det var.
1: Det er deilig.
3: Ja, det var deilig. Kjente på det nå. Og det var ekstra godt.
1: Og det var det?
3: Ja, det var det.
1: Har du noen store planer for helga, eller bare at du skal hvile?
3: Det skal hjem til Sarpsborg. Henge. Og så er det egentlig ikke noe, det er ikke noen gigantiske planer sånn utover det.
1: Nei. Er ikke det litt deilig da? Bare du skal hjem og se litt hva hjembyen har å by på. Mhm. Og kanskje ikke så mye å by på også.
2: Men det er en deilig dag. Hva har Sarpsborg å by på? På en 6. juni for eksempel.
1: Kebabmost.
3: De har kebabmost. Det er en selvfølgelig. Den er jævlig god faktisk.
1: Hør du si det?
3: Mye bedre enn her. Og så har det åpnet et nytt utested som jeg må sjekke.
2: Oi!
1: Et nytt utested?
3: Ja, ja. Det er sjelden vare i Sarpsborg altså.
1: Hva slags vibe har de gått for?
3: De har gått for sånne minigolf og aktiviteter og sånn.
1: Men det er ikke helt feil det hvis man er i modus for det.
3: Og det er han samme som eier det som eier basically alle de andre utestedene.
1: Ok, ja. Så la han bare ta ennå en målgruppe her.
3: Han har alle kallet utestedformatene som finnes faktisk samlet i sentrum. Så det er en artig strategi. Vi bruker jo det jævlig bra for den da.
1: Ja, ja, åpenbart. Arin, skal du nå spennende i helga?
2: Nei.
1: Nei? Chill helg.
2: Nei, det er første gang på en par uker altså, hvor jeg får gjort ingenting som jeg alltid setter pris på.
1: Det er deilig da.
2: Det er deilig. Kom an.
3: Du er enig.
1: Jeg skal på brunch i morgen. Og så skal jeg grille pølser senere på dagen. Og fære ut og kjenne på bylivet.
2: Nå kjente jeg at jeg gledet meg veldig på dine veien.
1: Ja, det kan bli spennende. Altså.
2: Ja. Ønsker det samme.
3: Jeg føler du skal gjøre dobbelt så mye som jeg og Arin. Og det er på en måte veldig fint at du bare kan ta det.
1: Ja, jeg kan ta helga for dere. Dere kan bare si for meg at jeg skal avlaste helga. Jeg kan besøke Sarpsborg for det. Jeg kan henge med shaken, altså typen din, Arin. Så dere må si for meg. Jeg kan være sånn helga avlaster hvis det blir litt mye igjen.
3: Gjerne det.
2: Høres veldig fint.
3: Ja. Nydelig. Hva gleder du deg til som hører på? Det er en helg som ligger foran oss. Det kan også være noe du gleder deg til med dagen i dag. Vi trenger ikke å forberede oss på søndag allerede.
2: Og det er fredag, så jeg er sikker på at du gleder deg til noe.
3: Du melder oss i appen NRK Radio.

0: We found love, Rihanna og Calvin Harris var det i Petremorgen som du på. Du gleder deg til i dag. Ta og meld oss i appen NRK Radio så vi kan glede oss sammen.
1: Da har Øyvind gjort, han skriver god morgen, jeg sitter her på siste timen av nattevakten med lærlingen. Jesus Christ, jeg glemmer at folk ikke ferdig med nattevakta. Han skriver at han har snakket i hele natt om at han gleder seg til å spille frisbeegolf i morgen i solskinsbyen Florø, og han fyller også 16 år på tirsdag.
0: Ja, unnskyld meg, men hvor mange byer er det som claimer at de er sånn solbyer?
1: Åh, det er mange.
0: Ja.
1: Det er mange, ja.
2: Vi har Larvik.
0: Ja, Sarpsborg har også meldt den.
1: Åh, de har meldt den, ja.
0: Det trodde sikkert du skulle si sånn Lønnskog, men det er ikke en by.
2: Nei, men Lønnskog, vi claimer bare at vi er de største gangsterne i Norge, sånn.
0: Åh, ja, ok.
1: Det er sånn som Norges... Det er sånn som når folk sier sånn Norges Toskana. Den jeg har hørt mange si.
2: Og hvem sier det? Hvor er det? Aurskog i Hørland, liksom?
1: Jeg har hørt... Så jævlig man, folk har kranglet om det liksom i Ålesund, det er Molde. Og så har jeg hørt noen påstå at Lommedalen er Norges Toskana. Og jeg tror ikke Norges Toskana finnes.
2: Vet du hva? Ok, skal jeg si okay, det her høres crazy ut. Men da jeg og jentene var i Toskana, så var vi sånn, bro, det her er jo Lørenskog.
1: Nei.
2: Så jeg vil faktisk, den der vil jeg claime faktisk. Oslo, Lørenskog. Lørenskog er Norges Toskana.
1: Ja, trykker på da.
0: Dummeste jeg har hørt.
1: Ja.
0: Noensinne.
1: Men Lago.
0: Sarpsvegas.
1: Just saying.
2: Det er Hollywood.
0: Ja, det er Fredrikstad, han kan bare ta seg på. Andy skriver at han gleder seg til å ta av regnjakke etter jobb. Og slippe det forferdelige været i helgen. Han skulle gjerne ønske det var hetebølge i Norge også. Ja. Det kanskje litt hardt å melde, Andy.
1: Litt hardt å melde, men det må være lov.
2: Det må være lov. Altså, sånn, noen ganger skulle jeg også ønske det.
1: Trygve har også slengt seg på. Han handler litt om vær der, men han gleder seg til å dra på første festivalen før sommeren i ettermiddag. Så får det heller være at været er rev.
2: Oi, hvilke festival er det?
0: Kan det være den som er... Det er en som begynte å rigge ut rytte for deg jeg bor, som heter...
2: Er det den?
0: Nei, Rodeo.
1: Ja, jeg tror Staceman arrangerer en festival
0: ja.
1: Som er sånn, det er basically
0: ja,
1: det er ikke hjem for deg, men det er Staceman og vennene
0: ja.
1: Egentlig, for det er liksom det er Staceman, det er Carina Dahl, det er Halla Prise, det er Vidar Villa.
0: Jeg føler meg hjemme der jeg bor for første gang.
2: Ja, ikke sant
0: ja, men det er på ekte, det er bare bangers liksom.
2: Det høres ut som en festlig festival.
0: Ja Det er cowboyhattstemning,
1: ja. Ja, det er det, absolutt.
0: Åh, det kommer til å stå sånne damer og selge sånne blinkehatter utenfor.
1: De har silent line dance på et tidspunkt. Hvor det er silent disco, men line dance.
2: Jeg orker ikke.
1: Det har de.
2: Men herregud, så gøy.
0: Jeg må bli med på det en gang.
1: Ja, vi med, ja.

0: Noble heter den, og jeg antar at artistnavnet er Femi. Det er bare, fordi det er så det står skrevet på en måte.
1: Fetremi. Ja, ok. I går så prøvde jeg å pitche til dere at Ludo, det er propaganda. Ingen syns Ludo er gøy. Og Henning, du sa at ja, du sparker opp en dør som ikke er der. Fordi alle er vel enige i det, liksom, at det ikke er så big deal. Nå skal jeg prøve meg på en ny igjen.
2: Ok, jeg satt opp en dør. Jeg er spent på hvor stramt jeg skal skru hengslene her.
1: Så en ny propaganda som jeg ikke faller for, som jeg er ganske sikker på at, eller jeg håper dere er enige i, er bananpannekaker. Har du smakt det før?
0: Har smakt det før?
2: Jeg tror jeg har smakt
1: det,
2: ja.
1: Det er ikke noe godt. Det er ikke noe godt, det er bare propaganda som idrettsprofiler og idrettsinfluensere prøver å få deg til å like, fordi de er livredd for sukker selv. Nei, dere henger fortsatt ikke med?
0: Fortsatt ikke enig,
1: nei. Nei, det er rett og slett bare stekt deg med bananklumper. Og misforstå meg rett, jeg elsker stekt deg, og jeg elsker, eller stekte pannekaker, og jeg elsker bananer, men ikke bananpannekaker. Mm. Det smaker, altså, det der det smaker ikke. Det mangler noe hele tiden. Du ser ingen dra på en dessertplass og sier, unnskyld, jeg vil gjerne ha bananpannekaker når du har krepp og Nutella og jordbær og banan som tilbehør, som alternativ.
0: Så du vil heller ha det, du reagerer på måten bananen presenteres på, at den er en del av røren, håper jeg, og ikke som skiver inni.
1: Nei, det jeg reagerer på er at folk er sånn, oh my God, det er så godt, og visste at det er så sunt også, og så smaker det ikke godt. Det er ikke så mye sunnere enn vanlige pannekaker heller.
0: Nei, men da...
2: Nei, ja,
1: er dere enige at det er propaganda?
2: Jeg kan starte med å si at uavhengig av hvor jeg stiller meg i denne debatten, så har jeg ikke like sterke følelser.
0: Nei.
2: Jeg synes du har, at noen på et tidspunkt har force-feedet det, bananpannekaker.
1: Aldri. Men nei. Da jeg var ung, så var folk sånn, herregud, oh, healthy, skincare, jeg vet ikke. Og så var det sånn, ok, prøv bananpannekaker. Åh, jeg spiser litt i frokost hver dag, hver eneste dag. Prøv med litt havre også, det er kjempegodt. Men, og så har du på jordbærsyltetøy. Og jeg var sånn, åh, shit, sunt, søtt og godt, eller? What? Det her må jeg spise til frokost. Lager det, smaker jo faen meg bare høgg.
0: Men jeg tror mye av grunnen til det er at du sikkert har fått en oppskrift fra noen som er veldig idrettete, og de som er det er generelt veldig, veldig dårlig på kjøkkenet. De suger på kjøkkenet, fordi de kan sitte og spise bare en sånn boks med cottage cheese, og er sånn, dette er livet!
2: Ja.
0: Fordi de klarer ikke mer, de evner ingenting på kjøkkenet, det er det som skjer.
2: Okay. Ja, for jeg ble akkurat usikker på om jeg har spist riktig bananpannekake, eller om jeg snakker om en annen bananpannekake.
1: Men drar dere, altså på morgenen, tenker dere, nå har jeg lyst til å lage meg en bananpannekake, eller etter middag, skal vi steke oss litt bananpannekaker, eller? Har du noen gang hatt den tanken?
0: Akkurat det har jeg kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: My point, exactly.
0: Noter det,
2: Noter det.

0: Du har skudd på radioen på en fredag 5. juni og våkner også til at Petremorne har fått sin helt egen Danby Choi, som desperat prøver å være kontrær, Arin Stortampana.
1: Og kansler henne hvis du kan.
0: Ja, gjerne det.
2: Kansler meg hvis du kan, da. Ja, kansler meg hvis du kan.
0: Hadde altså et kjempehot take om at Ludo fælt I går, og I dag så det altså at bananpannekaker ikke digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: Folket har meldt seg. Margrethe, ikke minivarianten, men den vanlige, har jo meldt seg med at hun så enig med Arin.
2: Margrethe, jeg liker deg. Du har smak.
1: Julia skriver bananpannekake. Nei, æsj! Helt forferdelig å steak. Og Anna skriver enig med Arin, bananpannekake kjipt. Det hverken fugl eller fisk.

0: veldig praktisk ting, fordi du kan bare mose en banan oppi, som jeg synes er helt greit.
1: Du kan få brukt opp sånn banan, altså hold på.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, da kan du lage bananbrød
0: i stedet for. Så blir det mye brun og sånn, så er det bare squeezy, squeezy, squeezy, putt oppi der, ikke sant? Kjempepraktisk. Men nei, nå er det altså bestemt, og det er ikke noe godt.
1: Hold opp, det er noen som er på vei inn gjennom kirkedøren her, Jonas.
0: Og det er det.
1: Johanna stormer inn. Bananpannekake med nougatti. Har dere ikke prøvd? Det kan jeg anbefales.
0: Og det er jo et godt poeng, fordi banan og nougatti, peak combo.
2: Ja.
1: Jeg har defibrillatoren her. Skal vi gjenoppleve bananpannekakene?
2: Nei, nei, nei. Hør her nå. Ja, banan og nougatti. Elit combo. Men... Ja. Ikke bananpannekaker og nougatti.
1: Her må jeg faktisk være uenig, for det blir åpenbart bedre med nougatti, Arin.
0: Alt blir bedre med nougatti. Ja, du blir bedre med nougatti.
2: Men bananpannekaker med nougatti er ikke bedre enn vanlige pannekaker og banan og nougatti.
0: Kolorarin.
1: Men jeg er nesten villig til å resurrect bananpannekaken.
0: Ja, jeg synes det.
1: Hvis nougattien kommer inn.
2: Dere kan ikke drepe en kar og være sånn, faen jeg angrer. Det går ikke an.
1: Ja, akkurat bananpannekaken kan jeg.
2: Nei.
1: Skal vi se. Clear!
0: Ikke sant, der var vi. Jeg tenker dette var en kjempeløsning. Jeg heier på Johanna.
1: Jeg tar meg med bananpannekaka på skuldre.
2: Ja. Okay,
1: vet du hva, Arin, om noe så har du snakket så mye om bananpannekaka nå at i morgen til frokost er vi å lage bananpannekaka.
0: Ja, for jeg fikk litt lyst på det.
2: Jeg visste deg, men du ikke smaker en damn shit.
1: Jeg vil ta på nougatti og kanskje til og med nougatti krisp sånn.
0: Henning, litt flaksalt, eller?
1: Jeg kan være med på det. Jeg er ikke fremmed for det.

0: og Henning.
1: Ja, men der var du. Her vi. Hyggelig at vi møttes her i dag igjen.
2: Jeg trivelig,
1: ja, det synes jeg ordentlig ordentlig.
2: Jeg har klaget litt på den viking-estetikken som folk har begynt å lade opp med til fotball-VM. Og
1: fysj!
2: Fysj, ja, rett og slett. Jeg har sagt at det har vært litt harrig, at det litt gammeldags og den slags, men nå får jeg motstand.
1: Oi.
2: Fra Stortinget.
1: Oi.
3: Nei!
2: Jo, det er kanskje den mest viking etter stortingsrepresentanten vi har. Mimir Kristiansson fra Island.
3: Ja, han, det er viking.
2: Han har noen takes på det her viking.
1: Han har kjent noen i løpet av livet.
2: Ja, det er stor å se da. Ja. Men han mener på at kanskje vi burde ta tilbake vikingestetikken, så vi skal snakke mer om det.
1: Men for det, dagens allsang i dag bestemmes den av Lene. God morgen.
4: God morgen.
1: Nei, du skal altså være hundebarnevakt.
4: Jeg skal være hundebarnevakt i helga.
1: Hvordan rigger du deg til det?
4: Egentlig ikke noe spesielt. Hun har vært hos oss mange ganger før.
3: Så. Ja.
2: Hvordan er den her hunden? Er den rampete? Er den snill?
4: Den er snill.
3: Ja, den er snill. Du er hundevant.
4: Ja. Ja da, det er jeg. Jeg har jo en finsk lapphund fra før.
2: Åh.
4: Og så kommer det en sånn liten podengo portugis.
2: Podengo portugis?
4: Ja.
3: Det var spicy navn.
4: Av det jeg har hørt, så skal de være avla frem til å jage ut kaniner.
3: Se der,
4: ja. Av hulene sine i Spania.
2: Da må du si fra, Lene, hvis du får litt tid til overs, for jeg har noen kaniner som ligger under gulvet mitt i stua, som jeg gjerne skal få det ut.
1: Ja. Jeg har noen hybelkaniner jeg skal bli kvitt også. Jeg har
4: en løs kanin.
1: Du har det, ja.
2: Du har det,
4: ja. Jeg har det, så det er jo kanskje det mest
1: morsomme
4: med å
1: passe
4: den hunden.
2: Ja, dette blir spennende.
1: Så da er det bare å stune vekk hjemme kaninen sin.
4: Ja, eller den kaninen, den har banket den ikke før.
1: Så. Ok.
3: Her er jo en snurre sprett kanin.
1: Ja, veldig, ja. Hva er det du har med deg som allsang i dag?
4: Hva jeg har som?
1: Allsang i dag?
4: Just Dance. Med Lady Gaga.
1: Ikke sant?
2: Den er god.
3: Den er god.
2: Den er greie.
1: Den setter fint.
4: Det bør
3: fin.
4: Være noe de fleste kan.
3: Ja, det er, ikke, det er ikke lenge siden jeg og du, Jonas, satt i en bil og allsanget til den.
1: Ja, for fader.
3: Ja.
1: Det var den ene. Ja. Fordi Arin hadde søkt. Du hadde søkt på den nylig, det er derfor jeg endte opp med den, for jeg klarte ikke å komme på den når jeg gikk gjennom hele søkeloggen din. Det var én sang jeg kunne, og det var riktig. Denne!
3: Det var denne.
1: Lene, takk for forslaget ditt, og ha en god hei.
4: Bare hyggelig.
1: Ha det godt.

0: Sonny Alven og Emmy Are Youth på P3, hvor Henning litt sånn lei av denne vikingestetikken.
1: Ja, enda, men så har Mimir Kristiansson av alle, altså stortingspolitiker for Rødt, lagt ut på Facebook-veggen sin at jo, vi elsker jo viking-imaget til herrelandslaget. Vi må jo ta det her tilbake. Så spørsmålet det Harry med viking-image på landslaget?
0: Stein skriver, det første gang jeg enig med Mimir, men her må vi ta oss sammen. Norske fotballsupporter har alltid brukt vikinghjelmer med horn, og at vi tar det litt lenger nå som vi skal til VM, det helt greit.
2: Ja, ikke sant? Werner også enig med Mimir. Jonas, Scheive har jo tatt tilbake ordet gay. Det må du også huske.
0: Det?
2: Ja. Så nå synes han at alle skal ta vikingtatueringer, alle tar en valknute. Valknute?
1: Valknute?
2: Ja, jeg vet hva det ja. Og så vil han at vi tre begynner. Jeg tror jeg venter litt med det, Werner, men herregud, det jo veldig hyggelig.
1: Ja, men sant, det her jeg synes litt guffent, for hvis du søker på valknuten, den ser sånn, de linjen der litt for rett på noen av de...
0: Altså, men det er severdighetsskiltet, basically, i Norge. Dette, jo, dette ser man jo overalt hele tiden, for at dette noe historisk ja, men, og fint.
2: Jeg tror valknuten...
0: Hva du snakker, Marin? Hva du vil?
2: Jeg vet ikke.
1: Okay. Uansett, den ser suspekt ut.
2: Den ser litt suspicious ut, ja.
1: Men sant, det er kanskje bedre grunn til å ta det tilbake, da.
2: Nettopp.
0: Ja. Unnskyld meg, driver du og sammenligner med hakekors nå? Det som skjer?
2: Ja, jeg lurer på om det har blitt liksom...
0: Nei, det kan... Nei.
1: Hakekors ser ut som en remix av valknuten, skjønte du?
2: Ja, jeg tror valknuten en remix, ja, ja.
1: De har, men det sant, de har ødelagt for oss, kanskje vi må reparere i dag.
2: Må ta det tilbake. Laila skriver vikingreia, det flott. Alle synes det stilig når for eksempel maorine tar haka før kamp. Med maskulint og empowering, vet dere hva en haka er?
1: Ja, den der dansen som urfolket i,
2: New Zealand.
1: Ja, New Zealand, ja. Altså, det litt rått.
0: Dette jo mer maskulint enn stavkirke.
2: Ja, jeg må bare si at sånn, jeg har sett masse av disse haka-videoene, og jeg har endt om å bli så rørt flere ganger. Ja,
1: det stilig, da.
2: Ja, det det.
1: Ja, det hadde vært litt kult hvis landslaget kom inn med vikingeskip og begynte å plyndre og voldta på stadion, da.
2: Ja, mer av det.
0: Man var helt sliten før kampen begynner, ja. Fordi de har plyndret så mye og kjennet alle som er.
2: Ja, men det tenker jeg supporterne kan gjøre. Ikke plyndre og voldta, men liksom vikingskip, ikke sant?
1: Ja, ro. Vet du hva? Ok, fair enough. Jeg kan være med mer på denne vikingestetikken. Ja. Jeg kan være med meg. Men jeg tror jeg blir vent litt med den tatueringen. For at jeg ser at andre tar den.
2: Ja, vi må vente litt med den tatueringen.
1: Jeg står ikke først i køen til tatueringsstolen. Det gjør jeg ikke.
0: Men skjønner. Mener du på ekte at det sånn her hakekors-panelstol?
1: Jeg har ikke sagt det. Liksom? Jeg sier bare at den har litt for rette linje.

0: Måntens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.

0: For Stigegutt mener at sennep det unødvendig, du trenger bare ketchup.
1: Ja, den perfekt, ketchupen, så hvorfor skal du trenge sennep,
2: har jeg argumentert.
0: Madeleine skriver, sennep faktisk det viktigste. Spiser hele pølsa plain, uten noe, enn med bare ketchup. Hallo, du har søt, du har grov, du har Dijon. Du får altså så mange typer sennep.
3: Dijon. Werner skriver at det få ting som gjør han mer skuffet enn å sette tenna i mat og kjenne den ekle sennepsmaken spre seg i munnen. Jeg hater sennep, og sennep har ingenting i majones å gjøre. Werner, jeg er ofte veldig, veldig enig med deg. Jeg tror her kanskje den eneste gangen hvor jeg seriøst har litt lyst å sparke deg i
0: kne. Oi, oi, i
1: kne? Ja, ja.
3: Veldig glad i deg, Werner, men det ikke lov!
0: Nei, ikke, ja. Magnus skriver, bra det herlig snart. Sennep passer til mange fiskeretter og til julemat. Du sitter jo ikke og tar ketchup og ribba på julekvelden. Da må du ta en runde med deg selv. Er på lag, Arin, søsteren min.
3: Broren min, Magnus, søsteren broren min.
0: Ok, dere, hva tror vi? Hvis vi skal gjette, hva tror vi folket sier?
3: Jeg tror de er uenige. Jeg tror de har vett nok i hodet til å vite at sennep det er sterkt nødvendig.
0: Ja, Henning, vil du poste et gjett?
1: Vi får se da.
0: Du vil ikke gjette, nei, ok, jeg skjønner. Sennep er unødvendig, du trenger bare ketchup, folket sier. Nei! 72% er uenige og tenker sennep er viktig.
3: Ja, det er bra, det er bra. Sennep, altså, hvem var det som sa det? At det er så masse forskjellige typer sennep. Du har søt sennep, du har Dijon-sennep, du har amerikansk sennep. Uff, bror, amerikansk sennep.
1: Nei, den radioaktive sennepen.
3: Den som er blæsta med eddik og som er sånn neongul.
1: Den som er sånn P3-gule, og ja, du ser at den bare gir det alle mangler sykdommer.
3: Jeg husker første gang jeg smakte den.
1: Litt som Petre.
3: Ah, nei, jeg synes den er modig, ekte og gøy, ja, den sennepen. Mm. Ja, ja, ja.

0: Bonnie and Clyde heter den, Lille Cæsar og Hillary på NRK P3. Neste uke så endelig fotball-VM I gang, og I dag så kom det altså en splitter ny VM-låt. Den signert Marstein og Girl in Red, Jo og Marie. De her nå, velkommen til P3-barn!
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Rødt, hvitt og blått, hvordan ble dette samarbeidet til?
1: Jeg sendte Jo en melding og spurte om han hadde lyst til å lage VM-låt, da alle andre mest sannsynlig sendte akkurat den meldingen samtidig. Så det var bra den endte opp hos Jo, og så gikk jeg som fremmed, for jeg sa for meg at I meta-universet så kunne det vært så veldig mange like meldinger samtidig. Og det kunne skjedd en sånn liten rar ting der, der han plutselig hadde endt opp hos noen andre. Men nei, jeg sendte melding til Jo, og han var gira på den ideen, men også litt skeptisk, fordi det jo sånn objektivt sett kanskje litt sånn cringe å gjøre det. Men vi hadde en kul idé, og følte vi I hvert fall. Og vi føler det fortsatt, spesielt på denne store dagen her.
0: Ja. Så
1: vi, ja.
0: Ja, det en ganske gøy idé jeg må få da, Jo.
2: Ja, jeg trodde hun kødda med meg.
0: Du ble pranket, liksom. Ja.
3: Men det jo mange VM-låter. Hvordan det deres låt skiller seg ut fra de andre?
2: Nei, den jo liksom... Nei, jeg vet ikke. Den nummer en, den ut fra de andre som har sluppet nå. Arin.
3: Ja?
0: Se da.
2: Hørte du ikke låta, eller?
3: Jeg har hørt den. Jeg vil at du skal svare på det, jo.
2: Ja, men... Hørte du ikke låta, eller?
3: Jeg har hørt den. Kjempefin låt. Flott låt.
1: Jeg synes den litt mindre festete. Jeg synes de andre låtene veldig sånn her...
2: Vi trenger ikke å snakke ned de andre låtene.
3: Han her medietrend.
0: Ja, ja.
1: Men, jo, jeg synes man burde være slem mot andre og sånn, liksom, for å få folk til å le.
3: Men du trenger ikke nødvendigvis være slem, du kan jo bare si hva forskjellen
2: der. Nei, den ti ganger bedre enn ja. Andre.
0: Jeg var veldig personlig glad for at det ikke var sånn her vikingblod.
3: Ja, sånn Odin sønner.
0: Ja, for det synes jeg kan bli litt meget noen ganger. Men hva tenkte dere om Norge sine sjanser? Tror dere vi vinner hele dritten?
1: Ja. Vi tror det, ja.
0: Har dere satt penger på det?
1: Vi på sånn her turné nå for å drive med sånn hype, at sånn, vi vinner. Det ikke det vi sier I alle intervjuene.
0: Ja, det okay.
2: Vi på hemmelig oppdrag, vi sier ikke hvem som har ansatt oss.
0: Men det noen. Men har dere satt penger på det?
2: Jeg har.
1: Jo, har.
0: Vil du si hvor mye? For jeg har også satt litt penger, men jeg antar du har satt mer enn meg.
2: Ja, hvis jeg kan, altså jeg har ikke så lyst til å promotere gambling.
0: Nei, sånn,
3: det gjør du ikke.
2: Jeg har satt 500 kroner på det. Utbetalingen, hvis de vinner, 25.000 kroner. Så det money moves hele veien.
3: Skal dere til USA da?
1: Nei, vi skal ikke det altså. Nei, faen. Vi blir her.
0: Pengene har ikke kommet inn den året.
3: Nei, det stemmer det.
0: La oss høre den da. Rødt, hvitt, blått heter den. Girl Red, Marstein på P3.

0: Harry Styles I Petre Morn, som I dag har besøk av Jo og Marie, bedre kjent som Marstein og Girl in Red, ute med VM-låta Rødt, Hvitt, Blått I dag. Og dere jo begge personer som vi anser som en del av høykulturen. Men hvem av dere har mest kulturell kapital? Det skal vi teste nå.
1: Vi begynner å stille dere en rekke spørsmål. Dere svarer, altså det som dere kan. Og så skal vi bedømme hvem av dere som har mest kulturell kapital. Dere klar? Hva den dyreste vinen dere har drukket? Eventuelt bare pris på den.
2: Jeg tipper at det noe Le Flev, for min del.
1: Ok. Vet du prisområdet på den?
2: Nei, for det ting jeg ikke har kjøpt selv.
1: Åh, oh, ja, ikke sant det. Ja. Marstein?
3: Jeg tipper det noe sånn hvitvin. Det noe hvitvin, altså.
1: Vet du prisen på
2: den? Det så rappelig
0: svar, altså. Forløpig Marie ledelsen.
1: Marie får det poenget, utelukkende basert på at hun kan navnet på den. Ja. Men lag også, hva den dyreste taxituren dere hadde?
2: 6000 kroner til Gardermoen. Hver gang jeg skal til Gardermoen.
3: Det kulturell kapital? Jeg slår deg faktisk.
1: Oi, hva din?
3: 13000 kroner.
2: Mashallah.
1: Skulle du til Finnmark, eller hva skjedde?
3: Fra Svolvær til... hvilken flyplass det? Evenes?
1: Nei. Evenes, jo, det kan stemme. Det kan stemme. Det en lang tur da.
3: Forsov, faktisk tourmanageren min forsov seg. Så jeg måtte bestille en taxi for å rekke det. Jeg tror den kostet 13 eller 14 000.
1: Da får du den, altså.
2: Får den.
1: Ja, ja. Får den.
0: Hvilken vis abonnerer dere på?
2: Jeg abonnerer på Klassekampen, Deto og Morgenbladet.
0: Ikke sant?
1: Mye det bra der.
3: Jeg har faktisk bare, Aftenposten, altså.
2: Jeg abonnerer på Aftenposten også.
1: Ja, nei. ref, kom inn. Jeg tror Marie får den også,
3: ja,
1: altså.
3: Ja, jeg har faktisk et på Subjekt også, men det ikke på en måte...
2: Ja,
3: jeg
2: har på Subjekt.
3: Ja, fordi det fordi de har de mest clickbait-artiklene.
1: Så du må.
3: Ja, og så glemmer jeg å signe av, egentlig så jeg sånn, fuck det her, jeg bare betaler for en måned, så leser jeg artiklen, og så driter jeg I det. Men så, ja.
2: Den mest høykulturelle boka du har lest? Her vinner jo, 100%.
1: Hva vil du si er boka du har lest er mest sånn høykulturell, jo?
3: Forbrytelse og straff er kanskje, forbrytelse og straff av Dostoevsky er kanskje der.
1: Den skårer høyt,
2: ja.
1: Marie. Twilight.
2: Nei, ass. Nei, jeg vet at Jo mye mer glupere her, ass.
1: Hva får Jo den?
4: Du har jo en bok-CV, da. Du, ikke snakk ned deg selv nå, Marie.
2: Jo, du vet at det det jeg gjør best.
0: Vi rekker en til. Ja,
1: skal vi ta de mest kjente personene dere har møtt?
0: Ja!
1: Hvem vil dere si det? Jo, vil du by?
4: Girl in Red, ass. Girl
1: in Red, godt svar. Godt svar.
2: Ja, Marie? Det sikkert Taylor Swift, da. Mm. Oh, ja, det er kjent.
0: Ja. Men dere ikke på fornavnet enda, sånn som Renate?
2: Nei.
0: Det kommer, kanskje?
2: Det vet jeg ikke.
1: Men dere har begge to møtt statsministeren og sånn?
2: Ja.
1: Kongen,
2: ja.
1: Begge to?
4: Ja, men Girl in Red mer populær enn du.
2: Jo, er mye... Jeg blir humblet hver gang jeg og Jo går ut og sånn. Alle sånn, Marstein! Og så han sånn, men vet du hvem hun der? Og jeg var sånn, bro, bare grinning. Så jeg flikker opp Spotify på sånn kids på Sanktanshaugen og sier sånn, se, hun har 14 mil stream. Og så de bare sånn, next.
1: Veldig cute.
0: Hvem vinner?
1: Det farlig likt, men det går en liten knapp til Girl in Red, tror jeg faktisk her.
0: Så gratulerer med seieren.
2: Jo takk, men jeg vet at det her det er for unyansert. Jeg vet at Jo han er en gluping.
0: Ja, vi skulle ha noen sånn hunderase og kaffe og sånn, men det får bli en annen gang.
2: Kaffe, jeg hadde faen meg killa game, altså.
0: Dere, gratis med låtslipp. Tusen takk for at dere kom. Marstein og Girl in Red I Petrimorgen.
2: Takk.

0: Ro!
1: Runk! Ja, runk, ja, for eksempel. Dere skal ha 24 timer. Hva kan vi se frem til?
2: Ja, du spør noe godt.
1: Har dere en slags timeplan?
2: Altså, vi har en timeplan. Det kommer til å bli vanlig siestasending spredd utover alle de 24 timene her. Vi får gjester. Thomas Numme kommer allerede klokka 12. Magnus Devold kommer. Arin og Henning, dere kommer. Så det blir gjester cirka hver tredje time. Og så har vi på en måte planlagt litt, altså. Det er mye vi ikke har planlagt også.
3: Oi, gøy. Deilig. Hva har dere i baggen?
4: Altså, fysiske baggen?
3: Har du pakket med dere noen ting, liksom?
1: Jeg vet ikke, Mahmoud pakket noe.
4: Ja, og med en pushbukse. Ja. Og så har jeg med aspirin til for noen for hodepine.
5: Ja. Jeg har et apotek der borte, hvis dere trenger noen medisiner.
4: Har du apotek?
5: Okay. Ja, vel.
1: Daniel, Daniel, hva har du med deg?
0: Jeg har med meg riktig, og så har jeg med meg...
4: Rohypnol?
0: Hæ?
4: Rohypnol?
0: Det trenger ikke.
4: Og silikonrumpa og kjøpt på kondomeriet.
0: Den vil jeg ha med 24-7. Ja. Nei, jeg har med... Jeg har...
3: Det er så... Rode litt av deg.
2: Jeg føler at du styrer på med den i et hjørne, og vi sånn, ja, ja, Daniel må bare gjøre seg ferdig.
4: Det er jo vanlig siste, da, at han gjør det.
0: Ja. Ikke snakk til meg, jeg er ikke ferdig. Nei, jeg har med meg sokka.
1: Ja.
0: Jeg har med meg sandaler for første gang. Jeg er jo ikke vant med å gå med sandaler eller sånn Birkenstocks her på jobb. Mm. Det er jo noe Anna og Markus gjør hver bidedag. Så jeg ble inspirert til det og bare få lav...
4: Du bare presser meg, vi deler mikrofonen, du bare presser meg mer og mer.
0: Nei, nå står jo vi her og deler.
4: Ja, ja, ja.
3: Anna, hva er i din bag?
2: I min bag er det også chill klær, og så har jeg med for å rense ansikt og gjøre hudpleierutinen min. Oi. I kveld slash natt, så vi får se om jeg kommer til å gjøre det.
4: Så gutt, altså,
2: Ja, ja, men da blir
1: jeg støgg. Motgift mot rødhypnol. Ja, ikke sant?
4: Just in case.
2: Ja. Markus passer på meg, så det går bra.
3: Ja, ja.
2: Dette, har han sagt.
3: Dette blir spennende. Det er jo for så vidt fint at dere... Det skal nå være her i over 24 timer, da, basically.
2: Ja.
3: Jeg ønsker dere masse lykke til.
2: Takk.
3: Jeg tror det blir aller mest spennende, aller, aller mest spennende, i morgen tidlig.
1: Ja, det er da jeg sjekket inn.
3: Ja, når er du her, Henning?
1: Jeg tror jeg er 7.
3: Ja. Ja. Arin kommer klokka 9 i kveld.
5: Ja, og når kommer du?
3: Jeg kommer ikke.
2: Du hadde noe annet på tapetet.
3: Jeg hadde plutselig andre ting som etter i stedet. Ja, det er litt sånn det gikk,
5: ja.
3: Det var ikke fordi det var midnatt. Ikke derfor. Ok, masse lykke til. Vi heier takk. På dere. Dette blir absurd siesta i 24 timer på P3. Om et par minutter!

0: Charlie XCX, låta den heter Dying For You. Og du hørte den her I siesta, hvor vi begynner som vanlig med å sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10 på den litt rare dagen. Hvordan står det til med dere?
1: Hvem har lyst til å begynne?
2: Kan du starte, Daniel?
0: Ja.
1: Jeg har 7 I livsgnisten. Jeg veldig spent på de 24 timene fremover nå. Mm. Og så har jeg aldri gjort et dårlig valg her på morgenen.
2: Okay.
1: Jeg har tatt på meg min favorittskjorte.
2: Ja.
1: Den her skjorta jeg veldig glad I. Det bare en helt vanlig slags rutete skjorte.
0: Ja,
1: tusen takk. Veldig fornøyd med måten den sitter på, men den for varm I det her lommerte været.
2: Og du sitter jo I bare sønner.
0: Du har jo t-skjorte. Ja,
1: så jeg tror jeg skal ta den av meg.
2: Ok.
1: Det valget det jeg sitter og tenker på nå om jeg skal
2: Det blir innhold på dette nivået de neste 24 timene Skal Daniel ta seg skjorta eller ikke?
1: Vi må jo fylle 24 timer
0: Av med skjorta!
1: Ja, men jeg tenkte jeg skulle pynte meg litt 24-timerskjenninga Eller ha på meg noe jeg trives I Og det blir for varmt altså
0: Ja, det blir for varmt. Det å flekke av deg også
1: Det utrolig lommert
2: Det så lommert I Osloby Jeg kommer gjennomsvett på jobb Men jeg går ikke så fort, og du?
1: Du går jo til jobb
2: Ja, jeg går jo til jobb Det høres som en roast
0: Nei.
2: Og du går jo til jobb
1: Nei, men du,
2: det er lommert altså
0: Det helt jævlig Min livsgnist Jeg føler den litt personlig Men jeg den, jeg legger meg på 3
2: jeg tror jeg vet hva som har skjedd
0: Ja, jeg fikk mens
2: Ja, det var det jeg tenkte meg
0: Og det synes jeg litt, litt knallhardt At det liksom dag 2 nå Her skal jeg være inne I dette studioet I 24 timer
2: Men kan jeg bare spørre hvordan påvirker det humøret ditt? Er det da du er sur?
0: Nei, det før
2: ja,
0: Sånn at nå jeg blir som en lerke
2: ja.
0: Nei, det jo mest bare litt stress, synes jeg Og litt uverdig
1: Men
0: nå vet alle det
1: Vi sitter I samme båt her, for jeg sitter her med voksenbleia Så jeg slipper å skifte
2: Da fikk jo inkontinens I går
1: Inkontinens
0: Ja, altså det litt ubeleilig, men hva skal man gjøre?
2: Ja.
0: Nå har jeg sagt det, sånn at alle informert, og jeg tenker det greit.
2: Jeg sier som Henrik Fladseth sa, hvis du trenger noe, vi får vaske deg når vi ferdig. Bare sitt I studio
1: Ikke si det.
2: Vi vasker deg når vi ferdig.
0: Det blir det siste ubehaget, dere skal vaske meg.
2: Nei, takk. Vaske deg generelt.
1: Men må ikke si sånn, det ble så utrolig dårlig stemning I 71 grader nord, da Henrik Fladseth sa det.
2: Ja, og ubehag dere nå med I 71 grader nord.
0: Det har vært gøy.
2: Ja, okay.
0: Markus, ja. Hvordan står det til med deg?
2: Du, jeg har egentlig... Jeg skal sitte her og sutte I 24 timer.
1: Det så vanskelig å gråde, jo.
2: Jeg har lav livsgnist. For sekundene, altså I stad klokka 8:45, eller 8:50 var det vel, så står vi og lager kaffe til sendingen hverandre. Vi skal gå inn I studio, og da kommer min personalleder, Henriette, bort til meg og sier... Har du sett mailen min? Det ikke noe du har lyst til å høre 10 minutter første gang I 24-timers sending.
1: Selvfølgelig ikke.
2: Så sier jeg, mail? Ja, om de timelistene. Jeg har sagt du må levere de. For hver fredag så får vi beskjed I NRK, du må levere timelistene hvor mye du har jobbet. Og de vet jo hvor mye jeg jobber. Jeg jobber helt vanlig hver uke. Jeg gjør ikke noe spesielt.
0: Nei.
2: Men allikevel så vil de bare at jeg leverer, at jeg trykker på godkjenn og sender inn.
0: Jeg skjønner ikke det helt.
2: Nei, det har ikke jeg giddet å gjøre. Så jeg har ikke levert timelister siden februar eller noe.
0: Du har vel aldri levert timelister, Markus?
2: Jo, jeg leverer kun hvis de får en jobb overtid, så leverer jeg timelister. Så kommer det til å være sånn, nå har jeg fått beskjed fra oven, fra lederne over meg.
0: Fra Gud,
2: at noen av de leveres, ja, så det håper jeg du gjør. Og da var det tydelig at hun ikke visste at vi skulle gang med 24-timelsending, så hadde lyst til å si sånn, ja, det grei, da bare utsetter jeg den da, og så leverer jeg timelister mine.
1: Du hadde lyst til å si det, men du sa det ikke.
0: Altså, det var så artig å se på ansiktet dette, hun kom bort og sa det, for det var liksom det siste man trenger.
2: Men altså, få beskjeden, den verste beskjeden du får sånn, det litt sånn når du får melding på mobilen, sånn, du der snart? Og du har glemt hvor du skal, og bare få den, har du sett mailen min?
0: Ja.
2: Hvilken mail?
0: Ja.
2: Jeg har ikke sett noen mail.
0: Jeg ikke på mail.
1: Men det
2: jeg ikke på mail.
1: Det viktig å tenke på hvordan vi skal føre en 24-timers sending. Så det sikkert bra å ha Henriette på god fot.
2: Ja,
1: for det blir et helvete å føre en 24-timers.
2: Tenk jeg skal ringe henne en gang I timen og spørre bare, hvordan vil du ta den timen? Jeg ringer klokka 5:00. Hei, nå timen ferdig her. Hvordan legger jeg inn det I timelistearkivet?
1: Timelistearkivet. Mann med pelling.
0: Stakkars Markus.
2: Det synd på meg. Jeg liker meg.

0: Emma Steinbakken og Synnevo sin Alle vil til himmelen her I Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: Ja, hvem velger vi?
2: Den ondeste jingle vi har. Den ondeste.
0: Ja, det høres ut som en Halloween-spalte. Det det ikke, men jeg tror han som lager jingle kanskje misforstod litt hva det var vi ville ha, men det gjør ingenting. Hvem velger vi vår vennskapstest, der du, Daniel, har en bolle med ulike dilemma og spørsmål. Yes. Som går ut på at vi skal velge. En her I studio. Det går ut på at vi skal velge en I studio, og peke på en I studio.
2: Det en I studio.
0: Det
2: en I studio. Fått du gang I studio.
3: Og det kan jo være onde spørsmål her da.
0: Ja.
3: Det vet vi jo ikke. Det ikke vi som har
0: Har vi dårlig stemning før?
2: Det blir dårlig stemning.
3: Jeg trekker en lapp.
0: Ja.
2: All right.
3: Som produsent Johannes I Petermorgen har skrevet.
0: Ja. Ja, det egentlig Sofie Johansen som pleier å lage det her, vår sjef.
2: Men hun var på bakeriet.
0: Ja, vi hadde glemt å spørre henne I forkant.
3: Ja. Hvem av dere...
2: Hva du skulle si, så takk du det.
3: Ja, jeg tror. For det ikke sant. Hvem av dere...
2: Det vet ikke vi. Vi vet jo ikke, men jeg tror ikke det sant. Fortsett, Daniel.
3: Jeg har... Nei. Hvem av dere... Nei, jeg tenkte, vi kan jo skaffe en ultralydmaskin, men det kanskje vanskelig å få frakta fra Ullevål og inn til studio, og så teste live her I studio.
2: Vi kan spørre, kan du bare legge et egg der inne? Daniel, gønn på.
3: Hvem av dere hadde gjort det beste I fotball-VM? Da tenker jeg det må være som spiller, da. Og så spilt I VM.
2: Ikke som kommentator, for eksempel?
3: Hvordan vil dere angripe spørsmålet?
0: Nei, men vi kan ikke, vi må bare gi svar og så begrunnelse etterpå.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja.
2: En, to, tre,
0: Daniel. Anna. Tror du ikke at jeg hadde gjort det beste I VM?
2: Ja.
3: Vet du, at ikke du svarer meg, Markus Vangen?
2: Hva blir du fornærmet?
3: Jeg har faen meg spilt fotball. Og...
0: Jeg har også spilt fotball. Vosjol.
2: Jeg har også spilt fotball I sånn 2 ukers tid.
3: Ja. Du var opptatt av rumpetroll mens du stod bak I forsvaret. Altså, ikke bak I, men ja.
2: Stod bak I rumpetroll, jeg var opptatt av rumpetroll.
0: Jeg tror jo at, Markus, du sprekest... Men du kan ikke fotball.
2: Yeah.
0: Ja, men du trener mye. Du tror det.
2: Det synes tram, ikke, men jeg gjør det.
0: Daniel, du har jo spilt fotball, så du kan jo reglene, som en fordel.
2: Jeg kan da reglene. Ikke røre ballen med hendene. Spark så hardt du kan.
3: Det jo viktigste med fotball, det jo kun reglene. Du må være litt god.
0: Og... Ja, vil du skal svare Markus I stedet for deg, da?
2: Oi. Skal du
3: tror du han bedre I fotball enn meg?
0: Nei, men det jo det jeg sier, at du kan reglene, han I best form. Jeg velger deg, fordi at du kan reglene.
3: Det handler jo ikke, altså...
2: Tror du, Anna, at vi kunne fått en fotballfilm hvis jeg løp med et headset hvor Dan på øret? Nå tar du en dribling, og så dribler jeg forbi. Markus,
0: nå sparker
2: du over huet ditt.
3: Altså, bare for å male et bilde av hvor lite fotball Markus Vangen kan, ja. I kantina I går, så gjorde Markus en sånn overstegsfinte, eller en bevegelse med foten sin, så det som en overstegsfinte. Og så sa jeg, oi, en overstegsfinte. Og da trodde Markus Vangen at jeg sa, en overstrekt fitte.
2: Men du sa det ikke så tydelig, reaksjon.
0: Jo, det gjorde jeg.
2: Du gikk bak meg sånn her. Overstekt fitte.
3: Nei, jeg sa overstekt fitte.
2: Ja, man kan si overstekt fitte I kantina. Da legger du opp meg. Nei, men jeg tror, Anna, du I både god form, og så bare se på at du... For jeg tror ikke det var god for at du kan så mye selv, men du har jo en trener. Anna,
0: Nå
2: tar vi 5-14. Det ikke sånne formasjoner?
0: Anna, du spiss.
2: Ja. Anna, du spiss.
0: Jeg hadde ikke vært spiss. Jeg hadde vært... Hva hadde jeg vært?
3: Du sikkert en sånn Keeper. Veldig god sideback.
0: Keeper, det min most.
3: Nei, wingback det god.
0: Wingback.
3: Liten sånn ilder opp og ned på høyre siden her.
2: Erik Vilbekk.
0: Ja!
3: Erik Vilbekk.
0: Og han spiller
2: wingback. Det hørte ut som en fotballspiller nå.
3: Ja, sånn ja.
2: Sideback. Ja, Erik Vilbekk på laget. Wingback, nei.
3: Wingback,
2: ja.
3: Nei, Markus hadde utvalgt meg, synes jeg.
2: Jeg har aldri sett deg gjøre noe med en ball.
3: Det har du vel det. Jeg har ganske god teknikk.
0: Ja, men er ikke det dritlengt siden du spilte fotball?
3: Ja, så jeg ga meg jo I organisert når jeg var 19, ja.
0: Ja.
2: Men du har fortsatt masse siden.
3: Ja, jeg har spilt litt I 20-årene.
2: Du tar en runde på løkka, du.
0: Ja,
3: nei, hva heter det sånn futsal?
0: Ja!
2: For jeg har aldri hørt deg si, jeg var jo spilte fotball I går.
0: Det lenge siden. Fotball?
2: Er det med brett, kanskje?
3: Ja. Brett?
2: Ja, men sånn der...
0: Sånn, ja, som brettspill, ja.
2: Sånn på ungdomsklubben,
0: ja.
2: Liksom som airhockey.
0: Ja,
3: sånn, ja.
0: Hva faen heter det, ja?
2: Det ikke bare fotball?
3: Fotball,
2: ja.
0: Fotball.
2: Fotball,
0: ja. Ikke fotball, men fotball. Ja.

top class. Satte skitten min I kjettet, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet

0: Alex Warren sin låt Fever Dream hörde du i Siesta. Vi befinner oss inne i dagens ord där du som hör på har varit så grej och sent in många dialektord kan också vara andra lite vanskliga ord som vi ska försöka att finna ut av vad betyder. Och gärna när du sänder in så tryck space man gång och så skriv facit ned där så att vi har faciten men att vi inte ser den omedelbart i det vi öppnar meldingen.
1: Och Synnøve har skrivit in till oss och vill att vi ska diskutera ordet AO-velto. AO-velto.
0: AO-velto.
1: AO-enkelve. E-L-T-O, AO-velto.
2: Det hørte så veldig norsk ut når du klarte på å si det, Daniel. For jeg tenkte jo umiddelbart AO-velta, at det den type
1: Spanien.
2: En kaffe i Italia eller Spania.
1: AO-velta.
2: Jeg sier det på norsk, jeg bare i Spania. Så snakker jeg bare med spansk tone på det.
1: Unnskyld meg, gode sø, kan jeg bare få en potatas brev? Vær så snill. Hvorfor skjønner du ikke hva jeg sier til deg? Spanske sør!
2: Jeg har den irriterende lysestemmen nå.
0: Pus med støvle stemmen.
1: Unnskyld!
0: Det pus med støvle.
1: Det bare pus med støvle, så vi har ikke skått med melk og en avalto.
3: Og du har det i hatten, og, hatten dessverre det.
2: Naken og sko.
0: Avalto. Jeg synes kanskje det hørtes litt ut som et navn.
2: Avalto!
3: Ja, fra Avalto Stordal.
0: Datteren til Audun Sand, heter ikke hun noe som
2: ligner. Heter ikke som Bluemuffin etter.
0: Bluemuff, my love.
3: Bonnie Blue.
2: Blue.
0: Hun heter ikke Bonnie Blue,
3: nei.
2: Bonnie Blue, muffin, my love. Bonnie Blues muffin, I love. Nei.
3: Si det på fransk.
1: Blue muffin. I want a Bonnie Blue muffin.
2: Bonnie Blues muffin, I love.
0: Like
2: I love. Miss I like.
3: Åh, jeg skal aldri til syden med deg.
2: Daniel, om vi skal til syden sammen.
1: Jeg vil gjerne ha en pils, og til min gode sør i syden av meg.
0: En
1: mano. I han den største kalaffel med rød vin du har, gode sør.
3: Gracias.
1: Gracias.
3: Velto er det vi skal diskutere da.
0: Er det noe som velter?
2: Ja.
0: Det velter.
2: Jeg synes i hvert fall når du sier det, Daniel, så høres det utrolig trøndersk ut.
0: Ja.
2: AO-velto, det føler jeg ikke man kan ha noe annet sted i landet.
3: Nei. Jeg har aldri hørt det før.
2: Nei.
3: Så
2: da er det feil.
3: Nei, men...
1: Jeg har tatt feil.
3: Gode sør.
1: Jeg trekker meg tilbake. At jeg sier et dårlig gode sør.
3: Men jeg enig med Anna at det inneholder jo ordene velto allerede.
0: Ja. Ja. Og noe som velter som virkelig ikke skulle velte, hvis du skjønner.
3: Kanskje hvis du, ofte, hvis du mister en melkekartong da, på foten din under frokosten. Au, velto! At du får noe, at det velta, og du fikk au.
0: Tror du får ondt av en melkekartong?
2: Ja, en melkekartong.
3: Hvis du, nei, du får ikke au, men du ser vel, hvis du får en full melkekartong oppå tåa di.
2: Du, ikke,
3: er, du sitter ikke med vernesko mens det et frokost.
2: Nei, nei, men jeg tror ikke det au, på en måte sånn.
3: Au, velto!
2: Jeg tror du mer frustrert over all melken som bokstavlig talt går til spillet.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Hvis ikke du har ostepopp i pose, holdt jeg på å si, hva heter det? Sånn har jeg beinskjørighet i tåa.
3: Har ostepopp i pose?
1: Ostepopp i pose, god søt! Mitt navn konosør, god
2: søt. Nei, at noe velter. Jeg legger masse på den. Ja.
3: Du legger det opp på den.
2: Jeg legger masse på den, så velter.
0: Hvis Markus dett på tåa mi, da tror jeg det blir ondt.
2: Det er jo hyggelig å si.
0: Ja.
2: Ja. Fettskjøy meg,
0: da. Nei!
1: Fettskjøy meg, hvor meg gode søt.
3: Altså, når jeg googler her nå da, jeg har jo ikke fått fasiten. Her står det. Det fra Voss, det her. Inne på foreldreportalen.no, så står det om AO-velto.
0: Ja, ja.
3: Så nå må jeg bare finne ut...
2: Det overraskende hvor ofte, ja. Daniel, svarene ligger i babyforum, ja. Kvinneguiden. Hvor var det nå, sa du?
3: Foreldreportalen.
0: Det sant, alltid så ligger det de ordene vi leter etter inne der, og jeg skjønner ikke helt hvorfor.
2: Du må levere timene sine inne i foreldreportalen. Det en referanse, for vi i NRK har noe som heter portalen, hvor vi får svar på alt vi lurer på. Det står kanskje, det ordet blir kanskje bare brukt, det står ikke hva det betyr.
1: Nei.
4: Jeg må jobbe på
0: Daniel Nektor bruker chat.
4: Jeg må jobbe på
0: Daniel Nektor bruker chat GPT.
2: Vi jobber i radio.
3: Ja, men jeg får opp en side.
0: Du

0: Anna Lille var det der, låten heter Good Riddance, og du hører på Siestas 24 timers fiesta.
1: Riktig, vi i gang. Time 1 snart ferdig.
2: Ja.
1: Hvordan stået, formen?
0: Tipt topp, tipt

0: Toknekken.
1: Ja. Eller så får jeg toknekken. Ja. Det, jeg
0: si. Og bare forklart lytteren som kanskje ikke vet hva toknekken er, eller hva er toknekken?
1: Nei, hva tror du det da? At du kanskje
2: får knekke to
0: til? Nei, fader, la meg bare forklare tydelig på lytteren.
2: Knekk det godteriet klokka to. Jeg tuller bare. Får, knekk
0: altså, jeg har kjøpt, jeg var inne i butikken og kjøpte toppriser begge to, og ja. Dette er takken fra Daniel. Jeg har ikke hørt et ord om at han
1: har kjøpt toppris, har jeg kjøpt det?
0: Ja, ligger på pulten din.
1: Oi!
0: Ligger på pulten din, da.
1: Gledelig overraskelse.
0: Det var jo knekket i to. Det var derfor jeg kom på det.
1: Faen, den gjør det.
2: Heng med oss videre da vel.

0: visste jeg. Hørte du I denne 24-timerskjenningen til oss I siesta? Vi tar en ny runde på livsknisten.
1: Det skal vi gjøre hver time fremover.
0: Hver time.
1: Og du som hører på kan også sjekke din egen livsknist. Hvordan ligger på en skala fra 1 til 10? 10?
2: Yes, skulle jeg bra.
1: Og 1? Oh no.
2: Oh no, no, no, no.
0: Da må du dra hjem, tror jeg.
1: Ja, da må du dra hjem på, ja. Jeg får ikke sønne 24 timer, jeg må dra hjem.
3: Men enn om folk har lav livsknist fordi de hjemme, eller det skjer noe hjemme, hvor skal de dra da?
1: På jobb.
0: Nei, da må du dra på jobb, ja.
1: Okay. Ja. Det Tone Brenna sagt. Mm. Politiker, kom da på jobb. Ja. Ikke vær syke med.
0: Jobb.
1: Ja, vi prøver å ta fra oss all frien vi har, den kjæringen der.
3: Og du finner faen ikke det.
0: Og du stiller opp med AK-47, forstår du ikke?
1: Hvis partiene på både Storting og regjering, alt som prøver å ta fra meg en fridag, da ses vi I retten, og demte. Da ses vi på Colosseum. Jeg Tone Brenna. Nei, på
3: Colosseum Kina. Skal vi se noe
0: fint? Men det Tonje Brenna som har prøvd å ta fridager?
1: Jeg vet, akkurat det vet jeg ikke om stemmer.
0: Hun jo veldig for fridager.
1: Hun var bare litt streng på at de som var sykemeldte måtte komme seg
0: ja,
1: på jobb.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så, jeg føler sånn når du politiker, så kan du ikke sitte og si sånn, kom deg på jobb. Vi hentet en sort bil om morgenen. Så begynner du å si til folk, kom deg på jobb.
3: Du blir så vanvittig grasrota når du snakker politikk. Disse politikere, da. Sa jeg det, da. Du sa.
0: Disse rapper, da må du få ta oss og gjøre inn.
1: Ja.
3: Hvordan livskrisen deres da?
0: Jeg føler min den er på stigende. Jeg legger meg på 6.
1: Stigende gnist.
0: Vi har jo fått bolle av Sofie Johansen, og det jeg satt jo mumsa litt inn I mikrofonen, det beklager jeg for. Mm. Men det var godt å få litt påfyll, for jeg har ikke spist frokost.
1: Ikke heller.
0: Og det var litt dumt, kanskje.
1: Neida, vi har jo kjøpt litt Oda-ting og alt mulig, så vi skal klare å få... Vi ikke sponset.
0: Nei.
1: Hvis jeg klarer å få spist.
3: Har ingen av dere spist frokost?
1: Nei.
3: Vi skal gå med 24 timer.
1: Nei.
3: Det var, synes jeg var litt dårlig planlagt, dere. Bruker ikke dere vanligvis å ha en liten runde med moms Nei. Før dere drar på jobb?
1: Nei.
3: Ikke jo smoothie dame, ja, Anna?
0: Nei, jeg var det.
1: Hun ødela
0: smoothie-maskinen.
3: Du har ikke skaffet
0: noe. Jeg heldte jo kokende vann I den, så den sprakk.
1: Anna lager kokende vann smoothie, hun.
0: Det det som får ransk opp I systemet. Ja, varmt vann og skiafrø, da får du fart på saken.
1: Det tror jeg faktisk ikke på. Varmt vann og skiafrø, det giftet.
3: Ja. Men hvordan livskrin sa du?
0: 6.
3: Du sa på 6.
0: Jeg sa 6, tror jeg.
1: Jeg på stigende, jeg på 6.
3: Ja. Jeg har... Jeg har 6 livskris nå, så jeg har gått, fordi jeg har ikke fått smakt på bollene jo.
1: Nei.
3: Og det på grunn av at jeg etter frokost da. Jeg gikk for ristabrød før jeg dro på jobb I dag, for jeg tenkte jeg skulle kose meg, før vi skal ha 24-timers sending. Da bruker jeg, altså når jeg lager ristabrød, da synes jeg godt med nøkkelost og kaviar.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Hva deres forhold til det?
1: Jeg har aldri, tror jeg, spist en brødskive med kaviar som på ekte. Jeg fikk det servert en gang I barnehagen. Og da sa Markus Vangen nei. Altså, jeg smakte på det. Nei.
3: Var det norsk kaviar, eller var det kalles kaviar?
1: Nå tror jeg skulle si, ja, men vi fikk russisk kaviar I barnehagen. For,
0: du gikk I barnehagen på Nordstrand.
1: Ja, jeg ville ikke ha russisk kaviar. Nei. Jeg tror jeg drakk bare champagne. Nei, det bare den der ordinære fra Mils. Jeg synes fargen utrolig ulekker. Mm. Den ros. Åh.
3: Men du kan sikkert ha en sånn fargeekstrakt og få endret fargen på
1: kaviar. Det sånn blå kaviar.
0: Det ser bare så vemmelig ut.
3: Nei,
1: da. Og jeg tror faktisk ikke jeg har spist nøkkelost heller. Ikke har drukket litt å gå, ikke har spist nøkkelost, ikke har spist kaviar.
3: Og du eter?
1: Bare drit.
3: Hva din livskrist da, Markus?
1: Du, min livskrist fortsatt høy, eller var den lavest da? Ja, nå den på 9 I hvert fall, fordi jeg må si noe som skjedde meg I går.
0: Ja.
1: Jeg hadde show, så stand-up, og når jeg dro hjem fra etter showet, klokka 9 I går kveld, eller show begynte 9, så var det kanskje nærmere 11 da. Da går jeg på 7-11, jeg skal ha meg en bacon pølse på vei.
0: Mm. Yeah.
1: Og foran meg der så står det da, 2 ganske fulle ungdommer, eller ungdommer, de var kanskje I begynnelsen av 20 årene. Ja, jeg 100 år gammel, jeg oppmatt.
3: Ja, ungdommer.
1: Ja, og så åpenbart stemningen at han skal ligge med henne, en jente og en gutt. Og nå har de begynt med en ny type kondom. Har du sett det som heter Bang?
0: Nei.
3: Heter Bang?
1: Ja, det ser ut som en snusboks.
0: Nei.
1: Så de selger liksom over disk. Det står fremme på disken der de på en måte har sjokolade og sånt.
3: Men
1: så det Bang! Og så står det et eller annet til sånn om sånn, et liggeslagord da. Daniel, google Bang.
3: Skal jeg google Bang?
1: Skriv Bang.
3: The Big Bang.
1: The Big Bang. Det det Bang og Daniel.
3: Bang.
1: The
3: Big Bang. Men og så formet for det.
1: Der har de jo, Daniel. Excel-kondomen av Bang. The Big Bang. Du har gitt det... Han hører ikke etter. Jeg gir oss så mye glede. Det jo en så god idé til dem. Hva slagordet du fant nå?
3: 3 tynne kondomer for når du på farten.
1: Det var ikke det.
3: Bang.
1: Jo,
3: her. Just give a fuck.
1: Just give a fuck.
0: Faen, ja. Så jævlig gøy.
3: Og det formet her som med snusdåsen.
1: Det ser ut som en
0: dåse. Ok.
3: Legger du da den brukte kondomen I topplokket?
1: Nei, du legger det under leppa.
0: Den fin.
1: Det nikotin I det også. Nei, men det var bare den stemningen. Og sånn står sånn her. Ja, nå blir det. Faen, så bare. Altså, denne boksen her. Og så slanger han på kassa og snudde seg til henne. Og så var sånn. dette skjer. Og hun var bare sånn, så tok jeg kjøpte en av henne, så la jeg baconpølsen inne I kondomen, spiste en sommerrull.
3: Just give a fuck.
0: Du skylder meg en cola.

0: Cupid Girl. Låta den heter I Drop Everything. Och du hörte den hos oss I Siesta.
1: Nå är det så mycket vanngrejer med dere begge två. Anna som har världens största flaska som har smällt I koppen sin. Och Daniel med en bitter flaska så korken flyr runt där.
0: Det är gärna. Cup. Cupid.
1: Välkommen till Stanley Cup. Nu är det första lag ut.
2: Det motsatta av.
0: Og vi sveiser I gang det motsatte av. Du som hører på har jo sendt inn ulike forslag til oss I appen NRK Radio, så skal vi finne motsetning av det du har sendt inn.
3: Laban lurer på, hva det motsatte av en robot?
1: Jeg må skrive et kjapt spørsmål. Lager Laban annet godteri enn Simon?
3: Mm, det heter merke Laban.
1: Ja, ja det altså, Laban,
3: det Laban Brynild som lager
1: det. Det ikke Laban Simon da?
3: Ja...
1: Men kanskje det Brynild som lager, som eier Laban?
0: Det jeg skjønner tenkt, aldri der til om det det Seigmen, men så det Laban, men så det Brynild.
1: Nei, spørsmålet. Og så det Seigmen, og så det Laban, og så det Brynild.
0: Skjønner
1: dere? Jo, men det er jo som melkesjokolade og Freya.
0: Ja, men det bare to. Men hvis det tre...
1: Ja, men det jo Mondolés som eier det igjen.
0: Åh.
3: Laban fra Nidar, ifølge... Ja. Laban, godt for en leknede. Laban kommer til verden på Nidars godterifabrikk.
1: Det var bra at vi kunne ta denne veiven, jeg beklager det.
0: Nei!
1: Robot, sa du denne.
3: Men det også noe I Bibelen. Laban, ja. Rebekkas bror.
1: Ja!
3: Kjenner du til Markus Vangen?
1: Det kjente jeg ikke til. Jeg visste faktisk ikke at Rebekka var et bibels navn. Mm. Rebekka et fint navn.
0: Ja, Rebekka et veldig fint navn.
3: Men vi skal finne det motsatte av en robot.
0: Ja. Ja, en robot, Daniel, du jo glad I å være robot.
3: Det jeg, Anna Folkestad. En robot har jo ikke hjerte. Ser jeg min trollmann fra Os. Riktig. Mangler jo hjerte der.
1: Mm. Vil du si at det den første, hvis man går inn på store norske leksikon og finner definisjonen av robot, tror du det står noe uten hjerte? Altså, reft av, eller har vi blitt løyet til av trollmann fra Os og heksa fra Nord, eller hva han heter?
3: Heksa fra Nord.
1: Den onde heksa fra Vest. Mm. Nei,
3: ja. Wicked Witch from the West.
0: Ja.
3: Om det var det første, om det beskrivelse av robot,
1: ja.
3: Ikke beskrivelse av robot noen som på en måte ikke klarer å tenke selv?
0: Ja, men du tenkte?
1: Da finnes det noen mennesker I roboter også.
0: Nei.
1: Det meg, det. Tenker ikke du selv?
0: Nei.
1: Nei, du tenker ikke.
3: Men ja, så det noe som ikke da har egen fri vilje, og ikke har hjerte, det en robot?
1: Ja, men ChatGPT for eksempel jo ikke en robot. Den har ikke hjerte.
3: Det en språkmodell.
0: Ja. Ja, jeg ser for meg en sånn gammeldags robot på en måte. Når jeg hører ordet robot. Ikke liksom en robotstøvsuger for eksempel.
1: Nei, ja. Daniel, du vet, jeg runker ikke til supermodeller, jeg runker til språkmodeller.
3: Nynorsk. Nynorsk. ChatGPT. Nei, det ikke språkmodell.
0: Språkrådet. Ja, men, Hoss dere, hvis dere jobber der.
3: Da jeg tenker da robot noen som har hud. Ja. Eller sånn organisk, ja. Må det være.
1: Jeg tenker noe som stort. For jeg synes ikke roboter ofte så store på en måte.
0: Nei, det sant.
1: Så jeg tenker litt I retningen av en elefant.
0: Enig, Markus!
1: Den veldig... For jeg synes også elefanten så på en måte så veldig sjelfull. Fordi jeg har hørt sånn at når de dør, så går de liksom vekk fra flokken sin, og så bare legger de seg ned og dør alene. Det det jeg skal gjøre I løpet av disse 24 timene på disse punkt. Jeg skal gå ut og møte meg på NRK og dø alene der.
3: Som en elefant.
1: Jeg jo en elefant.
0: Så skal vi komme og finne deg.
1: Elefant glassbutikk.
0: Men elefanter jo også veldig sånn symboler på en måte fred, føler jeg.
1: Ja.
0: Veldig sånn rolig og fredfull. Roboter, det motsatte. Litt sånn, de tar over verden og det blir et helvete her.
1: Ja. Det sant, jeg har aldri sett en film som handler om at elefantene tar over verden, Planet Nei. Of the Fants.
0: Jeg synes elefant et godt forslag, jeg.
1: Yeah. You damn dirty elephant!
3: Og det artig bilde av at elefant symbol på fred.
0: Ja.
3: Du slipper ikke en fredselefant ut fra en boks, og så flyr dem opp.
1: En hvit elefant som løper ut.
0: Nå det fred, sier den.
3: Nå det fred.
1: Ja, men, det det da du løper ut fra dass og sier. Nå
3: fred. Fred I verden. Motsatt av en robot, elefant.
0: Ja.
3: Synes det fint, da.
0: Den fin. Fortsett å komme med forslag. Du kan skrive oss melding I appen NRK Radio. Hva vil du at vi skal finne motsetning av? Få det inn.
1: Gjør det.
0: Inn.
1: Vi trenger disse meldingene.
0: Ja, vi gjør det. Vi har sagt det. Vi kommer til å nevne det flere ganger. Vi trenger meldingen.

0: Michelle Ullestad, låtene heter La meg ligge, og du hørte den her i Siesta. Vi sender 24 timer i dag.
1: Det motsatte av.
0: Hva skal vi finne motsetninger av nå, Daniel? Du har oversikt over stemmen, holdt på seg over meldingen.
2: Over stemmen. Vilja sendte oss meldingen og lurer på, hva det motsatte av et akupressurarmbånd? Mm. Akupressurarmbånd. Jeg har ikke hørt om det før.
3: Ikke er det da man ikke skrev et akupunkturfeil?
2: Nei, det skjer. Da er det mye som skal bli skrevet feil.
0: Ja. Det finnes jo sånn armebånd, vet jeg, for handledene dine, som har sånn kul som skal presse på handledet for at du ikke skal bli kvalm.
3: Sier du armebånd?
0: Armebånd, ja.
3: Ja, vel.
0: Et armebånd.
3: Det er mye, hva man lærer om dialekt.
0: Eller er det et armebånd? Et armebånd? Kanskje nei, armebånd er litt sånn barnslig?
3: Ja, det litt som at jeg sier pysjebukse, ikke pysjebukse.
0: Ja, for du sier jo pysjebukse.
2: Ja. Pysjebukse, ja.
3: Det har jeg gjort hele livet.
0: Pysjebukse.
3: Det heter lille meg, jeg sier pysjebukse.
0: Lille nakkes.
3: Lille nakkes.
2: Men akupressur er en behandlingsmetode som kommer fra tradisjonell kinesisk medisin. Mm. Så det er en ekte behandling, unnskyld.
0: Men er det de armbåndene Vilja mener nå?
2: Ja, ja, jeg tipper det.
0: Ok, for det, det har du dem på deg. Gjerne for en biltur for å ikke bli bilsyk, for eksempel.
2: Ja.
0: Hæ? Men det er jo mange som også ikke tror på akupunktur på en måte.
3: Er det humbug-aktig?
0: De lærde strides. Jeg har brukt det, og det har funket.
2: Og du blir jo veldig fort bilsyk.
0: Noe så i granskauen. Så det var jo noe som gjør deg kvalm.
3: Så det er et armbånd du bruker for å ikke bli kvalm?
0: Ja.
2: Ja, det er
0: for det presser på handleddet, det virker, akupunktur.
2: Ja, virker mot reisesyke og morgenkvalme ved å trykkmassere håndledene, står det.
3: Ja, ja, ja. Ja, jeg har sånn, jeg har sånn penisring. Nei.
2: Og du blir så kvalm.
0: Himla med øya, ja. Nei da. Du er så tullete, du.
3: Jeg er så tullete. Dette har jeg aldri hørt om, dette. Det er veldig fascinerende. Det er kanskje ikke teknologi, men...
0: Gammel kinesisk medisin.
3: Ja.
2: Men det, her,
0: det motsatte av teknologi.
2: Det motsatte av det her som... For det her gjør at du ikke blir kvalm.
0: Mm-hmm.
2: Så det må være som Anna sier. Det må være noe som kanskje gjør deg kvalm.
0: Mm-hmm.
2: Og som du ikke bør inhalere eller ta før du skal ut på tur da, eller biltur.
0: Og som du ikke velger selv på en måte. Fordi du velger jo å reise med bil.
2: Jeg blir jo fryktelig kvalm hvis det skjer på telefon, mens jeg sitter som passasjer i bil.
0: Mm.
2: Da blir jeg altså så varm og kvalm.
3: Varm?
2: Ja.
0: Men det er jo noe du også kan velge på en måte, å ta, bare ikke være på telefon.
3: Ja, jeg synes det Daniel er inne på her, er at siden det er veldig gammel kinesisk medisin enn du kom med, tenk at de blir kvalm i den tiden også. Jeg har kjørt av hest og kjære, og jeg så i boka mi, jeg ble kjørt for det.
2: Boka.
3: Men at du da kommer med mobil som er såpass nytt,
0: ja.
3: Så kanskje vi må til noe som er ganske nytt.
0: Vi kan jo det, ja, for jeg tenkte på magevirus, men det har jo også kanskje fantes veldig, veldig lenge.
3: Jeg tipper at mageviruset er eldre enn disse armbåndene.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Mm. 100%.
3: Hva er noe helt nytt som gjør deg kvalma?
0: Å spise masse godteri, sånn e-stoff-godteri. I sånn, karusell.
3: Ja, sånne karuseller som du spinner rundt.
2: Ja.
3: Jeg husker for 17. mai for to år siden på sånne lite tivoli på Grønland her i Oslo. Ikke ute i Grønland som Trump vi har. Ja, sånn.
2: I went Grønland.
3: Men da var det sånn, du vet, sånne, hva heter det, tekopper?
0: Ja, spykopper kaller vi det.
3: Ja, de spinner og hele greia spinner rundt. Altså, jeg har aldri vært kvalm.
0: Nei, det er helt jævlig.
2: Spydde da?
3: Jeg spydde.
0: Jeg kan bli litt uggen bare å tenke på det, faktisk. Skal vi lande på det da? Spykopper.
2: Motsatte av akupressurarmbånd er tekoppen.
0: Ja.
2: Fint,
0: fint.

0: Justin Bieber, You Can Hate, låta du hørte i siesta.
1: Festen før fasten.
0: Det er et nytt konsept for deg, så det jævla spesielt. Men det det festen før fasten stedet der vi alltid snakker om mat.
2: Her var det litt vanskelig å skjønne om du mente det var veldig spesielt at lytteren ikke har fått det med seg, eller at, at dette segmentet er spesielt. For det virker litt, hvis du ikke har fått med det, så det jævla spesielt da.
0: Jeg prøver bare på et eller annet som
2: ikke er eksempel på. Du prøver ikke, du klarer noe.
0: Takk, det var hyggelig.
2: Vårt store spørsmål i dag er jo hva vi skal spise til middag. Vi skal jo få dårlig etterpå. Dette er jo segmentet hvor vi prater om mat i en eller annen måte. Det kan være brødskiver, det kan være hva som helst. Vi diskuterer mye mat. Og hva tenker dere? Jeg har lansert tanken indisk, både fordi det er veldig godt, og det er lett å få fraktet hit på huset.
3: Ja, og det som var det negative kanskje med det var jo lukta her i studio. Vi skal jo være i det studio her i 24 timer. Og indisk, det, kan, det er jo veldig sterk krydderlukt i det.
0: Og hvitløk.
3: Så, og hvitløk, at det kan sette seg i veggene her.
0: Vi skal få gjester, så det er litt ubeleilig at det kan komme inn i sånn indisk hvitløksost til oss.
2: Ja, og så buffer man det etterpå. Jeg tror ikke det skal bli så ille med lukta, men dere frykter det. Hva andre kandidater har vi da?
0: Jeg synes det er vanskelig. Jeg tenker på en wrap av et slag.
2: Vi skal virkelig ikke spise wrap.
0: Nei, men sånn en kylling fajita wrap, for eksempel.
3: Taco.

0: det også med lukt liksom. Men det er mitt forslag.
1: Kylling wrap skal du spise middag. Det er jo sjukeste forslag i verden.
0: Det er sjukt.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei.
1: Hva tenker du?
2: Vi skal jo spise, altså her i kantinen.
1: Ustekt pottegris.
2: At det var?
1: Helstekt pottegris.
0: Står i hjulet. Det så jeg på Karl Johan.
2: En helstekt pottegris.
1: Som gikk ut og handlet der.
0: Ja, jeg så Daniel.
2: Fy faen. 24 timer med dere to. Det var ikke startet sånn.
0: Jeg var ikke forberedt selv.
1: Det hadde gått ut naken.
2: Ja, fordi
1: med spyd gjennom deg.
2: Og eple i kjeften, ikke
0: jeg? Og snurrer rundt.
2: Jeg skal bare holde. Jeg tenker, så blir mest sannsynlig blir jo pizza her til lunsj, fordi at det er jo det vi har i NRK-kant i dag. Kanskje det har vært godt med noe hamburger.
0: Hamburger? Jeg synes det er et godt forslag. Kom med forslag du som hører på også.
3: Festen før fasten. La la la.

0: Chaperone, låten heter Good Lucky Babe, og du hørte den her i siesta. Vi sjekker livsgnisten vår hver eneste time, sånn at du som hører på henger litt med på hvordan vi har det. Nå, skalaen, den er 1-10. Hvordan går det med guttene?
1: Det går bra med meg, altså. Jeg bare legger livsgnisten min akkurat nå på 4. For jeg tenkte, jeg kom på at når jeg var på vei til jobb i dag, så var nok en gang et svin som lukta gammel svette på offentlig transport.
2: Det er noen
1: altså, det
2: som...
1: Ja, jeg blir så rystet, og det her var en ungdom. Ja. Mm. Så her foreldrene til, som må til veggs. Altså. Mm.
2: Jo, men jeg tror det er, jeg tror det flere faser for dette kan skje, for jeg tror særlig når unge gutter begynner å bli tenåringer, så skjønner jeg ikke at nå begynner det å lukte svette av det. Mm. Og så er det mange, og dette tror jeg det største problemet, dette har jeg lært av Folkstad, som ikke vasker t-skjortene sine. De går en t-skjorte, kan du aldri gå med 2 dager på rad. Mm-mm. Den må alltid vaskes. Mm. Uansett, og det sikkert noen som tenker sånn, nei, jeg må faktisk ikke det. Jo, du, særlig du som tenker det. Du må det. Det er, altså så, noen genser kan du gå med noen andre. Jeg går aldri med noe overlevsplagg flere dager på rad, men det er fordi jeg er en fattig mann. Ikke fattig mann. Jeg er en julekake, jeg er en fattig mann. Og da er det en goro.
0: Ja, fordi... Jeg er pepperkake.
2: Du er kransekakestang.
0: Jeg merker også nå som det er veldig lommert ut, og det regner litt, at veldig mange, for eksempel hvis du åpner en hettegenser, den blir våt, og så lar du den ikke på en måte tørke, legge den til vask, så den får sånn sur, sur lukt. Og det er også særlig... The young boys.
1: The young boys.
0: Hvor er mødrene han? Hæ? Jeg spør.
2: Hvor er dere mødre?
0: Hvor er dere?
2: Mødre, where you at?
1: Yeah. I want your number. Nei.
2: Jo, men det er bedre at du har mødre, at du har unge damer, Daniel.
0: Ja, det er faktisk bedre.
2: Sånn som du pleier å ville sagt.
1: Markus, det var du som sa at du ville kapre unge hjertespiker her på radioen for et par dager siden.
2: Unge hjertespiker?
1: Unge pikers hjerter. Jeg sa feil. Hvordan dere slisses da?
0: Nei, jeg legger meg på 5, midt på. I går så skjedde det en hendelse jeg virkelig ikke sette pris på. Jeg var på mathallen her i Oslo. Fancy. For å møte noen venner. Jeg kom først, skulle ta et bord til oss. Alle bordene var typ opptatt, og det er sånn mange restauranter rundt, og så kan du på en måte sette deg i midten på, på bordet og bestille hva du vil.
1: Lang bord?
0: Ja, lang bord, rett og slett. Jeg er på vei mot et bord, et bord som er ledig. Jeg er på tur til å legge vesken min ned, før det altså kommer, jeg sier det, en hora av en gammel kjæring, og kaster jakka si over der, og begynner å kapre det bordet i det sekundet før jeg skal legge vesken min på. Jeg var helt rolig, mens hun... mosa på og fortet seg.
2: Sa du noe på stjøresift?
0: Nei, jeg ble rett og slett så paff av det her. Hun hadde med seg liksom datteren sin på sikkert 11, så var jeg sånn, skal jeg skape en scene her nå? Så jeg var bare sånn, nei. Men da de andre kom, som jeg skulle møte, så sa jeg sånn, ja, den gjengen der altså, det var en kamp mellom oss for det bordet der, sa jeg. Ja. Så jeg håper de hørte det. Jeg sa det litt høyt, i håp om at de skulle få det med seg.
2: Ja, det skjønner jeg. Det er litt irriterende folk gjør det. Beinet bort og kaster oss jakka.
0: Sånn, du ser at jeg er på tur. Setter meg her. Kjæring.
1: Ja, hun så det også, ja.
0: At ja, så at hun så det,
1: ja. Svinmær.
2: Mm. Ja, det er noe, men tenk, for jeg, i mitt hodet så er alle foreldre på en måte snille, hvis de har barn. Mm. Det skurker de,
0: ja.
2: Skurker.
0: Skurkeluri. Markus, hvordan står det med deg?
2: Du, nå legger jeg meg, jeg var på 9 stappen av disse kondomene, nå legger jeg meg på... Disse kondomene som kommer ikke hvis det ikke har gått over selv livet.
1: Ja, for du oppdaget at det kommer nye kondomer som kommer snuseska.
2: Jeg er ikke på 9, fordi jeg oppdaget at det kommer nye kondomer. Det var 2 stykker som skulle ligge sammen, så folk skal ha det der. Jeg var bare et vittne til situasjonen. Jeg var ikke sånn, åh, en ny kondom på markedet!
1: Du var vittne til 2 stykker som skulle ligge sammen.
2: Ja, ikke at de lå sammen.
1: Gris sto med kikkert og kikket på.
2: Nei, det er sånn du pleier å gjøre. Jeg ble invitert inn og satt i rommet og satt i en stol i hjørnet.
1: I køkkingstolen din.
2: I køkkingstolen. Nei, jeg legger meg på 4-eren. Ja. Jeg er stresset for ubehag til Daniel, som kommer nå etter Hjalda. Hjalda.
0: Hjalda.
2: Jeg liker ikke det.
0: Ja. Etter Foster the People sin Pumped Up Kicks kommer det.
1: Nei, da skal...
2: La meg si feil.
0: Ja, jeg kjenner at jeg har lus i magen, men det her er ille.
2: Du har
1: lus i magen?
0: Lus i magen, ja.
2: Jeg sier det igjen, det er vanskeligste med deg. Er at man aner ikke om det er et nordnorsk uttrykk, eller om det bare er noe du sier.
0: Okay,
2: hvis Daniel sier, så er dette et trønder uttrykk. Ta egg på hodet når du har bacon i ræva. Ja, det er selvfølgelig.
0: Det er mening. Jeg har fått det motsatte av sommerfugla i magen, for det er sånn gode, mens lus i magen er sånn nervøs.
2: Det er det Anna har funnet på, det hører vi. Ja.
0: Nei!
1: Men Anna, vi sier ikke at det er et dårlig uttrykk.
2: Nei,
1: vi bare lurer på
0: det. Jeg har ikke bare funnet det på, jeg har vokst opp med det her. Lus i magen.
2: Ja, det kan være at faren din eller moren din har funnet det på. Det et folk.
0: Hvis det noen der ute som har hørt om det, gjør deg til kjenne.
2: Få melding for Torbjørn Folkstad.
0: Men faen jævla ubehag, altså.
1: Nei, det vi skal få høre nå er noe som har blitt tatt opp under en låt her. Da. Altså,
0: men vi kjenner så mye drit. Ja, ja. Vi kommer til å bli cancelet.
1: Ja.
2: Jeg kommer til å bli cancelet time tre.
0: Ok.

0: Foster the People. Låten heter Pumped Up Kicks, og du fikk den her I Siesta. La la la la la la la la. Vi har en spalte som heter Ubehag, der vi bytter på hvem som tar med noe ubehagelig, enten som går ut og være seg selv, de I studio, eller deg som hører på. Og Daniel, det du som har med et lydklipp I dag.
1: Ja, og det jeg har med I dagens ubehag, det virkelig, vil jeg si, ubehagelig. Det her tror jeg vil påvirke vår relasjon her I Siesta. Det jeg har med opptak av at tydeligvis så har mikrofonene vært på under en låt som vi spiller på radioen. Vi sitter jo og småsnakker her I studio når låtene på. Og det her noe som du, Markus, og du, Anna, har pratet sammen om mens jeg har vært utenfor studio.
2: Snakker vi om deg?
1: Det som har skjedd her da, at man, det jo musikk som har lugget lavt under, så jeg fjernet musikken og så dratt opp skikkelig høyt hva som blir sagt. Nå skal vi høre hva dere to har snakket om mens jeg har vært utenfor studio her. Kjør klipp.
2: Jeg kan ikke.
3: Anna, kan jeg bare fortelle deg en ting nå før låten ferdig?
4: Ja, sukkerpromp. Skynd deg for Daniel kommer tilbake. Hva det?
3: Det jo bare det at jeg klarer nesten ikke å sitte på den andre siden av miksebordet lenger. Når du har Anna blir kokforbannet-spalten, så blir jeg altså så tent. Jeg elsker damer som firer seg opp.
4: Åh, lille Markus, godgutten min. Det gir meg sommerfugler I magen hver gang du fin glede. Jeg føler han snakker direkte til meg.
3: Ja, og det gjør han jo. Alt snakker om at han ønsker seg unge, digge damer. Det jo bare en metafor for å si at det deg jeg vil ha, Anna. Du den eneste rette for meg. Skal vi to flytte sammen til en holme under Sinsenbrå og skape vårt eget lille harem der ingen kommer til å dømme vår forbudte radiokjærlighet?
4: Ja, ja, tusen ganger ja, min elskede. Men vi kan ikke si det til han, Daniel. Da kommer det til å bli så kleint her I Siesta om man får høre det. Han kommer til å si fra til sjefen vår lille romanse.
3: Enig. Dette vår lille hemmelighet. Kiss meg nå, for låta ferdig, og Daniel går tilbake.
0: Nei.
3: Anna, nei. Mon ami, Anna.
1: Hva I faen du kan drive på bak en rygg?
2: Hvordan klarer jeg? Jeg ser på dette, jeg klarer å kysse noen og samtidig snakke helt vanlig.
1: Du mester med
2: to. Har du gjort meg litt tilbakestående? Jeg prater veldig, altså ikke bare at jeg har rart hovedvann, men jeg klarer ikke å si R på slutten av
1: Her er jo stemmen deres.
2: Det sånn vittelig vi hører? Ja,
1: det vittelig dere vi hører, ikke det? Det jo stemmen deres.
0: Jo, det jo våre stemmer, sånn at det må jo bare ut dit hvis det dette du har fått tak I.
2: Ja. Hvilken låt har du dette var under? Jeg må lure på det.
1: Pumped Up Kicks.
2: Ja, vel det.
1: Nei, altså, var det ubehagelig? Det må jeg få svare på.
2: Jeg synes det var ubehagelig opp sekunden jeg skjønte det var AI.
1: Ja.
2: Eller KI.
1: Ja.
2: Så var det noe ubehagelig lenger. Det var ubehagelig med kysselydene. Det var ekkelt.
0: Jeg tror aldri jeg har vært så stresset for et ubehag, for jeg tenker sånn, hva jeg sier så mye drit I løpet av dag? Hva det jeg har sagt om hvem? Og har det her gått ut på radio
2: ja,
0: så det ubehaget du skapte på en måte før spalten var I gang så ubehagelig har ikke jeg hatt det på lang tid
2: ja, det helt
0: på
2: enig.
0: Lang
2: det,
0: tid
2: jeg satt på ekte høyde sånn ja. Skal vi nå høres ut som vi verdens verste for det skal vi bli kanselert har jeg sagt noe, hva kan jeg ha sagt egentlig
0: Ja, det, for jeg kom heller ikke på et øyeblikk som jeg blir veldig glad for da, men allikevel man river jo litt kjeft
2: I ny og ned Hvilken av de gangene jeg sa ennår var det? Hvilken av de 19 gangene jeg har sagt det?
1: Men jeg får være tydelig, ja. Altså det her KI, det gjort her på NRK det meg som har spilt
2: Det hørte jeg på meg Jeg hører at det at du har trønderdialekt når du sier det.
0: Ja, kanskje det Markus en sukkerpromp for oss?
1: Ja. Sukkerklump.
0: Åh,
2: jeg klump! Ja, jeg hørte også sukkerpromp.
1: Ja, så det har vært meg som spilte inn, og nå så sendte jeg av gårde. Det ble da konvertert til Markus sin stemme.
0: Ja!
1: Og så det en som heter Lydia Gieselmann, som har jobbet i Newton I mange år, som har vært Anna, fordi jeg prøvde først å være deg, Anna. Og da hørte det seg... altså din, min versjon av Anna var virkelig tilbars. Altså,
2: det er så lyst til å høre, det, høre det også. Det er mulig å oppleve det.
0: Det er litt nytt ubehag. Det går ulovlig til å oppleve. Der tok du også, altså.
2: Men, for det var, det var et navn som jeg trodde var ekte, fordi jeg tenker at hvis Anna skulle sagt noe, så er det sukkerpromp. Det er noe hun kunne sagt.
0: Sukkerpromp. Ja, absolutt.

0: Velkommen tilbake til Siesta. Dette var gutt, eller gutt, men kanskje du og jeg, grunnen til at jeg snakker, eller gutt eventuelt. Anna holder på å fikse noe teknisk her. Du hadde den på feil sted, Anna.
1: Nei!
0: Jo, det ligger på neste sted.
1: Fitte, fitte.
2: Nei, ikke si det på radio.
1: Ja, jeg har lagt opp en kjøreplan som er langt som et ondt år.
0: Det var gutt, men kanskje du og jeg.
2: Gutt.
3: Smash eller bæsj?
1: Smash eller bæsj er spalten der vi har spurt deg som hører på om å gå inn i appen NRK Radio og sende inn noe du lurer på. Er dette på en måte hot or not?
0: Skal du sitte og greie deg under stikken nå?
1: Det er det.
2: Hører man ikke, ja?
0: Det er litt som å...
1: jeg skal legge meg over.
0: Jeg skal sitte og strikke litt underveis.
1: Jeg var så floka, altså, for jeg fikk ikke fønnet det ferdig.
0: Sitt og spille Subway Surfer på mobilen mens vi prater her.
1: Bip, bip, bip, bip. Nei, hvordan er den sangen igjen? Uansett, hva er det folk har sendt inn i Smash eller Bæsj?
2: Jo, Hanna vil at vi skal diskutere om Fjordland rømmegrøt. Er det Smash eller er det Bæsj?
0: Nå har jeg nok en ting på lista mi.
2: Nå har jeg nok.
0: Da er det oppsynet der. Oppsynsmann, nei. Lista hvor Litago er, jeg har aldri smakt Litago. Jeg har heller aldri smakt rømmegrøt.
2: Aldri?
1: Nei.
2: Også du som er så glad i rømme.
1: Men det er så rart at du er liksom en matens mann.
0: Ja.
1: Men det er så utrolig mye som har gått deg husforbi.
0: Jeg synes rømme ut alltid bare sett så jeg skulle ha fettet. Og da mener jeg ikke fett som jeg er, men bare sånn, ja.
2: Men hvordan er din families holdning til rømmegrøt da?
0: Vi spiser rømme ut en gang i, på sommeren. Da er alltid rømme ut og spekemat, men da har jeg alltid spist risengrynsgrøt. Som barn. Og så har jeg bare ikke vært der på sommeren når jeg har spist det siden.
2: Du har ikke vært der?
0: Ja, sånn, ja. Jo, ikke akkurat
1: på han er på sommerleir alltid da, når det er rømmegrøt.
0: Holdt det fra ut.
1: Men jeg spiller ikke noe gjør deg. Når jeg prøver å være artig, jeg synes det så frekt, rett og slett. Jeg ler faen av dere hele tiden. Og når jeg sier noe sånn, skal det være stille her?
2: Anna, jeg smiler og ler.
1: Men du gjør ikke det.
2: Jeg gjorde det, du smiler og smiler.
1: Jeg blir jo lei meg.
2: Nei, da var Markus på sommerleir. Anna, ikke mer kjent. Det er artig. Det var han som sa det. Jeg smiler.
1: Men du, jeg blir heller ikke respons.
2: Jo,
1: kuk.
2: Nei, jeg er kuk.
1: Begge dere.
2: Vi skal diskutere om rømme.
1: Føler du så dum? Jeg tenker sånn, nå skal jeg smashe noe. Kult. Ja, vi må bare ha med henne og sove på arbeidsuke.
2: Nei, på sommerleir.
0: Nei.
2: På sommerleir.
1: Jeg liker ikke rømmegrøt jeg heller. Bæsj. Ja. Nå kommer stillheten igjen. Herregud,
2: vi lager noe radio her. Nå var det bare sånn, jeg vurderte, åja, du sa bæsj, og så tenkte jeg, kanskje vi skal bli ferdig med spaltene, at vi kan gå i låt, tenkte jeg, sånn radioteknisk. Men jeg er enig... Nei, Anna, du...
1: Jeg ser på Markus nå.
2: Du er en av morsomste jeg vet om.
1: Mener du det?
2: Ja, herregud, som vi så mye vi to, altså jeg og Markus, han snakker på vegne av han, ler av deg og koser oss.
1: Men det er forskjell på å le av og med. Dere ler ikke av meg.
0: Vet du hvorfor jeg ikke hører når du hører at jeg ler av deg? Vet du hvorfor du ikke hører det? For da er jeg på sommerleir. Men da ler jeg jæskla mye av.
1: Det er jo artig å se for oss at du er på Camp Hudøy eller
0: noe. På Camp
1: Hudøy?
0: Ja. Jeg er på Camp Senkveld. Ja, referanse.
2: Referanse. Hva er Camp Hudøy?
1: Det er sånn sommercamp for barn, har dere aldri hørt om det? Det er her i Oslo.
2: Er det sånn fat camp oppe i nord?
1: Jeg sa da vittelig, her i Oslo.
0: Det er en øy laget av hud, det er dritekult. Det er Mengele sitt sted.
2: Feriparadis.
0: Feriparadis, ja. Laget en gigantisk lampeskjerm.
1: Jeffrey Epstein sin øy.
0: Kult. Gå videre. Nei, jeg tror det var det. Sommerleir på Jeffrey Epstein sin øy. Nei, takk.
2: Nei, takk.
0: Jeg ser også bæsj på rømmegrøt, men jeg skal få prøve det en gang.
1: Men kanskje, hvis man lager det med ordentlig kvalitetsrømme, kanskje det er godt.
2: Ja, ja.
0: Var det humor, eller var det
1: ikke
0: humor?
1: Nei, det er ikke
0: så usikker. Men du må jo, du kan ikke tvile på at vi synes du er morsom, vi lever deg hele tiden. Både av og med.
1: Ja, både av og med.
0: Hva synes du, Daniel? Jeg ser for meg at du er rømmegrøtens forkjemper.
2: Nei, jeg er egentlig ikke så skjønner Markus Vangen, fordi jeg lenge vokste opp med risengrynsgrøt. Altså, der jeg er fra, Stadsbya, vi ble kalt for grøtstaværinga. Fordi at, vi er overledd på grøt før i tiden. Men det gikk i risengryn, da. Altså, jeg var ikke før i voksen alder, at jeg egentlig ble kjent med rømmegrøtens herlige verden. Og jeg synes det blir for mye. Jeg synes det blir for mye.
1: Og det litt mektig.
0: Men hva synes du, for NRK-fenomenet jeg ser ofte, for her har vi på hver fredag, så det grøt, da det risingsgrøt og rømmegrøt, og veldig mange blander.
1: Ja, det vanlig
0: min familie. Jeg ser jo kult.
1: Min familie gjør også det, den blander jeg. Æsj, tenker jeg da. Men, det noe
2: jeg. Jeg har gjort det en gang, og det var ikke noe for meg.
0: Nei, kult.
1: Da blir det 3 ganger bæsj på den. Jeg vil fortsette å sende din ting til oss i appen NRK Radio. Hva vil du ha vurdert i smash eller bæsj? Å, hei.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, hørte du her I siesta. Og det jo akkurat det vi gjør, vi koser oss og elsker denne her 24 timers sendingen vi skal ha enn så lenge.
1: Jeg synes det går dritbra. Altså sånn, jeg kan ikke skjønne at det skal bli vanskelig på.
2: Og ikke si sånn at det så famous last word.
1: Ja, jeg vet det, men man må også, det, vet du hva jeg synes om samfunnet vårt? Jeg tenkte på det I stedet, Daniel. Da så jeg på VG som ga matanmeldelser. Ingen tør å gå hardt ut lenger. De ga alt terningkast 4.
2: Og du tar det I kaffe. Mann som skal gå til Stortinget hvis han tar vekk en fridag med AK-47. Du tør å si fra.
1: Vet du hva? Det skal jeg spørre for neste... Nå får vi jo snart gjest. Thomas Dumme kommer inn. Skal være med og prate. Da skal vi spørre han hva han... Om han ville ikke vært med meg med en AK-47 hvis vi hadde mistet en fridag.
2: Ja, det spør
1: han. Kan jeg se hva han ville gjort?
0: Ja, virkelig. Vi skal jo ha spalten smalltalk etterpå, så da skal vi smalltalke sammen med Thomas Dumme. Så hvis du som hører på har noe smalltalk-tema som du tenker passer ekstra godt nå, så få det inn I appen NRK Radio.
1: Det kan være hva som helst, altså det kan være da senkveld med Thomas Harald. Det har vi faktisk I opplandet der, det helt tilfeldig. Vi satt og så på gamle klipp fra det. Både når de hadde, for jeg hadde jo en spesial av det I Papegøye tidligere uka, hvor vi blant annet hadde, når de hadde spist baller, altså okseballer, det var, men også da de med, hva heter
0: Tyrefekting.
1: Det? Tyrefekting. Med Morten Ram og
0: Else Sekstøsje.
1: Nydelig. Herlig. Jeg har en soufflør på siden, det veldig bra. Men jeg trengte hjelp med meg på ekte.
0: Du har en soufflør på siden.
1: Da var jeg en
2: soufflør.
1: Soufflør I teater.
0: Ja, det dem, ja, selvfølgelig.
2: Ikke en soufflé.
0: Nei.
1: det soufflé sånn som nei, det
0: en dessert.
1: Ja, men hva slags dessert det?
2: Det smalltalk-emnet.
0: En slags ting som blir bakt I ovn, sjokoladeaktig.
1: Ja, ikke det fondant?
0: Soufflé noe annet, tror jeg.
1: Fondant jo sånn at det ja, smeltet inn I.
2: Sånn vulkanaktig, ikke? Ja.
0: Hvis du vet forskjellen, gi deg til kjenne. Gjør deg til kjenne. Snart får vi besøk av...
1: Noen prater må være kjedelig.
0: Ja, det må det. Vi skal jo snakke såpass lenge. Aller først så skal du få Rihanna Kanye West. Det her 4-5 seconds.

0: 3.
1: Ja, vi er her fremdeles, og her kommer vi til å være helt frem til klokka 9 i morgen tidlig. Det er Markus, det er Daniel, og det er meg som heter Anna. I tillegg til det, så har vi fått besøk av deg, Thomas Numme. Hjertelig velkommen på ordentlig nå.
0: Tusen, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Ja. Holder dere formen fortsatt? Er det sånn, det er tre timer ute. Det er bare 21 igjen.
2: Det er bare 21 igjen, ja. Det må man ikke tenke for mye på. Nei. Jeg synes dette går upåklagelig enn så lenge.
1: Ja. Jeg tenker litt hva skal gå galt.
0: Ja. Men har dere lagt en sånn plan? Er det noen løp, og så skal dere sove på skift, eller døgner dere alle sammen? Eller
2: skal døgne i utgangspunktet,
3: ja. Jeg har ikke med meg noe sovepose eller noe sånn tøy.
1: Nei. Fordi det du trenger hvis du skal sove på kontoret, så må du ha en sovepose.
3: Ja, men det var en del av rutinen det også. Da. Ja. Over seg. Ellers kan dere tøkke meg inn, ja, i fladd.
2: I sovepose.
3: I sovepose, ja.
1: Vi skal jo småltåk den neste timen her på P3, og da vil vi at du som hører på akkurat nå sender inn dine forslag i appen NRK Radio.
2: Ja, og det er ikke tilfellig at vi har småltåk den timen når du er på besøk, Thomas, for vi ser for oss, i og med at du har hatt så mye gjester opp igjennom i sen kveld, du må jo ha perfeksjonert småltåk-muskelen.
0: Er det en ting jeg ikke er god på,
2: okay,
0: så er det småltåk. Ja,
2: vi har bommet oss.
0: Så det blir, men det blir jo... Det,
1: du har til med småltåk om Paul McCartney.
0: Men det er jo en deilig utfordring, da.
2: Ja, det er sant.
0: Ja. Jeg er ikke noe sånn god, ja, jeg har så gitt. Ja. Det blir fint hver i dag.
3: Ja, hva er dine go-to småltåk-emna? Er det været?
0: Nei, det er så gammel jeg er faktisk ikke blitt ennå.
1: Ja. Daniel er 35 og været er hans favorittsmåltåk.
3: Ja, det er godt småltåk-emna.
1: Det går ikke kun på alder. Hvis du som hører på nå har lyst til noe

0: Deva Ray, låten heter Where is my husband, og du hørte den her i Siestas 24 timers fiesta sending, hvor vi har fått besøk av Thomas Numme, og nå så skal vi sjekke våres livsgnist. Thomas, det gjør vi hver eneste dag på en skala fra 1 til 10.
1: Ja.
0: Hvordan har du det, og hvorfor legger du deg på den skalaen på en måte?
1: Ja, altså akkurat nå det 10 for Ray med Where the hell is my husband? Mm. Fy faen for en låt!
0: Da
1: fikk jeg da, og rett opp på 10, altså, kan, jeg var kanskje en 8 før det.
0: Ja.
2: Jeg må også si, som du holdt på å si der, Who the hell is my husband? Det altså en låt jeg vil høre.
1: Sorry. Where the hell er det? Nei, fy faen, nei, det en låt.
0: Men du har ikke sett Ray enda.
1: Nei, jeg hadde en plan om å reise, ta med kona mi, for jeg var så stor fan, og reise og se henne. Vi har jo sett henne på diverse innspillinger, og det bandet er så bra, og det, hun er så jævlig kul.
0: Ja, hun er det.
1: Så who the hell er hennes husband, altså?
2: Ja.
0: Du må komme deg på en Ray-konsert snart, Thomas.
1: Ja,
0: det synes jeg.
1: Ja.
0: Markus og Daniel,
2: ja.
0: Hvordan er livskrisen deres nå?
2: Du, jeg vil si at min ligger på 9, og det er noe du har gjort, Thomas, som du ikke vet at du har gjort i mitt liv.
1: Oi!
2: Men du har rett og slett sagt noe som jeg kunne kjenne meg så igjen, og det ingen som har satt ord på det før du gjorde det. Det var da du var med i Big Five, podcasten med Harald Eia og Nils Brenna,
1: ja.
2: Hvor man går igjen personlig strekk. Der snakket vi om at du litt rotete,
1: ja.
2: Og det jeg også.
1: Ja.
2: Og den følelsen du sa, som jeg kunne kjenne meg så igjen i, som jeg aldri på en måte har fått definert før, det den følelsen når du spør hvor nøklene dine. Jeg vet den mellom sofaen og kjøkkenet.
1: Ja.
2: Det området. Men jeg vet ikke hvor den men jeg vet at den akkurat der.
1: Ja.
2: Det akkurat sånn jeg har det, og jeg har aldri klart å definere det før du sa det der.
1: Nei. Og jeg har enda ikke funnet, for jeg hadde, det var briller,
2: ja, briller du snakket om.
1: Og jeg har enda ikke funnet briller, men jeg vet, de ligger et eller annet sted mellom der. Men har ikke lært det godt nok da.
2: Nei, det er en sånn egen følelse av, sånn som jeg glemmer ofte adgangskortet mitt her på NRK, men da kan jeg alltid si til Anna Daniel, det er rundt skjenken.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg vet ikke akkurat hvor, men jeg husker at det er i det området.
0: Jeg blir så stresset, jeg kjenner jeg får litt høy puls og sånn, hvis jeg skulle leve det livet mitt sånn, det hadde jeg ikke fått til.
3: Ja. Ok, jeg bare spør, også dere to, Markus og Thomas, hvorfor ordner ikke dere bare en fast plass å ha de tingene på da?
1: Jo, men det, jeg har jo det,
3: okay,
1: men jeg bruker ikke alltid den plass til plassen.
3: Ok.
2: Nei, nei, men det kan være at jeg og Thomas kommer inn med bæreposer da,
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Og så går man med bæreposer i kjøkkenet, og da legger jeg bare kortet her nå, mens jeg rydder ut, og så kommer det aldri på plassen.
1: Ja. Og så har du vært en tur ned i kjelleren for å liksom ordne med noen vaskemaskiner eller noe.
2: Mm.
1: Og du har vært kanskje inne på toalett, og du har vært kanskje 3-4 rom før du blir bevisst.
3: Ja.
1: Og da aner du ikke, da har du ikke sjans.
2: Det er akkurat det. Har du også en sånn greie at hvis du for eksempel du skal inn på badet, og så går du med mobilen i hånda, så ser du noe annet som må gjøres, så tenker du, jeg legger mobilen min oppå denne hyllen, ja. Bare akkurat nå,
1: ja.
2: Og så glemmer du at den ligger der.
1: Ja.
2: Ja. Ah, det mitt store problem i livet. Legge den steder, jeg aldri finner den igjen.
0: Markus, du er så klar over at det et problem, men det umulig å gjøre noe med det.
2: Det du som sier det et problem.
0: Ja, det et problem.
1: Nei, vi har det kjempegøy.
0: Det jeg som må låse deg inn i alle dørene på NRK her, fordi du ikke har kort, så det faktisk mitt problem.
3: Tenk deg hvor slitsomt det for oss rundt dere.
1: Ja, ja, det, og det har jeg fått høre mange ganger. Ja, jeg synes det så deilig når jeg har mistet telefonen min. Det synes ikke alle rundt meg.
0: Daniel, hvordan har du det nå?
3: Nei, altså, vi har jo... Nå vi inne i tredje time av vår 24-timers sending. Jeg egentlig har 8 på livskrist der, fordi nå har jeg begynt å drukke kaffe.
2: Ja.
0: Men det er inne i fjerde timen.
1: Mm.
3: Fjerde?
0: Ja.
3: Ja, ok. Ja,
0: ok. Det er litt fint,
3: men vi er ferdige med 3 timer. Ja. Det er riktig.
0: Mm.
3: Nei, så nå jeg frykter for kaffeknekken.
1: Ja.
3: Jeg frykter for at jeg nå har inntatt koffein, og begynner da å gå downward, for jeg synes at de her 3 første timene da, har gått egentlig veldig, veldig bra.
1: Ja.
3: Men med denne vitamininnsprøytningen av en Paul McCartney-elskende, Thomas Numme ved min side, så min livskris på 8.
2: Ja, for Daniel er den av oss som har mest bekymring til dette prosjektet med 24 timer.
1: Ja.
3: Jeg har bare en bekymring, og det er miststemmen, og det er veldig redd for.
0: Du kommer ikke på det.
3: Jo, jeg har veldig
0: skjør stemme. Ja, men da er de 2 andre, så skal vi prate, så skal Ray få synge litt, og så tar du deg et te med honning, og så er du på plass rett etterpå.
3: Jeg nikker. Jeg sier ikke noe, eller noe sa jeg noe.
0: Jeg legger meg på 9, rett og slett. Markus, du har jo fått litt kritikk i dag, vil jeg si, for at du visste meme til Daniel når det ikke passet.
2: Ja.
0: Men du skulle vise meg noe
2: ja.
0: under en låt nå. Og da, både meg og Markus er veldig glad i jul, og vi er glad i pinnekjøtt. Sånn at Markus har egentlig funnet fram en video av pinnekjøtt som han skal vise meg.
2: Ja.
0: Videoen har bare ikke kommet så langt, så han viser meg en video og sier... Anna, blir du kåt nå? Og så blir du kåt på videoen.
2: Du kunne enda akkurat det jeg sa. Så jeg virket litt mer over deg.
0: Blir du kåt nå? Og kun potet i en
2: kjelle. Blir du kåt nå? Blir du kåt nå?
3: Gris.
0: Jeg skjønner ikke hvor det skal. Så kom pinnekjøtt, og ja, da er jeg med på lingoen, Markus.
2: Da må jeg stille et spørsmål, Thomas. Hva spiser du på julaften?
1: Pinnekjøtt. Pinnekjøtt. Pinnekjøtt! Pinnekjøtt!
0: Og for en herlig dag.
3: Men blir du kåt av det spørsmålet?
1: 100% kåt!
0: Ja. Du en av oss, Thomas.

0: Det där var Isabel, låten heter Alt det jeg sa, og du hørte den her hos oss i Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Ja da, vi skal smalltalk. Det du som hører på har sendt inn. Hva det vi skal begynne å smalltalke?
3: Stiger Gutt vil at vi skal smalltalke om det å døgne.
2: Mm. Det, døgne.
3: Ja, hva deres forhold til døgning?
1: Nei, så døgnet, det 24 timer da.
2: Ja.
0: Ja, det som å døgne?
1: Det, ja, du skal i hvert fall oppe, ja, du må være våken i 24 timer okay. minimum.
0: Ja.
1: Ja, det må det.
0: Ja.
1: Og 24 timer, det 24 er jo veldig mange, det like mange dager som det fra starten av desember til julaften.
0: Ja. Tror du det har vært 24. noen som har døgnet fra 1. til 24.
1: Ja, det 24 dagers døgning. Ja. Nei, altså, nei, så du merker nå hvor god jeg er og smalltalker.
3: Men har du døgnet i løpet av ditt liv?
1: Ja, det har jeg absolutt gjort.
3: I hvilken anledning da?
1: Det er anledning fest.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Mm. Jeg var student, jeg husker vi hadde det så gøy på Nachspiel at vi bare gikk ned og fortsatte festen på Lorry.
2: Ja.
1: En ganske brun burde i Oslo. Mm. Og så bestilte vi egg og bacon og øl for det. Og da var det utsiden når de åpnet. Og da var det bare sånne rødneser som sto der.
0: Hva rødnese?
2: Klovner
1: da. Og det var Circus Arnardo som da var på Oslo-tur.
0: De
1: sto bare bortover med sånne krella barikker og, ja, det var helt vilt. Og så sto vi bak, og så kom vi inn og så var det var jævla gøy faktisk.
3: Jeg selv så er kun døgnet i anledning laning, altså det å sitte.
0: Selvfølgelig har du vært på laning.
1: Ja, laning selvfølgelig.
3: Ja, du sitter, nå spiller jo folk over nettet. Herregud, det gjøres 100 år. Men før så møttes man, hvis man skulle spille sammen med vennene sine, så samlet man stasjonær PC-en, satt i kjelleren og gamet til alle døgnets tider.
2: Har du vært i vikingskipet på Hamar, altså, Daniel? Ro!
0: Ro!
2: Har du vært der og gamet der?
3: Må jeg ha vært i vikingskipet?
2: The Gathering?
0: Ja, han! Vet du, nå tenker jeg det på. Slutt å låte! Aldri hørt om det der vikingskipet.
3: Nå trodde jeg at det var det ute på bygde.
1: Ja,
3: det
1: kom. Har du gamet der, eller?
2: Vikingskipet bygde.
3: Derfor ble jeg ødelagt. Jeg satt der og gamet. Nei, jeg har ikke vært på The Gathering. Det blir for mye for meg, selv om
0: jeg. Ja, ja. Jeg er enig, faktisk.
3: Men hva synes du om gamere, Anna?
0: Om gamere? Ja, gamer. Nei, det er en annen. Der skal ikke jeg trøye igjen, for det blir så stygt. Altså.
2: Men har du døgnet?
0: Jeg liker ikke gaming. Nei, jeg snakket faktisk med en venninne i går om døgning, om at vi skal døgne i dag, om at vi skal være våken 24 timer og sende radio. Og hun var sånn, ja, jeg husker da vi skulle ta den russeknuten av noen døgnet. Da la du det klokka 11 på kvelden, og ga opp, så jeg gikk og la meg mens alle andre døgnet. Så det sier jo litt om viljestyrken, da.
2: Du holdt til 11.
1: Så dere, hvis dere har vært bekymret for lite radiotid, her er det bare å steppe inn, altså.
0: Ja. Markus, du er også glad i å legge deg tidlig. Ja.
2: Jeg er ikke så glad i å være sent oppe, men jeg har jo
1: prøvd. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 30.
1: Ja.
2: Jeg vet det, jeg husker meg 63 år gammel. Jeg er fanget i den unge kroppen. Ja, unge er jeg.
3: Unge, deilig kroppen.
2: Unge, deilig kroppen. Nei, jeg er ikke så glad i døgnet. Jeg husker vi prøvde å døgnet da den siste Harry Potter-filmen kom, og skulle se alle sammen. Ja, det er nørd det. Likte ikke det. Jeg har vært og døgnet og sett alle Ringens Herre-filmen på kino på natta. Likte heller ikke det.
0: Nei.
2: Men jeg tror jeg døgnet en gang da vi tok kassa i russetiden, og man drikket en hel kassemøl.
0: Ja, ikke sant. For du greide det.
2: Ja, det greide jeg. Og om jeg greide det. Har du tatt kassa?
0: Nei, jeg kom
1: bare til 12.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
2: Kom bare til 12. Det er kult å høre.
0: Flaks for deg, så skal vi ta kassa.
3: Men det å døgne, det er et godt smalltalk.
2: Ja, det er
0: egentlig. Jeg har en døgnehistorie, sånn at det vil jeg virkelig anbefale hvis man plutselig trenger et smalltalk. Snakk om døgning. Vi skal fortsette å smalltalk. Du som hører på, gå inn i appen NRK Radio og send inn dine forslag til oss.

0: Jay Sorrow var det där, låten heter Slide.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Og det smalltalkes altså over en lav sko, Markus Daniel, Thomas Numme, jeg føler man må si etternavn, Thomas
2: Numme. Det, altså.
0: Nei, man må det, og meg, Anna Smalltalk, det du som hører på har sendt inn I appen NRK Radio.
3: Og Jonas vil at vi skal smalltalke om hva vi har på tacoen.
2: Det bra, den klassisk.
4: Den god, ja. Og Daniel, du jo veldig motstander å snakke om taco, av en eller annen spinnmiljø.
3: Det jeg motstander av å snakke om rekkefølgen på tacoen. Det synes jeg det ultimate og kjedeligste å snakke om.
0: Men har du en rekkefølge?
3: Vet du, jeg svarer ikke på det. Nå skal vi svare.
0: Jeg har prøvd å stille det spørsmålet til Daniel I sikkert 4 år nå. He refused.
3: Ja, nei, det blitt mysterium for alle det der.
2: Men du begynner med lefse.
3: Ja, Thomas, det jeg begynner med. Men jeg kan ta til takke med sånn firkant av skjell også.
2: Ja.
3: De synes jeg også gode.
0: De er gode, ja.
4: Men du begynner med det også da, I så fall.
2: Ja.
4: Det kan du bekrefte. Du begynner med den skjellet, gamle far.
3: Jeg begynner ikke med kjøttet nederst, nei, og så holder jeg den.
4: Da hadde du ganske råd til å begynne på det.
3: Masse sør, da.
4: Ja, ja, ja.
3: Men hva det dere har på tacoen da?
4: Thomas, du slår meg som en taco-mann.
2: Ja, jeg kan like en god taco, altså. Ja. Men jeg alt på alt. Mm. Altså, alt ja. Må oppi.
4: Ja,
2: så mye som mulig. Ja, ja.
0: Har du sånn fancy taco?
2: Nei. Altså, jeg har prøvd å lage noe sånn egenprodusert taco. Kidsa mine, så sier da, nei, jeg vil ha taco.
0: Mm.
4: Jeg bare spør, legger du egenprodusert taco?
3: Ja, sånn. Og du
2: kverner kjøttet. Ja, men jeg har prøvd på den gang. Jeg var med på kokkeskolen.
4: Ja.
2: Da lagde vi egne lefser og sånt. Det gikk ikke sånn kjempebra.
0: Nei. Hvor langt kom du I kokkeskolen?
2: Jeg tror jeg ble nummer 5.
0: Ok.
2: Ja. Men jeg hadde flaks.
0: Ja.
2: Jeg hadde skikkelig flaks.
0: Du var nok sikkert litt god også.
2: Nei, men jeg kan lage mat, men jeg blir så jævlig. Unnskyld, veldig stressa. Jeg blir så sinnssykt stressa når det sånn tidspress og sånn.
4: Ja, det sånn.
2: Og så jeg jo, I likhet med Markus, en veldig vimsete type.
0: Ja.
2: Så det gikk overalt, og det så ikke ut på det kjøkkenet. Helt farlig.
4: Ja, når du sier selvprodusert taco, så tenker jeg på den gamle vitsen fra Nord. Hvem har spødd på lefs?
0: Ja!
4: Det hvis det kommer selvprodusert.
0: Hvem I helvete har spydd på lefs? Har du hørt den, Thomas?
3: Ta noe.
0: Ja, det var en nordlanding. Så var I syden for første gang og bestilte pizza. Aldri hørt om pizza før. Ja, så kommer nå servitøren med pizzaen, og ja, nordlendingen ser noe på det her og sier... Kan vi helvete har spydd på lefsa mi?
2: Ja.
0: Den kan du få gratis.
2: Ja, tydelig, den vil jeg bruke.
4: Hva med deg, Anna? Hva har du på taco?
0: Jeg har endret litt mitt taco-game det siste året. Jeg begynte å ha det på jalapenos.
4: Ja.
0: Det veldig godt.
2: Ja, det godt.
0: Og sluttet med agurk.
4: Nei, men hvorfor det?
0: Ja, fordi jeg synes det...
2: fordi det 95% vann.
0: Ja,
2: ja glad I vann.
0: Riktig. Men jeg liker ikke vann, nei.
3: men agurk på taco jo, hvis du egentlig tenker over det, det kun vi nordmenn som holder på med det, eller?
0: Ja, det jo norsk taco vi snakker om da, Daniel.
3: Hæ?
0: Det jo norsk taco vi snakker om.
3: Ja, ja, men jeg bare snakker som fenomen. Altså, du drar ikke til Meksiko, de har ikke agurk der, for eksempel.
4: Jeg har ikke agurk I Meksiko.
0: Da har ikke du vært I Meksiko, for der finnes det vittelig agurk.
3: Ja, ja.
0: Jeg synes, jeg blir ikke
2: lei. Agurkeflagget I Mexico, faktisk. Har du ikke sett? To sånne agurker som står mot hverandre.
3: Ja, det sant.
0: Det sant?
2: Nei.
4: Det ikke kloden utenfor landet.
0: Jeg synes tak også funker godt som smalltalk. Thomas, du som ikke så glad I smalltalk, hvordan går det nå, synes du?
2: Jeg synes dere veldig flinke, så da henger jeg meg bare på dere.
0: Ja.
2: Godt det lar
0: seg Men koser du deg I det jeg opptatt av?
2: Ja, absolutt.
0: Ok, bra.
4: Jeg tar også alt på taco, sånn som Thomas. Jeg også en maksimalist, vil jeg si. Ja. Men det jo mitt store problem I livet. For det jeg sagt før, den mengden for eksempel smågodt eller sånn jeg kjøper, det mengden smågodt jeg spiser. Og det også taco. Hvis jeg lager masse taco alene, så det den mengden jeg spiser.
0: Ja, fordi det var noen som går motsatt på å lage taco alene, men der ikke du, Markus.
4: Nei. Der jeg grønn pose. Alt på.
2: Men fy søren, altså, man må jo spise opp maten sin.
4: Ja.
2: Altså, jeg synes at matsvinn noe forbannet tøys.
4: Enig.
2: Så her gjelder det å spise opp alt.
4: Jeg hører en fin grønn pose her.
0: Da skal ikke dere komme på besøk til meg. Fortsett å sende inn forslag til det siste vi skal smalltalke med Thomas Numme, så tenk deg godt om, gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding.

0: Det var Olivia Rodrigo, låta den heter Drop Dead, og du fikk den hos oss i Siesta, hvor vi i gang med vår 24-timers sending.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi skal fortsette å smalltalke en siste gang. Hva det vi skal begi oss ut på nå?
2: Vi skal starte med et spørsmål fra August, et lynkjaptet, for dette tipper jeg, Thomas. Du har jo et navn som vitsevennlig, ja. Så jeg tipper du har fått et spørsmål 1000 ganger. Mm. Og spørsmålet fra August da, blir Thomas Numme ofte nummen?
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: det er det som er brukt mest, det ordspillet er brukt mest i sånn se og høre og aviser, ja. Og sånn, alltid.
2: Ja, selvfølgelig, ja.
1: Og til og med da faren min dør,
2: nei.
1: Så overskriften helt nummen.
3: Du tuller?
1: Nei, jeg tuller ikke.
3: Det
1: kan man si til alle som aviser. Jeg har hørt det før, dere er ikke originale med å bruke nummen i den navnet.
2: Da er du modig, altså. Hvis du som journalist gønner ut den da.
0: Det synes jeg fælt.
3: Men du må svare på spørsmålet, blir det ofte da?
1: Nei, blir ikke så ofte.
3: Nei, det blir ikke.
1: Nei, jeg har ikke det, altså.
3: Skal jeg ta et ekte smalltalk-evne fra Martine?
0: Ja.
3: Hun lurer på smalltalk om hva som det beste feriestedet.
0: Mm. Ferie. Ja. Noe som kommer snart for de fleste.
3: Ja. Mm. Ja. Jeg ser for meg, du Thomas Numme, du god på ferie.
1: Jeg er, en kamerat av meg kaller meg for Mr. Vacation.
0: For
1: hvis jeg først lander i et sånt feriemodus, ja. Med sånn hatt og solbriller og litt sånn sliten shorts, så er det, da er jeg mystification.
0: Mm. Ja. Hvor reiser du på ferie? Hvor reiser du på ferie?
1: Ja, vi har hatt et sånt hus i Spania.
0: Ja,
1: Casa Numme har vært der hver sommer i 12 år vel, og da lander du jo på et eller annet tidspunkt. Hvor det bare soser rundt barbeint. Og det er helt nydelig. Da er det fint.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig glad i Spania. Men så nå var jeg en liten tur nå med kona min til Lisboa.
0: Ja.
1: Sånn 4 dagers bare stikke lang her til liksom. Det var helt fantastisk kul by. Og sånn ganske lite sentrum og masse god mat. Og, nei, det var så det mitt nye favoritt.
3: Skal ikke jeg meg veldig god sånn... hva heter det? Patel de nata, eller veldig god sånn dessert.
1: Ja,
3: kommer kjøkken fram.
2: Det var gøy. Har du et veldig god sånn patel de nata?
3: Patel de nata.
2: Kan det veldig godt.
3: Ja, men jeg husker ikke om du har smakt den, ja.
1: Nei, det har jeg ikke smakt.
0: Jeg har smakt den, det smaker dritt, faktisk.
3: Okay.
0: Så det er ikke vits å ta seg bryet, for å være ærlig.
3: Ikke ta bryet, men resten.
0: Markus, hva er ditt foretrukne feriested?
2: Åh, nei, jeg må også slenge meg på Spanien. Er ikke dumt, altså, jeg har jo aldri vært i Hellas, så jeg har jo veldig lyst til å dra dit. Grekenland.
0: Ja, det så fint i Hellas. Jeg liker Hellas.
2: Grekenland. Du må ha vært der før du sier det. Ja. Jeg tror jeg må si spæ.
0: Ja, nei, jeg sier... nei. Frankrike, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Frankrike, men vi har vært der 2 ganger nå, og helvete, jeg brukte alle pengene jeg hadde, og da snakker vi sparekonto, bufferkonto, brukskonto. Alt forsvinner, for det er jævlig dyrt der.
1: Men du bruker snuser du?
0: Nei.
1: Nei, det er bra. For du kan få 1,2 millioner i bot.
0: Det så jeg. Det hadde ikke, jeg hadde jo vært i Russland.
1: Jeg er totalt avhengig av det. Jeg skal til Frankrike neste år.
2: Det er ulovlig å snuse?
0: Ja, ja men, det blir det nå.
1: Men den er uten nikotin er ulovlig. Jeg snuser med nikotin.
2: Ja.
1: Men problemet er jo at de ser jo sikkert ikke forskjell på det.
3: Nei.
1: Så jeg begynner å røyke.
2: Men begynner med sigar, da ser du råd, så du går på gata med det.
3: Det er Mr. Vacation da.
2: Ja, Mr. Vacation. Hva er det, Daniel?
3: Nei, mine foreldre har jo en liten bungalow i Granca, eller Gran Canary da, som vi sier, vi som er her ofte.
1: Ja.
3: Så jeg har jo en egen casa der Rørvik nedi der.
1: Oi.
3: Og så jeg vil nok se
0: at... Hytta, som du sier.
3: Ja, jeg kaller det for høtta. Det er mitt ferieparadis.
2: Ja. Blir du Mr. Vacation når du er der?
3: Da blir jeg veldig Mr. Vacation der, ja. Så jeg anbefaler Granca som feriested.
0: Ja.
3: Mange har jo et ironisk forhold til det, men Granca, det er mitt andre hjem.
2: Ja, det er det. Vi må jo også på utgangen her, tenker jeg. Vi kan ikke la den muligheten gå forbi. Vi har fått en melding fra hjemmekontoret, Otta, som spør dette om, da, om vi kan, hvordan gikk reglene våre igjen? Anette Walter Numme.
0: Ja.
2: Fordi vi snakket da om Walter, hva har du snakket om igjen? Walters mandler.
3: Sjokoladen. Ja.
2: Og så sa vi Anette Walters mandler, og så ble det Anette forvalter Thomas Nummes mandler.
3: Oi!
0: Ja, det er fint.
2: Ta med den.
3: Ta med den.
2: Ta med den. Ta med den. Ta med den.

0: Randi Olin. Med låta Late Bloomer fikk du her i siesta på NRK P3. Hvor vi... Ja, Finglede, du kan komme inn. Hjertelig velkommen. Yes, da har vi besøket to stykker, både Thomas Numme og Finn Glede. Bare slå det ned, Finn. Du kommer jo støtt og stadig inn hit i siesta.
1: Jeg kommer til siesta når jeg vil, og når dere minst venter
0: det.
1: Og nå blir det nok en hanekamp i studio, ser dere.
2: Ja.
1: La tint opp Thomas Numme fra kjøl.
2: Jeg har aldri møtt deg før.
1: Nei, jeg har aldri møtt deg.
2: Det er greven i livet, så det er hyggelig.
1: Thomas heter jeg. Mark Finglede.
0: Mark
1: Finglede.
0: Ja.
1: Jeg vet for å være helt ærlig ikke hvem du er. Hva du har gjort, aner ikke.
2: Nei.
0: Det tror jeg på en måte
1: ikke
0: helt på.
1: Aner ikke hvem
0: du er. Aner ikke.
1: Men jeg frykter at det blir en sen kveld her for dere som skal sende 24 timer. Men hvem du er, det vet jeg. Ja, det er alt jeg
0: har
1: å si.
0: Altså, Thomas, du er jo, din karriere har jo stort sett handlet om at du har intervjuet utallige kjendiser.
2: Ja.
1: Nå handler det om meg. Nå er det Roming,
0: du kommer snart inn. Han er en vanskelig karakter.
1: Jeg er sølvryggen i studio, ikke Thomas Numme.
0: Og derfor så skal du, Thomas, få lov til å prøve å intervjue

0: pinglede. Ja. Vi kan bare gjøre det sånn, kan vi ikke det? Er du med på det, Finn?
1: Jeg med på hva som helst. Ja. Ja. Men jeg kommer ikke til å forholde meg til han.
2: Ja. Det må du da,
1: okay. Da skal jeg forholde meg til han.
2: Vi må bare prøve å komme til bunns i hvem Finn Glede er, fordi det sliter jeg og Anna støtter stadig med. Okay. Å komme til bunns i hvem han egentlig er. Så kjør ditt beste triks på han.
3: Vi har fått besøk i studio av Finn Glede. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
3: Ja, du, til de som ikke kjenner deg så godt, hvordan vil du beskrive deg selv?
1: Jeg vil beskrive meg selv som en Don Juan, en fløtepuss, en som tar for seg alt det gode livet har å by på, og det først og fremst unge digge damer.
3: Ja. Ja, det er det. Ja. Nå hører jeg, har du amerikanske aner?
1: Jeg har ikke amerikanske aner. Det synes jeg nesten rasistisk at du spør om. Jeg klinkende norsk. Det vil si at jeg jo litt en liten klunk svensk, en liten klunk russisk. Du vet, man kan jo stå, alle kan jo stå opp i nord og holde hender. Da jeg med fire land. Ja. Jeg ble unnfanget der i midten av når alle stod og holdt hender i en ring. Ja. Da jeg lå i midten der da, ble født da.
3: Ja, nettopp.
1: Så det en så god blanding.
3: Ja. Hvor gammel er du blitt nå?
1: Hvor gammel er jeg ikke blitt, holdt jeg på å si. Jeg blir 39.
3: Ja.
1: 39, ja. Rett og slett.
3: Og på en vanlig, altså når du ikke er her og i studio, sånn, hvordan ser en vanlig dag ut for deg?
1: Jeg ute på Fintopia, den lille holmen som er her under Svinsundbrua, der holder jeg rett og slett på å prøve å dyrke litt mark. Hvis du skjønner.
3: Møkk eller mark?
1: Mark. Ja. Mark, Thomas Numme. Mark. Jeg skjønner at du aldri har brukt hendene dine til ekte arbeid, men vi vanlige folk, vi driver og pløyer marken ute der. Jeg prøver også å pløye noe mark på andre måter også, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
3: Jeg er redd jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det er godt å høre, Numis. Jeg kødder bare, jeg vet jo godt hvem du er. Og du er hjertelig velkommen til Fintopia når enn du måtte ønske. Det eneste kravet for å komme til Fintopia er å ta med seg 3-4 unge digge damer, som på en måte offres.
3: Ja.
1: Til,
3: offres?
1: Ja, til meg da. Blir en del av samfunnet mitt da.
0: Er det mulig for deg, Thomas?
3: Jeg har jo en datter på 20, men jeg vil henne bli hjemme.
0: Kanskje ikke ta med henne.
1: En datter på 20, ja. En unge nummer. Ja vel.
0: Altså, jeg synes vi fikk jo vite litt om deg,
1: Martin. Ja, det blir
0: altså, du har aldri oppført deg bedre.
1: Åh, oh, det var godt å høre det. Og du winger meg, Anna. Det setter jeg pris på. Du er også hjertelig velkommen til Fintopia.
0: Ja, jeg har sagt at jeg kommer etter hvert.
1: Ok.
0: Tusen takk for intervjuet.
1: Er det ferdig allerede?
0: Ja, det er
3: takk
0: ferdig.
3: Takk for at du kom.
1: Yes. Takk. Takk, det var veldig hyggelig å prate med deg, Numis. To sølvrygga møtes.
0: Ja, det blir heldigvis ingen kamp.
1: Nei, ingen
0: kamp.
1: Ha
0: det godt, Finn.
1: Enn så lenge.
3: Ha det.
1: Ha det.
4: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
5: Velkommen til sommer. Barbie Dolls og Barbie Q. Baby, det er kamera. Vi drikker shampoo på karneval.
6: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: himmelen, den hørte du her i siestas. Begynner allerede å snuble litt i hvordan siestas maratonsending. Vi skal altså sende 24 timer, og nå vi gått inn i time 5.
1: Det har vi, og grunnen til at det var tre låter, fordi vi måtte ha oss litt lunsj. Da har vi vært og kjøpt oss pizza i kantina. Det sånn der Narvesen-pizza, sånn der firkanta. Den god, men også vond.
2: Men det har sin egen.
1: Ja, det akkurat det.
2: Kvantitet der.
1: Ja, så, har du knekket?
0: Nå synes du var dritig, Stabjørn.
1: Ja. Begynner du å få to knekk, du nå?
2: Nei, det var bare dårlig timing fra meg, fordi du sa noe, og så smettet jeg inn der, og da sa jeg bare...
0: Ja. Du god på å smette deg inn.
3: Spørretimen.
0: Vi klinker i gang med siestas spørretime. Konseptet enkelt. Still oss hvordan som helst spørsmål i appen NRK Radio. Vi har jo fått inn noen spørsmål, Daniel.
2: Ja, vi har fått inn en melding fra Patrick som skriver «Hoi, her vi på fødestua på Ullevål sykehus».
0: Oi!
2: «Kan dere se for dere hvordan dere har vært i en fødsel? For å høre et smerteskrik som om dere i en rie». Og så vil Patrick også bare gi en shoutout til Kristine, kona hans, som gjennomfører det her for tredje gang. Patrick, elsker deg, Kristine!
1: Ja, jeg skulle til å si at, tenk at et barn, det første et barn hører det kommer ut, siesta.
0: Det
1: blir en rar unge.
0: Sykt, det blir en meget rar unge.
2: Rar unge?
0: Å bli født til det her, Daniel, det er nok litt spesielt, men det jo en god historie, tenker jeg.
1: Det første du hører når du kommer ut av din mors vagina, Anna sier, ja, da er du god på å smette inn.
0: Ja. Blunk, blunk. Men for en ære at vi får være inne på Ullevål sykehus på fødstua. Ja.
2: Og tenk deg om barnets første ord blir siesta, eller om det blir wang, for det ser vi jo ofte i kvissvangmarkedsvangen.
1: Det riktig. Jeg håper ikke det første ordet ungen sier wang. Det håper jeg ikke.
2: Ikke litt artig, ja?
0: Wang!
2: Men det Patrick spør om det kan dere se for det hvordan dere hadde vært i en fødsel?
1: Og da må vi jo tilstå, siden også vi har smerteøyel, så virker det som Patrick lurer på da, Daniel, hvordan vi to hadde vært hvis vi to skulle føde.
0: Mm.
1: Som Atan Thomsen sier han driter, føde med mannefitt.
0: Sier han det?
1: Altså, han sier ikke fast, tror jeg. Men han sa det, hvor de sa forskjellige joviale måter å drite på, da sa han det. Men jeg tror ikke, jeg vet ikke om at Andersen, han skal på do, sier jeg skal gå før.
0: Det synes jeg var litt sånn,
2: kjør du. Det er jo en vanlig humorgrep, er jo å ta...
1: En grep?
2: Et vanlig humorgrep er jo å ta sånn der fødselssimulator på menn.
0: Ja.
2: Og se hvor mye de tåler.
1: Altså, hvis vi holder på med siesta i 20 år, da skal du ikke se bort fra at Daniel, vi ligger begge to og skal simulere en fødsel.
0: Det kommer til å skje, ja.
1: Ikke simulere det, kanskje.
2: Du drar ut en bæsj, nei.
1: Du står et annet til siden av. Har du født med mannefitt, da? Ja.
0: Så står jeg at meg, kan jeg være gudmor?
1: Jeg er gudmor. Legg ut ditt nå på brystet mitt. Ah,
2: det er varm.
1: Det er varm. Daniel, du må klippe... Du må klippe maislekka.
2: Fy faen, så ekkert. Også vi som er i lunsjen vår, da. Men,
0: hvordan hadde dere vært i en fødsel, tror dere? Som pårørende?
2: Som pårørende.
0: Pårørende.
1: Som pironerørende. Jeg tror...
2: Ja.
1: Nei, bare start du.
2: jeg tror at jeg har koset meg veldig mye i fødsel, for jeg har sett at enkelte pårørende, eller menn som er med kona si på fødsel, de har med seg PlayStation. Fordi det er mange timer en fødsel tar, så da sitter han da ofte mens dama holder på, så har de tid til å ta en FIFA-match ved siden av det.
0: Altså, du tøffer deg sånn, ja. du hadde aldri tatt med deg PlayStation. Du hadde tatt med tusenvis av kamera, rigget til fullt opplegg, og vært altså et aspeløv i to døgn.
1: Da hadde du tatt med masse kamera og filmet de andre fødselene også. Her har jeg business-idé, Daniel, som vi to kan starte. Sånn som på Tusenfrid, så tar du bilder av når du tar en karusell, akkurat det der skjer. Vi starter en bod ute i fødselsstua, hvor vi selger bilder akkurat når du fødte. Ja, det på skjerm nummer 4.
0: Det er jo genialt!
1: Det er genialt, alt er penger.
2: Da mener du ansiktet ikke det.
1: Vi tar to bilder.
2: Begge deler.
1: Ja,
0: man må jo ha begge.
2: Ja, før etter.
1: Før etter. Du blunker i fart her, nede der.
2: Du, her var du ikke fin.
1: Her var du ikke fin. Nei, jeg tror at jeg hadde aldri tatt med en PlayStation der, for å være, nå skal jeg sitte og spille en Switch. Nei. Lykke til. Nei, da hadde jeg sittet og kjent på stundens alvor.
0: Ja, du det?
1: Jeg hadde gjort det.
0: Nei, jeg tror
1: ikke. Jeg har vent nøklet, jeg vet ikke om du kommer hjem.
0: Skulle jeg ta med bilstol? Nei.
1: Var det noe, så du jeg hadde med billøkken når jeg kom?
2: Hadde jeg med kjæringa.
1: Glemte kjæringa. Hyggelig grønn jeg hjemme. Men du trodde også at vi kunne ha et smertehyl. Anna, gi oss smertehyl litt.
2: Nei. Du sa også grisatt. Anna, gi oss smertehyl.
1: Jeg sa det helt vanlig.
2: Nei, nei.
1: Nei, nei.
0: Jeg vet ikke hvordan smertehyl.
2: Oi. helvete.
1: Men du, ja. Den seier. Ja.
0: Det fødselsfyllet. Eller sånn.
2: Ja, sånn.
1: Jeg vet hva vi gjorde sånn her. Ah, det jævlig vondt. Oh. Jeg, nå døyer jeg smerten.
2: Jeg må ha en våt klut. Det jo mye suttring i det. Nei, da, nå tøffer jeg meg. All ære til dere som føder, og særlig til deg, Kristina. Lykke til med fødselen.
1: All ære til dere som føder. Ja.
0: Virkelig, altså. Lykke til for en så stas at vi får være inne der.
2: Inne.
1: Vi også inne der.
0: Inne!
1: Vi føder jo på en måte ut siesta til deg som hører på nå.
0: Ja, vi gjør det.
2: Gratulerer.
1: Jeg føder siesta.

0: synge. Dua Lipa her i siesta på NRK Petre som holder på med maratonsending. Vi skal rett og slett holde gående til klokka 9 i morgen tidlig.
1: Spørretimen.
0: Vi fortsetter å svare på spørsmål fra deg som hører på, og hva det vi skal svare på nå?
2: Erlend har et Erlend har et matspørsmål.
3: Tenk om han hadde spilt musikk man kunne kremt under.
2: Nei, du har spist noe.
3: Ja, du gjorde det. Og det var skikkelig pizzahark.
2: Ja,
3: pizzahark!
2: Hva det for noe igjen?
3: Det bare en karakter her. Nå har du et pizza mellom fortellene dine.
2: Jeg tror ikke jeg vet, jeg sparer deg etterpå.
3: Lunsjen din.
2: Erlend har et matspørsmål. Vi, ja. Anna, du kan ikke rakne allerede nå. Vi skal ha en pette klokka 9 i morgen tidlig.
0: Jeg ler om pizzahark.
3: Pizzahark? Det nesten som Pizza Hut, Pizza Hut.
0: Ja.
2: Det bare spøtte.
3: Jeg må ha spødd på løs.
2: Du tar den, Johanna, den gjør fint.
3: Ok, kjenn historie.
0: Filangst. Hva det vi skal svare på?
3: Ja.
2: Vi har fått et spørsmål fra Erlend som lurer på hvilken matvare tror dere blir solgt minst av absolutt alle varer i en typisk norsk matbutikk? Det typisk norsk være matbutikk.
3: Erlend, dette veldig... Veldig bra, dette et veldig godt spørsmål. Dette synes jeg ekte, veldig interessant.
2: Bra, Ellen.
0: Ja, men jeg synes det samme.
3: Blir man hylle en lytter, så blir man ironisert
2: på det. Jeg sper på.
3: Du sper på.
0: Det må jo være noe som kanskje har veldig lang holdbarhet, noe man ikke kjøper så veldig ofte.
3: Ja, for jeg skulle til å si sånn, tror du ikke kanskje at det en eller annen av disse gamle ferdigrettene, typ sånn, det som heter, ikke jorkakokke, nei, men egentlig spaghetti.
0: A la Capri.
3: A la Capri.
0: Tror du det blir kjøpt minst?
3: Nei, men jeg trodde kanskje vi skulle det landet. Mm. For jeg ser veldig få kjøpe på en måte hermetikk. Ja. Som du sier, lang holdbarhet. Det var under pandemien, men ellers de vanlige liksom.
2: Knut her har slengt seg på å skrive i innboksen vår i appen NRK Radio. Kabaret, tror Knut. Mm.
3: Ja, den god, ja. Mm. Ferdig kabaret.
0: Finnes det ferdig kabaret i matbutikken?
2: Jeg har ikke sett det ferskvar i disken. Nei, jeg har ikke sett det ferskvar i disken.
3: Jo,
2: men det selges ikke ferdig, gjør det ikke? Det selges med gelatin som man lager selv.
3: Nei, det finnes ferdig.
0: Gjerne. Det finnes jo ferdig alt mulig nå til dags.
3: Ja, når de begynte å selge ferdig tacokjøtt, da tenkte jeg, nå må vi gi oss.
2: Altså at det er ferdig krydder og ferdig stekt?
0: Da skal du ha god grunn for å kjøpe den, tenker jeg.
3: Du varmer bare i mikroen. Men der synes jeg, som jeg Are Kalvo sagt en gang, han sa at da vi begynte å lage sånn rolleburger, altså en burger som ser ut som en pølse, når vi lager mat som ser ut som annen mat, er vi ferdige, eller?
0: Mm.
2: Som nasjon, eller som menneske?
3: Som et samfunn.
0: Ja, menneskeheten, rett og slett.
3: Men kabaret er et veldig godt tipp, ja.
0: Ja, for jeg tenkte på artisjokka, hermetiserte artisjokka.
3: Ja.
0: Hvor ofte kjøper man det?
3: Du, det sant. Det jo ikke så mye hermetiserte ting. Jeg føler ikke vi har så mye tradisjon for det i Norge. Hvis du i utlandet, for eksempel i Østeuropa, der jo alt på glass. Der får du vinepølse på glass. Du får...
2: Det er glad i ting som sylta.
3: Ja, veldig glad i sylteting der også. Nå slår det meg at jeg snakker helt hva hermetisert her, når du sier det. Nå har jeg brainfart.
0: Du vet hvordan en hermetisert boks ser ut. Det på en måte sånn at oksygen er trukket ut, og det ligger en lake, så det lang, lang holdbarhet. Det må jo være noe dårlig hermetisert mat.
3: Ja.
2: Anonym her også, kommer forslag. Snurring på boks.
0: Ja,
3: vet du hva?
0: Snurring, ja.
3: Altså, jeg hadde en uke hvor jeg bare levde på hermetikk.
2: Hvorfor det?
3: Snurring, det så jæskla godt.
0: Hva det?
3: Jeg husker ikke helt hva det men det smakte helt fortreffelig.
0: Ja.
2: Men det ikke mer sånn...
0: Da tar vi det på ordet.
3: Kanskje vi skal spise det i løpet av natta? Bare masse hermetisert mat.
0: Så da vil komme snurring til NRK.
3: Ja, vil du komme snurring klokka 3 i natt? Ja.
2: Høres som en trussel. Skal jeg komme snurring?
3: Jeg kommer inn i en snurring. Jeg tror snurring et godt tips, ja. Jeg typer også typer, som jeg sier. Jeg tror at kabaret, ferdig kabaret, den god, altså.
0: Ja, den er fin.

0: Og det er vi i Thailand, Albert sin Talk to me fikk du her i siesta.
1: Daniel, vi har jo tatt med pizza inn i studio. Daniel sitter og skjærer. Hvor lenge er det han låta? 4 sekunder.
2: Oh. Nei, jeg sa, å ja. Oh, ja. Da skal jeg ikke putte den i min munn.
0: Nei. Papegøye er spalten der jeg I dag har tatt med to lyder som dere skal etter beste evne etterligne, altså en konkurranse, hvem best på etterligne. Jeg har sagt at vi skal til Disney-universet, og vi skal til Donald Duck. Han har jo en litt karakteristisk måte å prate på.
1: Riktig.
2: Tegneserie spesial da.
0: Riktig. Dere har to ulike Donald Duck-lyder. Daniel?
2: Ja, først ut.
0: Hvordan din Donald Duck? Har du gjort mye av det før?
2: Jeg har gjort svært litt av det før. Ja. Jeg blir veldig imponert av dem som klarer det veldig bra. Det synes jeg sykt imponerende. Jeg har ikke øvd.
1: Okay. Synes du det sykt imponerende?
2: Jeg synes ikke det.
1: Men, du synes ikke det sykt imponerende? Nå flott du bare. Sykt imponerende? Ja, å lage Donald Duck-stemme?
2: Ja, det synes jeg.
1: Sykt imponerende!
2: Jeg synes folk som gode på...
0: Den vanskelig.
1: Det veldig hardt, det har jeg sagt.
0: Du tar den opp
2: på ballen. Jeg blir inspirert. Ok, da
0: min tur. Daniel, du klar?
2: Ja.
0: Kjør, klipp.
2: Det her jo bare Anna på dass.
1: Asch, slutt med det her. Gurgling alle.
2: Jeg prøvde å finne
1: ansen. Gurgling for å svalge. Asch.
2: Ja, det var mitt forsøk.
0: Fantastisk.
1: Ja, det var et veldig forsøk.
0: Markus, hvordan din...
1: Jeg blir sykt imponert om.
0: Har du gjort det?
1: Nei, jeg har ingen Donald Duck.
0: Ok.
1: Donald Duck synes jeg dritvanskelig, og jeg aldri ikke noe god på det.
0: Men du ble jo bare god på alt du får se av lyd da.
1: Alt av lyd. Ok, skal jeg bare kjøre på? Ja.
2: Han reiser seg. Det jo tasmanske jævla.
1: Ja, det det, fatta. Det ikke noe som gjør sånn, denne.
0: Det var fantastisk levert, men I dag så det Daniel som stekker med seg. Jeg synes du var ganske like original, faktisk.
1: Ja, Daniel, det var ganske bra.
0: Ja, det var det.
1: Jeg ble sykt imponert. Ja, men det var ganske bra.
0: Ja, diplom venter ute på deg.
1: Ja. Hæ?
0: Et diplom venter.
2: Jeg synes at dæmonen venter på deg.
1: Du sitter I studiet. Dæmonen Disney står ute der og skriver at I deg rolle I Disney World.
0: Ja,
2: I Disney World.
0: Du skal slutte I siest da. Lykke til.
1: Du skal jo på
0: over dammen.
1: Disney World, det jo oppe på Ekeberg Sletta, da. Etter Karpe World.
2: Artig. Jeg imponert.

0: skolen. Men jeg føler meg utrolig autoritær.
1: Altså, jeg føler... du har ingen autoritet. Du har ingen autoritet.
2: Du ser mer ut som en jøgler.
0: En jøgler? Altså sånn jonglere eller en kødder?
2: Begge deler. En kødder som jonglerer, kanskje.
1: Altså, ikke veldig som en kødder, eller det umulig å si hva du ser ut som, men bra er det ikke.
2: Vet du hva? Du ser ut som en fyr har sett I et spill.
0: Hvor spill da?
2: Det jeg ikke husker. En sånn der, en sånn... sånn gruvarbeider eller noe I et spill.
1: Du kjente å si gruvarbeider spille? Hvor alle gikk ut på Hammershatter?
2: Ja, det sånn der heyday eller noe. Jeg føler at du jobber inn på heyday.
0: Jeg jobber på heyday.
1: Så du jobber heyday. Men den refleksen tar jeg. Jeg enig. Det kan se litt heyday-aktig ut.
0: Nei, da vi enige.
1: Ring inn Amish Paradise.
0: Amishatten ikke noe for meg da. Da caps bedre enn Amishat.
1: Ja, det det.
0: Ok.
2: Ja, enn så lenge.
0: Se videre ut I sendingen, det flere hatter skal på, og ikke programleder hatter, men fysiske hatter, Markus Vangen.
1: Ja, og nå skal vi høre Weird Al Yankovic med Amish Paradise.
0: God referanse.
1: Ja, takk. Gammel og god.
2: Gammel og god.
1: Akkurat som Daniel.
0: Hei.

0: på de ulike jinglene der. Vi skal snakke om dårlig pizza.
1: Dårlig pizza, for det er jo det vi spiser nå. Narvesen-basert pizza. Disse firkantede stykkene som fås på Narvesen og 7-Eleven. Og det ga inspirasjon til litt sånn halvdårlig pizza. Det kan være frossenpizzaland. Pizza som ikke er på en måte objektivt en sånn, det er ikke en Napoli-pizza. Men det er godt.
2: Jeg mener at du kan sammenligne de to tingene. At det er en helt egen matrett. Altså, det er ikke pizza. Nei. Det er Narvesen-pizza. Det er ikke napolitansk stenåndsbakt pizza.
1: Nei, det er sant.
2: Det er en helt egen rangering der. Så å sammenligne dem to, er ikke lov det.
1: Det er som å sammenligne eple og stol.
2: Ja, det er det. Ja.
0: For det er to helt forskjellige ting.
1: Hva er best eple og stol? Jeg er jo sitte på, jeg er jo spise. Umulig å si.
0: Jeg føler det er ofte sulten som på en måte avgjør hvor godt noe er, og hvor fort du kan få det. For det er liksom litt min tanke med Narvesen pizza, for eksempel. Hvis du er dritsulten, og du vet at den er ikke du har ventet på, den kommer rett over disken. Mm. Det er digg.
1: Det er enig, men jeg er jo
2: Arlo Svarsnegger.
1: Pizza, jeg er også veldig glad.
2: Jeg er også. Du er god på invitere alle. Imponerende.
1: Kjempeimponerende. Jeg er også veldig glad i trash i mat iblant. Sånn som, altså jeg mener at Bislett Kebab er jo på en måte ikke den beste kebaben i byen, men det er det jeg har nostalgi til. Så kjøpe det en gang i ny og ned. Det er herlig, og sammen som en Narvesen pizza eller annen dritmat. Dritmat.
2: Oi, Maria sendte ganske hard melding. Folk som spiser Narvesen pizza utenom klokka 12:30 natt til søndag bør henrettes og dø. Ha en god radiosending, Anna. Er det noen du kjenner?
0: Hvem som sendte
2: Marie.
0: Det? Marie.
1: Marie Hovull.
0: Ja! Det er mye venninna.
2: Okay.
0: Hei, Maria. Jeg er enig, egentlig. Men det er jo som regel når du kun er desp du kjøper det.
1: Så skal du henrette meg, Daniel, da? Er det kult, da?
0: Hun slenger seg veldig på oss gjestene. Hun skjønner jo på en måte hvor lite som skal telle for at vi vil henrette noen.
1: Jeg har akkurat etterlyst at vi melder for lite hardt i Norge, og der synes jeg Maria er god.
0: Ja.
1: Jeg skal henrette deg, Maria. Jeg kommer med en akkurat
2: utenfor Narvesen.
1: Fa-fa-fa.

0: Don Toliver og Rema sin låt Second Hand, den hørte du her hos oss i Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: Vi skal inn i vår vennskapstest som heter Hvem velger vi? Foran deg, Daniel, så har du en skål med ulike spørsmål og dilemma, og vi skal velge en her i studio.
2: Jeg trekker en lapp, her står det på lappen, står det Hvem den beste antirasisten? Hvem den beste antirasisten?
0: Ja, det et spennende spørsmål, Johannes.
2: Ja, så legger
3: jeg vet at du Johansen.
0: Johansen. Ja.
2: Men betyr det altså hvem som best å stå opp imot rasister, da? Ja. Hvem som tør å konfrontere hvis man ser rasisme pågår?
0: Ja. Ok.
3: 1, 2, 3.
0: Markus. Hvem sa du, Daniel?
2: Jeg sa Anna.
0: Ja.
3: Det er kult å ikke få noen på den der, da.
0: Men det ser jeg utelukkende, fordi du litt konfliktsky.
3: Ja. Ja.
0: Og så husker ikke du, da vi begynte å snakke om George Floyd, så husker ikke du når det var...
3: Du
0: sa det var 2016 eller et eller annet.
3: Du trodde det var jo over 10 år siden.
2: Ja, men det fordi koronatida flyg.
0: Ja.
2: Men jeg har faktisk stått opp mot rasisme en gang.
0: Har du det?
2: På en buss. Ja. Jeg tok bussen i Lillehammer, skulle til skolen. Mm-hmm. Kort tur, tar 10 minutter. Hadde på meg headset, satt helt forrest i bussen. Og så overhører jeg da bak meg, sitter en eldre herre, så ut som var 60-årene, som sitter og prater litt sånn hardt til en gutt med minoritetsbakgrunn. Mm. Og jeg blir nysgjerrig. Jeg hører at det pågår noe, så jeg tar av meg headsetet, og så synes jeg hører sånn, ja, du må dra deg tilbake til jeg kommer fra.
3: Ja.
2: Snur meg, og så sier jeg, hva i helvete du setter og sier?
0: Mm. Bra, Daniel!
2: De ser på meg med skikkelig spørsmålstegn. Ja. Og bare sånn, hei, vi kompiser, så da har jeg hørt feil.
3: En 63 år gammel mann og en ung gutt.
2: Ja,
3: de er kompiser.
2: Ja, eller de kjente hverandre godt da, de snakket.
0: Det høres jo litt suspicious ut da, så jeg tror det var bra du sa bra.
2: Ja, jeg prøv,
3: men, kom deg igjen ut du kommer ifra, vi er kompiser, ja, jeg kan si dette.
2: Jeg hadde jo på meg støyreduserende, altså headset med sånn støyreduserende.
3: Så du har egentlig ikke stått opp mot rasisme?
2: Jeg prøv da, men også den flauheten da, og bare sånn, åja, sorry, og så snu seg tilbake, ta på headsetet og late som ingenting. Jo, det var seikt.
3: Og så sitter du bare og hører på en når du får repeat i headsetet ditt.
2: I'm an ally.
0: Men det er jo bedre å ta, altså, heller det.
3: Ja, ja.
0: Eller man hører noe og tenker, nei da, det der er noe bare kompisjassing. Mm.
3: Jeg har også turt en gang mot en gammel kjæring på T-banen som var rasistisk, og så har jeg knivstukket noen ny nazister. Nei da, det er bare
2: det er bare tull.
3: Nei, men jeg har også...
0: Time nummer 6 begynner å merkes.
3: Ja, det begynner å kjenne. Jeg har også sagt sånn, det sier vi ikke, eller om når folk bruker gamle ord, for eksempel N-ordet, eller indianer og sånne ting, det sier vi ikke lenger. De vil ikke bli kalt innvandrere. Nei, innvandrere. De vil ikke bli kalt indianere. Vi sier urinnvånere.
0: Nei, vi sier amerikansk urfolk.
3: Ja, ja.
0: Hvis du er urinnvånere.
3: Spiller jo ikke noen rolle.
2: Du er den beste antirasisten. Hører vi nå.
3: Jeg bomma.
2: Ja.
0: Men jeg føler, Markus, du, i hvert fall, de siste årene, så har jo du også sagt mer ifra, på en måte, og ikke... Litt av den angsten du kanskje hadde før, den er borte.
3: Nå blir jeg ikke mye lenger. Nå vil jeg mye heller at det skal bli ubehagelig for alle, på en måte på en D-banen, ved at jeg sier sånn til en gammel kjæring, hold kjeft da, ikke si det der, enn at den ene personen skal sitte og få masse dritt slengt i seg fra gamle folk. Mm. Fysj og fy. Og Anna, du er ikke så veldig, jeg føler ikke at du er så konfliktsky på sånt.
0: Mm. Nei, da jeg jobbet i matbutikk, så var det en kunde som sa noe stygt til en annen som jobbet der, og da sa jeg, du kan gå ut av butikken.
3: Var det han som jobbet som svangerett, så sitter du på fanget hans? Var det han?
0: Det var en annen.
3: Ja,
0: okay. Det er en annen historie.
3: Ja, du har ikke kjent en historie.
0: Den får du i natt.
3: Ja.
0: Neida.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Te amo.
1: Söyle. Nasıl oldu bu? Bu hemen olmaz ya lan oğlum. O kız atma değil mi bu? Beklaga jag ska sätta på mig.
0: Sånn her blir det på en måte når man sender 24 timer. Det kommer til å sklite ut.
1: Men vi har bare sendt 6 på
0: det. Ja, men det lenge det også. Ja. Det var i hvert fall Thea Malene Oven med låta Kaffe med noen andre, som du hørte. Hva slags ord skal vi finne opphavet på nå?
2: Maja sendte inn uproft. Maja sendte inn og videre skal finne.
0: Sykt uproft.
2: Det så gale at det gaula.
1: Ja.
2: Hva betyr det?
0: Det så gale at det gaula.
2: At det gaula da.
1: Det gaula jo skrike litt.
0: Ja.
1: sånn da gauler.
0: Jeg føler jeg gauler mye.
1: Ja, du gauler mye, Anna. Du nok Anna Gauleren Folkestad.
0: Folkestad.
1: Krokestad. Daniel. Så kan det da være, les det første ordet på nytt igjen.
2: Det så gale at det gaula.
1: Ja, kan være sånn, det så gærent at jeg skriker liksom.
0: Ja.
1: Åh, jeg skriker.
0: Skrik. Ja, det det første man tenker.
1: Ja, for det må jo være noe, det så gærent at.
0: Ja. Men er noe annet?
1: Fordi, jeg tenker, ja.
0: Men er noe annet, fordi gaula eller å gaule å skrike.
1: Gavli.
0: Men at du gaula, at du liksom...
2: Ja, det ikke
0: ja, at du slapp en liten fis på en måte. Men ikke akkurat det, men...
1: Det så gærent at det fiser.
2: da det gærlig.
1: Ja, da det ille når Anna fiser. Hun gævler og fiser samtidig. Gå bare to, skrik ut av kjeften, skrik med ræva. Du gævler med ræva?
0: Ja! Det er umulig.
1: Det er umulig.
0: Jeg setter seg for meg selv. Ja, det er umulig. Ja, det er umulig.
2: Gævla er jo elv. Det har ikke noe med det.
1: Er det,
2: ja? Gaula, ja.
0: Det er så galt at du blir kastet I elva, sånn fra gammelt av.
2: Ja, kanskje. Så heksene gjorde.
0: Ja.
2: Når du skulle teste om jeg var heks, så var det om de kastet, da bandt de vel hendene og føtterne på den de trodde var heks.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så hivet de ut I elva, og så så om det fløy ut eller ikke.
1: Ja, hvis hun ikke drukna, var det ikke noe? At de tok stein, og sånn, hvis du ikke drukner, da du heks. Mm. Samme hvis du brenner på bålet, hvis du dør, da du ikke heks.
2: Vanntett.
1: Det du heldig.
0: Det litt sånn. Ja, ja, da har vi gjort det igjen. Det var ikke heks her heller.
1: Jeg tenker så mange de sikkert brant. Sånn, nei, vi har ikke, per nå har vi funnet, vi har brent 1000 stykker, vi har funnet 0 hekser.
0: Så dumt da.
1: La oss fortsette.
0: Ja, vi fortsetter med det.
2: Altså, jeg tror, nå har jeg funnet, søkt opp fasiten her, og da har jeg kommet til en Facebook-gruppe som heter Nordfjorduttrykk.
1: Ja.
2: Og det vel, Nordfjorden vel I Sogn og Fjordane, eller det bare fordomsfull
1: nå? Nordfjordei, det ikke det?
2: Ja. Mm-hmm. Og da noen som spør, noen som bruker uttrykket så gale, det gaula. Så ja, da noen som svarer ja, når det på sitt verste, så det man bruker det da.
1: Ja, da bruker man det, hva betyr det? det noe på sitt verste da, da bruker man det. Ja.
2: Fasiten står ikke.
1: Nei.
2: Så,
0: men det Maja som sendte inn.
2: Mm.
0: Maja, hvis du hører på noe da, så må du skrive hva det betyr.
2: Ja.
1: Tenkte du skulle gå I låt nå?
0: Nei.
2: Ja, det virket veldig sånn.
0: Nei.
1: Var du ferdig da?
0: Nei, jeg var ferdig. Jeg tenkte kanskje noen andre ville si noe.
2: Her norsk ordbok til deg nå.
1: Det aldri kjøpt du.
2: Norsk ordbok til deg nå. Men det fikk kanskje fast I den.
1: Ja.
2: Gaule, blåst, vind, gust. Havgust? Nei, det jo ikke en fasit, det.
0: Nei.
2: Havgust?
1: Åja.
2: Vi trenger hjelp fra deg, Maja, hvis du hører på, send oss fasiten på hva det betyr, da.
0: Send oss fasiten.
1: Eller hvis du andre vet, da.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Hvis du har hørt det her uttrykket, det så gale at det gaula, så må du sende inn til oss nøyaktig hva det betyr, og ikke når man bruker det, men hva det betyr.

0: du lovet meg bort til han?
1: Anna, hva tror du? Tror jeg lover deg bort til Finn Glede? Nei, ikke komme oppspring.
2: Det er mulig jeg overdriver litt eller annet.
0: Ja, okay.
2: Men det har vært lov at jeg skulle få komme hit, og nå det her.
0: Ja, du var jo inne med sted også og ble intervjuet av Thomas Numme. Nå kommer du alene.
2: Det er det jævligste jeg opplevde. Og selv jeg har blitt forlatt av kona mi Marit for mange år siden. Men Daniel Røvrik, jeg har et spørsmål til deg.
1: Okay.
2: Du skal ut i fotball-VM, du driter i Trump og Gump og alt som verre er.
1: Riktig.
2: Jeg lurer på om du, Daniel, har et jobbtilbud til deg.
1: Jobbtilbud?
2: Et jobbtilbud. Jeg bor ute på Fintopia, min holme under Svinsundbro.
1: Ja.
2: Kunne du tenke deg å dekke fotball-VM for Fintopia-posten?
1: Dekke det? Som reporter?
2: Som reporter.
1: Ja, kanskje du kan vise Fintopia-posten da?
2: Du kan få lov til å bli sportsredaktør i Fintopia-posten.
0: Okay. Et rått tilbud da, men kan jeg bare spørre hvor mange lesere har Fintopia-posten?
2: Det er børssensitivt, så det okay. kan jeg ikke gå ut med.
0: Nei, okay.
2: det kan jeg ikke
1: Men
2: si.
1: Hva er det? Hva slags saker er dere ute etter da?
2: Vi er ute etter en Fosing sitt sylskarpe skråblikk på ja. Sportsverden. Men, og helst kvinnesport.
1: Ja, nettopp. For du er jo veldig opptatt av unge.
2: Vi er utrolig opptatt av volleyball.
1: Ja, hvorfor det?
2: Fordi det er så... Ja, tør jeg si det? De er lett kledde. Vi, ja. Våre lesere er så utrolig opptatt, sjefredaktør, vi er så utrolig opptatt av kvinnetennis.
1: Ja.
2: Ikke tennis, ikke kvinner, noen som sier.
0: Hvorfor ikke herretennis?
2: Det driter vi. Leserne har fint opp i apposten drit i herretennis.
1: Ja.
2: Så derfor vil vi kun dekke kvinne-VM i fotball.
1: Ok, har du en sak jeg kan skrive om det, eller noen antydning?
2: Skjørtene blir kortere og kortere i tennis.
1: Og det, hvis jeg skal dra til fotball-VM ja. I USA og lage saker
2: om
1: tennis-skjørt blir kortere
2: og
1: kortere.
2: Jeg synes det skal være dine ord, ikke sjefredaktøren sin. Men vi vil ikke dekke herresport.
0: Nei.
1: Det er greit.
0: Men det er jo litt kult da, for det er jo, kvinnesporten blir jo litt underdekket, rett og slett. Så der synes jeg du er egentlig ganske på merke, Finn.
2: Jeg er så på merke.
1: Men hva er det?
2: Jeg er så anti-woke at jeg blir woke.
0: Ja, rett og slett.
2: Det kan du rett og slett si.
1: Det er godt sagt.
2: Ja, det er godt sagt.
1: Hva er det
0: Hesteskoen, Finn.
2: Hesteskoen møtes på midten.
1: Hva du tilbyr da? Hvilke goder jeg kan få i Fintopia?
2: Jeg betaler deg med knapper og glansbilder.
1: Ja, det frister ikke så mye.
2: Vi har en ung kvinnelig praktikant som du kan gjøre hva du vil med, Daniel. Nei, jeg tror vi har ingen praktikant da. Nei, jeg kan ikke love deg så mye, Daniel. Det eneste jeg kan love deg er at hvis Fintopia-posten blir stor, så er det penger å tjene.
1: Okay.
2: Og du får bruke kameraet ditt. Nå kan du ta bilder av damer offentlig. Nå trenger du ikke hjemme deg i buskene lenger. Nå kan du gjøre det i dagslys.
1: Hvorfor? Finn, det her er jo ikke sant. Det er ikke sånn du rekrutterer nye ansatte og kommer falske anklager.
2: Det var ikke falske anklager, så mitt er vi kjent. Men, Anna Folkestad, har du lyst til å jobbe for Jobbafasen?
0: Altså, det jeg kunne jo godt tenkt meg kanskje å jobbe litt på sommer, så tjene litt ekstra kronasje da.
2: En liten sommerjobb, da må du bo på Fintopia.
0: Men kun deg?
2: Ah, det er bare meg som bor der, men...
0: Du har ikke fått noen, du har på en måte jobbet nå i et par år med å få
2: tak i folk. Jeg har holdt på i over et år,
0: ja.
2: Og ikke et menneske har flyttet, det Nei. Sier noe om hvor kaldt samfunnet vårt har blitt.
0: Ja, det ja. Finglede, jeg skal tenke på det.
2: Det har blitt flere,
0: det.
2: Både Sarsborg og Fredrikstad vil ikke ha innvandrere.
0: Nei.
2: Det leste jeg i avisa. Ja. Fintopia sier ja, hvis du er ung til damer.
0: Ikke sant. Finn, du kommer sikkert, det er mange timer igjen her i siesta, så kanskje vi ses etterpå.
2: Vi ses etterpå, Daniel.
1: Ikke glemme jobbtilbudet
2: mitt.
1: Nei, skal jeg tenke på det.

0: matche det där var låten nummen som du hørte her i siesta, som är I gang med vår maratonsending 24 timer ska rett og slett bankes ned her I radioen.
1: Det motsatte av.
0: Vi gønner rett og slett på atter en gang med det motsatte av, der vi spør deg som hører på om hjelp til å gå inn I appen NRK Radio, sende inn hva som helst, og finne, så skal vi forsøke å finne motsetning av det du sender inn. Nå ser jeg på deg, Magnus, ja. Om du skjønner det jeg sier nå.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det liksom... ja, men så selger man det inn godt. Kan dere slutte?
2: Det var så dum, du skjønner hva jeg sier.
0: Det var ikke sånn, Magnus, nei, det var ikke sånn jeg mente det.
2: Vi har fått en mening fra Kato. Ja. Han lurer på... For Daniel, dette egentlig din jobb, men du har gått og hentet frus til deg og Magnus.
3: Ja.
2: Tok ikke med til de andre redaksjonen?
3: Nei, jeg tok egentlig med en reserv. Jo, ja, den her ikke min.
2: Det var, Daniel, det var humor, det var humor. Kato har spurt, hva det motsatt av en sagflis?
0: Ja, ikke sant.
2: Det motsatt av en sagflis.
4: Det jo sjelden man borte I en.
2: Ja,
4: det godt, det jo. Det som å være et sandkorn på en måte.
2: Ja.
4: Det du får gjerne ganske stor mengde.
0: Godt poeng.
3: Og flisa, det vi må flisa havner jo ofte I fingeren.
4: Ja, men det vel ikke den typen flis?
2: Nei, sagfliser jo litt annerledes.
3: Ja, stemmer det.
2: Mm. Det ser veldig ut som, jeg synes alltid når jeg ser sånn revet hvit sjokolade,
0: ja.
2: Ser veldig ut som sagflis. Takk for meg.
0: Det sånn hamstre og marsvin bor I. De bor I sagflis.
3: Mm. Sagmugg. Jeg kan forstå på sagflis og sagmugg.
0: Jeg tror det her på en måte en følelse på at ingen av oss noe veldig god på opppussing. Kan det stemme?
4: Ja, det har jeg allerede bevist det. Ja.
0: Det
3: sant. Men det ingenting som lukter så godt som når du på et sånn...
0: det ingenting som lukter så godt som sagflis?
3: Ja, men når du på for eksempel der jeg fra, der har de et sånn båtverksted, der de bygger båter.
2: Og sagflis?
3: Ja, det jo det som havner når du høvler på treverket. Mm-hmm. Og det lukter, ikke blunkter, men jeg høvler, Markus.
2: Høvler på treverket.
3: Men det lukter veldig godt da, av sagflis.
2: Du sa det var ingenting som lukte bedre.
3: Ja, det det jeg mener.
2: Ja, men forstår du, det lukter godt, og ingenting lukter bedre av det.
3: Ikke være kveldland på det, da. Men vi må finne ut hva det motsatte av nå. Det her jo organisk.
0: Ja, veldig organisk, og det altså snekkere forholder seg mest til sagflis, føler jeg.
3: Så det, vi må finne noe som snekkere ikke forholder seg til. Ja.
4: Eller gnagere.
2: Ja,
0: ja. Eventuelt.
2: Det jo på en måte hver sin ene av hesteskoen, gnagere og snekkere. Og det må være stort da, og ikke veldig, siden det så gjerne mye sagflis.
0: Mm.
2: Så noe der...
4: Det virker jo som, jeg hadde ikke hatt noen mot å bo I, eller hatt et rom med bare, soverommet mitt var masse sagflis.
2: Jeg synes du måtte drite på gulvet og sånn liksom. Ikke ja. Noen funksjonen til hamsterne.
3: Og et hjul som du kan løpe
4: I. Ja, det skulle jeg også gjerne hatt. Men å ha bodd I sagflis og sovet I det, jeg tror jeg hadde vært helt herlig.
0: Tror du det?
3: Men det skinnskillene, etter den
0: Nei,
3: som...
0: Nei, den sand.
3: Skinnskillene bad I sand, ja.
0: Ja,
3: den bad I sand. Alltid,
0: men sagflis jo på en måte noe som... altså restavfall fra noe annet som brukes til noe. Skal vi til noe som på en måte ikke overskuddsgreier?
3: Ja, det noe,
4: jeg som selve tingen.
0: Ja, selve tingen. Det må, vi skal til selve tingen.
3: Selve tingen, det må, det må lukte drit, og det må være noe svært. Det det vi har funnet ut av.
0: Mm.
4: Ja, og ubehagelig.
3: Og ubehagelig.
0: Kloksystem.
3: Kloksystem, ja.
2: Jeg skulle si søppelbil.
0: Søppelbil, ja.
2: Man vil jo ikke bo I en søppelbil.
0: Nei, hvis du vil det, så det I hvert fall jævla spesielt.
2: Ja, hvis du har det som bobil.
4: Ja, da hadde jeg også vært livredd. For at noen skal komme bort til den knappen når de begynner å klemme det sammen.
0: Åh, oh, fy faen.
2: Og så lever slags Han Solo og Luke liv. De blir nesten tatt I en søppelkvern.
0: Gjør det.
2: I en av filmene.
0: Spoiler. I Star Wars.
2: Ja,
4: spoiler.
2: Spoiler. Beklager det.
0: Skal vi lande på søppelbiler? Det motsatte en sagflis en søppelbil.
2: Kanskje det. Det skal se ut som verdens mest befriende jobb å henge bak på en søppelbil. På den lille du kan henge bak på der.
4: Ja, men, når det, ikke når det lommert.
2: Nei, ikke når det lommert, det enig.
3: Det verste jobbet da.
2: Lommer søppellukt? Nei, takk.
0: Asj. Fortsett å sende inn forslag til oss. Det gjør du I appen NRK Radio. Vi skal finne motsetninger av de rareste ting. Så kom inn med dine forslag.

0: Alone, låta den heter Better Now och du fick den här i sista sin maratonsändning.
1: Det motsatta av.
0: Ja, vårt tankespinneri egentligen, där du som hör på har sendt in förslag till allt möjligt rare ting, så ska vi finna motsatsen av det du har sendt in.
2: Och vi ska finna ut något Samuel har sendt in som vill att vi ska finna ut vad det motsatte av Lego är för något. Lego, den här leken da, som är från Danmark.
3: Ja. Ja, så du kan klistra samman med andra Lego-bitar och så bygga stora, imponerande byggverk.
0: Mm.
3: Ja. Det finns ett eget land av Lego. Legoland.
0: Har du varit
3: där? Har du varit där, begge to?
2: Jeg har vært der.
3: Jeg er den som ikke har vært i Legoland.
0: Har ikke du vært i Legoland?
3: Jo, men jeg har vært i den i England.
4: Du er typen?
3: Jeg er veldig typen til Legoland, men jeg har vært i den engelske, og den tror jeg litt dårligere på en
0: måte. Ja, ikke sant.
3: Jeg har ikke vært i Billund, eller hvor det
0: Billund.
2: Billund. Har du vært i Bonbonland, ja? Det ser for meg du har vært.
3: I Bonbonland?
2: Det et, altså Bonbonland, ja. Godteri og Bonbon har et eget Tivoli.
4: Jeg har aldri hørt, hørt det bli uttalt på trøndersk før. Bonbon?
2: Nei, jeg har vært i Bonbonland. Det var ikke noe særlig. Det var bare at du kunne plukke sånn Bonbon-godteri i smågodt. Altså sånn i løsvekt.
4: De jo sjeldnere å se nå, Bonbon.
2: Ja, hva heter det på dansk? Jeg heter det sånn...
4: Losseplassen.
2: Losseplassen, ja.
3: De kallte det Bonbonland, og det eneste du kunne gjøre var å plukke godteri i løsvekt, ja, det... som en vanlig butikk.
0: Ja, jeg skjønner heller ikke der. Var det karuseller, eller?
2: Ja, det var noen karuseller, men det var sånn tekopper. Det var ikke sånn...
0: Og Jan, du setter en godteribit og kjører den der i, holdt på å si, magen på noen.
3: Oi.
4: Og det har vært en helt rå karusell, da.
0: Ja. Ikke ta den i den, det skal jeg ha, skjønner.
3: Annas bonbonland.
2: Men vi må finne noe det motsatte av Lego. Da må vi tenke noe som ikke er...
4: Har et eget land.
2: Og som ikke har et eget land, det riktig.
4: Det må være noe som det behagelig å tråkke på.
2: Det sant.
0: Åh, der synes jeg du god, ja. Noe mykt.
3: Hundedritt. Det jo ikke ubehagelig å tråkke på.
2: Synes
0: ikke
2: det?
0: Psykisk ubehagelig, ikke fysisk.
2: Det lukter jo, altså, ja, mannskit.
3: Lukter jo mannskit
0: av hundeskit.
3: Ja, vel.
0: Kanskje det var
4: hundebær. Det litt forskjell på mannskitt og hundeskitt lukt.
3: Ja, jeg synes det en distinkt forskjell, Daniel.
2: Ja, jeg har ikke tråkket i så mye mannskitt da. Da trekker jeg
0: meg. Som du
2: da,
0: vet.
2: Da har vi hundeskitt.
3: Ja.
2: Nei, men så det må være noe mjukt. Det må være noe som behagelig å tråkke på.
0: Og som ikke har et eget land.
3: Ja, og det umulig å bygge med, da.
0: Ja, oi! For jeg tenkte pute, men man kan lage et sånt putehus.
3: Ja, det sant.
0: Mm.
3: Det sånn, ja.
2: Mange synes jo det er en russeknute, det å ta på seg et kneiprød og bruke det som sko.
3: Ja.
2: Mm. Jeg vet ikke om det behagelig å gå rundt og tråkke rundt i, og det har gjort et eget land.
3: Litt sånn som Kristoffer Schau sin nederlandske karakter i Team Antonsen.
2: Men var det brød?
4: Det var brød, ja.
3: Det var brød,
2: ja.
4: Ja. Jeg tror nesten, kanskje et enda finere brød også, en loff.
3: Ja.
4: Jeg tror jeg er enda mykere, og en fersk loff.
0: Men kanskje det er bedre med en loff som ikke er fersk, som har lugget i posen et par dager og blir sånn ordentlig mjuk.
2: Ja,
4: jeg tenker at en loff blir hard etter å ligge
0: ut. Ja, men ikke hvis den ligger i plastposen. Da blir den jo, altså brød blir jo mykere når det ligger i plastposen.
2: Men det ikke litt forskjell der på skorpa på spiralloffen og vanlig loff?
3: Det det nok,
2: ja. At, min fordom, spiralloffens kant, blir hardere enn vanlig loff.
3: Ja.
0: Ja, men ikke av å ligge inne i en pose.
3: Nei, jeg skjønner hva du... Ja, for jeg ser jo at veldig mange, eller ikke veldig mange, men flere og flere har begynt å jogge sånn maraton som barbeint, men ingen har begynt å løpe med brød på føttene.
0: Nei.
3: Så det kanskje ikke så god demping i det. Takk for meg. Det var bare min observasjon.
2: Men det for dumt da at det motsatte av Lego er loff?
0: Nei, fordi at du kan ikke spise... Du kan spise Lego, men...
4: Nei, det kan du ikke. Det står distinkt på pakken.
0: Ok.
4: At det ikke skal i munnen.
2: Og når hundene spiser Lego, så kjenner du rett gjennom.
0: Nettopp med sluffen. Jeg synes vi lander på loff, jeg. Jeg synes det var god.
3: Motsatt av Lego.
0: Loff. Loff, fortsett å sende forslag. Stedet. FN-NRK Radio.
2: Loff. Loff. Rar hund. Loff. Loff.

0: Vegard sin låt som heter Jegolas hørte du her I Siesta på NRK P3.
1: Det motsatte av.
0: Det ruller videre med motsetninger. Hva det vi skal ta for oss nå?
2: Victoria vil at vi skal finne det motsatte av en fotobok. Boks.
3: Jeg må bare si at vi har fått to meldinger fra forskjellige personer som da mente at det var gelé som burde vært det motsatte av Lego.
2: Ja,
0: ikke sant.
2: Selvfølgelig.
0: Det var et bedre forslag, kanskje.
4: Nei. Det kunne jeg også hatt et rom fullt av.
2: Gelé?
4: Ja, enig. Og sove i.
0: Men, sove i gelé.
2: At du spiser deg ut av rommet for å komme ut av, eller?
3: Eller at du ligger inne det som Dwight sin stempel, nei, sånn der stiftemaskin I første episode av Office.
2: Ja.
0: Det skjønner ikke.
2: Jo, det fra Office.
3: I Office ligger Jim.
0: Ja.
3: Han pranker jo Dwight, vet du.
0: Ja, ja, ja.
3: Og du tar han stiftemaskinen hans inn I gelé. Så når Dwight skal ha den, så ligger den midt I en gelé.
0: Åh, gøy!
3: Ja, det gøy. Ja,
2: tack. Det gör
3: jag. Ja, det var där jag måste få på alltså.
2: Det är artigt jämfört med office ting.
0: Men vi ska finna det motsatta av en fotobox nu.
3: Ja.
0: Så ta bild, tänker vi då på vägen som tar bild av de som kör för fort?
3: Eller?
4: Ja, jag tänkte på de där du tar där du får fyra bilder av dig själv.
2: Var det du tenkte på?
3: Ja.
2: Men, du tenkte på det?
4: Ja. Men det heter jo fotobox det andre også.
2: Ja, det nok det Victoria mener, fotobox, det også, som tar et flashbilde av deg hvis du kjører på fot.
3: Ja.
0: Det det vi skal inn I da?
3: Ja. Jeg tror det.
0: Okay.
4: Så det vel noe som ikke får med seg at du gjør noe ulovlig?
3: Ja.
0: Sant.
2: Også,
0: nå du inn på noe, et bra spor, Magnus.
4: Ja, og der, her du masse rom for satire.
0: Ja.
4: Dit skal jeg ikke gå.
3: Men, nei, jeg håper for god for det.
4: Noe som...
2: Og som ikke langs veien, da. Fotoboks utelukkende
0: langs veien. Noe ulovlig du gjør, som ikke langs veien, som ingen får med seg.
4: Ja.
0: Ja, vel, så det kan ikke være på internett heller. For
4: nei,
0: der får man med seg... Politiet får med seg hvis du søker på ting du ikke skal.
3: Du ser veldig strengt på Daniel, men så sier du det.
0: Ja, Daniel, du vet hva jeg snakker om.
2: Tenk på sånn, en blind mann jo for enkelt å gå til.
0: Eller?
3: En blind politimann.
2: En blind politimann.
0: Det jo ikke ulovlig å være blind.
4: Nei, men de får ikke med seg
3: alt som... Det ikke...
2: Var det satire?
0: Nei.
2: Det rom for det.
3: Det så dårlig tilrettelagt å være blind I samfunnet, det jo nesten så det ulovlig å være blind. Ja,
2: det fint.
0: Jeg skjønte bare ikke det, hva du mente først.
2: Nei.
0: Jeg tenkte litt på også de som går I skogen og henter sånn sopp for å røyke det. Fordi det jo ikke mulig å få med seg hva du plukker I naturen.
4: Jeg tror ikke de røyker det.
0: Nei.
4: Jeg lurer på om de bare spiser
3: det. Jeg tror så det umulig å få med seg.
2: Ja. Det satire?
0: Jeg kan veldig lite om dop.
4: Ja, det kan jeg også bare så det jeg har sagt. Men jeg har fått med meg at de spiser det, og ikke røyker det.
3: Du jo dopekspert, mange steder. Fordi du vet at du ikke røyker sånn.
2: Kan jeg komme med et forslag?
0: Ja.
2: Muldvarpa. Muldvarpene jo blind, enig ikke?
4: Ja, jo.
3: Men ikke muldvarper, altså de kaller jo ofte muldvarper folk som snitcher og sånn I, we have a mole, mafia også.
0: Det til og med jeg hørt om.
2: Ja.
4: Men du mener og en fotoboks jo også en snitcher.
3: Ja, rett og slett.
2: Nettopp.
3: Det en mole.
2: Men jeg vil jo tro, altså en muldvarp jo en som bor under jorda stort sett, og blind. Så jeg vil jo tenke at det et godt forslag da.
0: Ja, det ikke det dummeste jeg har hørt, men det jo ikke noe ulovlig.
2: Nei.
3: Nei, det sant. Muldvarpen gjør lite ulovligheter.
2: Og så kaller man det eneste ulovlige, tenker en muldvarp gjør da, eller I hvert fall har jeg hørt da, at hvis man har veldig bæsjetrengt,
3: hvis man har veldig bæsjetrengt.
2: Hvis man veldig bæsjetrengt, og så begynner å knipe på, og så begynner å komme ut avføringen.
3: Det surikatt.
2: En surikatt, ja.
3: Ja, sånn som Timon der, titter ut.
2: Ja, man kaller det for en muldvarp da. En muldvarp at den titter ut av...
3: Ja. For det for det jeg tror man sier surikatt fordi som du sier muldvarpen jo blind så ingen grunn til at den skal titte ut av hullet sitt for å se noe.
2: Ja, riktig.
3: Touché.
2: Ja. Surikatt riktig.
4: Den kan lukte ut og sniffe litt da.
3: Det sant. Det sant. Den kommer ut og sniffe litt.
0: Hva det vi skal lande på da egentlig?
2: Det motsatte av fotoboks. Skal vi ta gelé da? Fordi det
3: ligger tungt I
4: sted. Ja, den får ikke til noe av det en fotoboks gjør.
2: Riktig.
0: Faktisk veldig sant. Og... Ja, jeg hadde egentlig ikke noe mer enn det.
3: Nei.
0: Jeg synes vi lander I Sille.
3: Vi lander I Sille.
0: Vi lander på det.
3: Den god.

0: Hver film starter jo med dette. Og dette tema, det Olsenmannen tema, der han kommer gående ut av fengselet.
1: Selvfølgelig sant.
0: Du kommer aldri til å jobbe i politiet, så.
2: Og det tror jeg du skal være glad for.
0: Svært, da.
2: Hvem av oss tre vil du velge som makker, Hermansen, på dine siste dager som politi?
0: Det hadde nok blitt dem, sir.
2: Åh, tusen takk.
0: Jeg tror du er den eneste som har det som skal til.
2: Jeg tror det samme, ikke for å være høy på meg selv. Ha det da, Hermansen. Takk for at du kom innom.
0: Ha det bra, sir.

0: svagere enn jeg, heter den sangen. Der tiden har kommet, Magnus Devold, for at vi skal slippe deg ut i verden igjen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ut i...
0: Ja, det er, ut til, kaste det til fuglene.
1: Ja, det, kaste det til fuglene.
2: Det sitter fugling utover og venter på gjestene våre.
3: Du har jo hylle du skal henge opp hjemme. Det er det som venter på deg der hjemme.
1: Det er det som venter på meg.
3: Mm. Men før du skal ta farvel med oss, så vil jeg gjerne at du skal synge deg ut av studio her, Magnus.
1: Ja.
3: Og vi har jo tidligere hatt Thomas Numme innom, og vi velger da låter som passer litt til deres personlighet og ting som har skjedd i deres liv.
1: Ja.
3: Så Thomas Numme hadde Justin Bieber med Baby, og vi har valgt deg, Magnus Chris Holsen, sin låt Slå hjertet slå.
1: Mm. Ja, ikke sant. Apropos låt det.
3: Ja.
0: Ja, det er en fin låt.
1: Ja, det er en låt jeg tror, altså refrenget tror jeg, verset vet jeg ikke helt hvor godt jeg kan.
2: Nei, da kan du kanskje også få lov til å bare ta refrenget, eller hva tenker du, Daniel?
3: Ja, vi tenker. Ja.
0: Denne oppgaven kan man tolke litt som man vil, tenker jeg.
1: Ja.
3: Fordi det begynner jo med jeg har en vill idé. Det er sånn den begynner. Men hvis du husker det,
1: vi kan jo prøve.
2: Vil du ta verset da, er det du sier?
3: Jeg kan gjerne det.
1: Ja.
3: Ok, da må du bare hive deg på, Magnus, med en gang jeg er ferdig.
1: Ja.
3: Du

0: natten før fasten. Anna Vågstad, hva gir du meg? Hva gir du meg? Hva det du har gjort?
1: Vent litt, jeg skal finne det ordentlige. Jeg skal finne det ordentlige. Så vi så ikke bare.
0: Dette var da festen for fasten jingle. Det ikke det vi skal gjøre nå.
1: Nei.
0: Dette nå vi pleier å starte timen. At vi sier sånn, ja, hallo, da vi gjester i gang med en ny time.
2: Men det ikke fremmed for å snakke om mat vi. Altså, hvis vi skal ha festen for fasten nå, egentlig.
0: Ja, du var klart å finne. Klapp en måte for deg i to sekunder, så kan du fortsette. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3. Jeg bare sier også, det kan ikke man si klappe en mathøl i to sekunder.
2: Men det bra at du streng. Ja. Vi trenger at noen litt streng i disse timer.
0: I disse triste timer. Vi skal inn i en spesiell time av denne 24-timesendingen. Dette en time hvor alt innholdet vårt forsvinner.
1: Ja.
0: For vi skal være tjuver. Ut og sjære spalter skal vi inn i nå, rett og slett.
1: Ja, vi skal rett og slett, eller vi har funnet spalter fra andre radioprogram og podcaster, som både har vært og som finnes enda.
0: Ja.
1: Og så skal vi stjæle de spalterne, rett og slett.
0: Det skal vi. Vi sier ikke hvilke spalter vi har, men jeg kan garantere at det blir en artig time. Hadde jeg hørt på dette her, i bilen, eller på hytta, eller hvor det er, jeg hadde blitt værende den neste timen.
1: Ja.
2: Og det her er spalter som du mest sannsynlig har hørt om. Det er klassikere.
0: Jeg vil si at det er ikke en spalter som ikke er klassiker.
1: Nei, det er garantert noe du har hørt fra før av, så bli med videre. Vi er inne i den åttende timen, altså.
0: Riktig. Den eneste spalten som vi ikke har

0: Radioresepsjons stavmikser.
1: Tja, tja, tja.
2: Oi. Tja, tja, tja.
3: Hva var spørsmålet?
4: Det aner jeg ikke hva.
5: Markus, du hadde ansvaret for å... Ja.
4: Jeg ble helt satt ut, for jeg tror ikke det var noe... Jeg kan ikke huske at det var noe tja-tja-tja på ruten.
2: Ja,
4: så hvor det kom fra, aner ikke. Vi er inne i radioresepsjonen stavmikser, så vi skal stjerne. Sofie, du har blandet sammen tre forskjellige ting.
3: Det har jeg. Det har tatt det på stor ære. Jeg tenkte på hele uka hvilke tre ting jeg skulle blande sammen. Jeg vet ikke om jeg er så fornøyd med resultatet, men det får vi se.
4: Okay. Okay. Skal vi da gå ut da, så kan du si det til lytteren.
3: Yes.
4: Da går vi ut av
3: studio. Ja, det bra. Pass på at det ikke er lyd der ute, da, så dere hører på en måte hva det er jeg sier for noe. Ok. Nå må dere bare vite det at jeg er jo sjefen til Siesta. Det er noen ganger... Nei! Det er noen ganger litt vanskelig å holde styr på de, men jeg prøver, og de er gode egentlig. Nei, vær så vennlig. De er egentlig gode på bunn, altså. Ok, i dagens stavmikser så har jeg blandet sammen mango-chutney. Nå prater Markus til meg på øret. Nei. Det er mango chutney, en slags blanding av forskjellige typer ting. Det lurer jeg lukter litt mye. Nei! Så er det tabasco, og så er det leverpostei. Så det er da altså mango chutney, tabasco og leverpostei. Da kan dere komme inn! Og siden har jeg aldri sett den så naken før, altså det må jeg bare si. Velkommen inn. Ja.
2: Ok, da er vi tilbake i studio. Du har blandet sammen tre ting, og vi skal gjette. Jeg har aldri hørt på det her, nemlig.
3: Jeg skal gjette hvilke tre ting jeg har blandet sammen. Det får det vært glass nå. Det, det er litt sånn sukkerøre, så jeg tok med noen skjer oppi der også.
4: Og du må skrive ned på en lapp, Anna. De tre tingene du tror det er.
2: Er det en pen til meg her et sted?
4: Ja, jeg har en pen på bakken.
1: Det er en pen her, Anna.
2: Ja.
3: Takk.
2: Kan vi lukte også?
3: Ja, ja, ja. Bruker alle sanser.
2: Nei. Åh! Helvetes mannskjøk.
5: Fordi det har en oransje farge.
2: Nei, nei.
5: Det ser nesten litt sånn tacosaus-aktig ut.
4: Jeg kan ikke smake på det.
2: Du brukte det som en brengevegg!
5: Jeg trodde at det her...
4: Det var ikke farge. Jeg trodde det var frukt. Jeg var så klar for at det lukta deilig smoothie.
3: Ja. Så sjokket var så litt stort.
4: Jeg tok så stort sniff.
2: Hva skjer? Skal jeg smake?
4: Ja.
2: Nei, jeg tør ikke.
5: Da må vi smake på det.
4: Det er kult at man gir deg muligheten, så blir det dritt noe for.
3: Nei, det jeg beklager faktisk ikke. Det er bra at dere får en liten sånn oppkvikk her nå, vet du. Og det var godt?
2: Nei, det var på ingen måte godt.
5: Nei, men jeg ble
4: ikke tur å smake
3: det
4: en gang.
3: Det er litt sånn blommug også, så det smaker bedre enn det lukter.
5: Ja, og så ble jeg litt overrasket. Jeg ble overrasket ved smaken, for jeg synes ikke smaker det lukter.
3: Nei,
2: tre ting.
3: Jeg vil si at det er to rene produkter, og en som er en slags blandingsprodukt.
4: Jeg har ikke turt å smake enda.
5: Et blandingsprodukt?
3: Ja, liksom ja.
2: Rævsaft.
5: Rævsaft er nok ikke.
2: Går det bra, Markus? Du er helt ødelagt.
4: Ja, vet du. Lukta så. Jeg kan ikke turt.
3: Men
5: det
3: er
5: veldig...
3: Jo, kom igjen da.
5: Det er veldig kjent. Markus, så hadde jeg... Nå må du... Slutt å bare rope, nå må vi...
4: Jeg sitter nok og roper.
5: Nei, men du kråker på hjørnet.
3: Markus, har du smakt?
4: Nei.
3: Smak nå.
4: Jeg har skrevet det igjen.
2: Okay.
4: Jeg er en som jeg klikker på.
3: Okay.
2: Ok, skal vi begynne da?
3: Nei, Markus må smake først.
2: Oh.
5: Men er det en tema her?
3: Det er ikke noe tema.
5: Nei.
3: Kjøleskapet mitt med ting.
5: Kjøleskapet ditt?
3: Ja. Ting jeg ville kvitte meg
4: med.
2: Vent, det er ting i kjøleskapet da med stryket den ene ingrediensen.
4: Rotten egg, rotten torn og rotten forhud.
5: Men hva er det der oransje da? Det er ikke helt klare å passe.
2: Åh, det er så jævlig ekkelt. Det lukter som salt og sjø.
3: Jeg er veldig overrasket over fargen egentlig.
2: Markus, drikk litt brus. Er du fri for brus?
4: Jeg er fri for brus.
3: Vil du ha en pære?
4: Røsjei.
2: Skal du ha litt brus her?
4: Jeg sliter veldig med å smake meg. Jeg kjenner hva det er.
5: Men det er klumpa.
4: Jeg venter litt, men takk.
5: Det er klumpa i det. Det klarer ikke jeg helt å...
2: Daniel, likte du det her? Du koser deg jo der borte.
5: Nei, jeg setter ikke like det, men jeg er ikke så... Det er ikke sånn at jeg brekker meg så mye som dere har blitt vakten til lukta. Jeg synes lukta er mye verre enn smaken.
3: Ja. Kunne du hatt dette på, for eksempel, ved siden av en biff, for eksempel?
5: Nei, det var ikke det. Motbydelig.
4: Okay. Jeg må svare noe siste.
3: Hvor mange ting har du nå?
2: Jeg har tre ting.
4: Jeg har også tre ting nå.
2: Skal jeg gå gjennom?
4: Ja.
5: Ja, jeg bare tar
4: første.
2: Apple?
3: Vent, jeg må bare skrive en slags poengliste her.
5: Ja, for det her handler jo om hvem som er nærmest fasiten, da.
4: Okay.
5: Er det jo.
3: Du har eple.
2: Åh! Ja. Eple, leverpostei.
3: Ja.
2: Og blåskjell.
5: Blåskjell,
4: ja. Ja. Jeg har kaviar, salsa og leverpostei.
3: Kaviar, salsa og leverpostei.
5: Jeg er godt for i frukta, så er godt for appelsin.
3: Ja.
5: Og så er godt for mor.
3: Mor.
5: Eller salami, mor. Ja. Mor. Mm. Og så er godt for mangosalsa.
3: Oi.
5: Mangosalsa er godt for.
2: Ja. Så du har ikke leverpostei?
5: Jeg har ikke leverpostei.
4: Det smaker litt stinkt av leverpostei.
2: Ja, det lukter så den gule, herselige leverposteien.
5: Det faen, når du sier det nå, så er den distinkt, ja. Nå er jeg spent på fasiten.
3: Jeg vil bare si, hadde du hatt leverpostei, så tror jeg du hadde vunnet i dag, Daniel. Fordi leverpostei er en av ingrediensene.
2: Ja.
3: Så er det en igjen mellom Anna og Markus.
2: Ja.
3: Så er nummer to, den andre tingen jeg hadde, som ingen av dere var i nærheten av, men sånn, ish, er tabasco.
5: Mangosalsa.
3: Det er den lille heten.
4: Ja, salsa. Ja, ja, ja. Jeg er salsa nærmest.
3: Så dere bare ikke til å ha jo salsa, som jeg vil si kanskje er tabasco i.
4: Man har mangosalsa.
5: Det er nærmere.
3: Men så, punkt nummer tre, min venn.
4: Ja.
3: Vi skal til kjøttenins verden. Mango-kjøttene.
5: Den er god.
3: Jeg vil si at vinneren i dag, det er Daniel.
2: Jeg er ikke, ja. Men jeg vet ikke hvordan det lekene funker.
4: Han er en... Han har en riktig. Det er mango-kjøttene. Og vi har leverpostei.
3: Ja.
4: Jeg vil jo si at ordinær salsa er jo litt nærmere tabasco enn mango-salsa.
3: Men han hadde også mor, og det er jo på en måte kjøttens rike. Og han hadde også, var også innom fruktens verden.
4: Hva var det eneste igjen?
3: Leverpostei?
4: Nei, jeg er ikke enig. Men,
3: tabasco,
4: ja.
3: Mango-kjøttene.
4: Ja. Jeg synes jeg er nærmest, altså.
5: Jeg er veldig fornøyd med å ta det inn mango.
2: Ja, den er
3: det. Og det er mango-kjøttene.
4: Det er altså en melding om at Kleivplotten approves stavviset.
5: Ja, det er bra.
3: Jeg synes både at det er mango-kjøttene og...
4: Så den går for to,
3: denne? Kaviar og salsa er lenger unna enn det Daniel var.
2: Ja.
4: Ok, jeg er uenig.
5: Jeg er veldig fornøyd
4: med... Jeg kunne bare svart mango-kjøttene, så hadde jeg vunnet alt. Det er greit. Ok.
5: Markus,
2: tusen takk, Sofie, for at du kom inn og hadde stavmiks.
3: Ja, det var bare hyggelig.
4: Det var en god stavmiks. Altså, det er verste lukta.
3: Ja, og jeg har sørt det på meg, så da får jeg finne på noe annet.
4: Klærklotten approves, lukta.
2: Ja, ja, ja.
4: Lukta!

0: Det där var Bausa, låten heter Addicted to Your Love, och du fick den i siestas 24 timmars fiesta. Denna timmen här så håller vi på att stjäla eller låna spalter från andra radioprogram och podcaster. Och vad är det vi ska igång med nu, Marcus och Daniel?
1: Det kan vi höra på jingeln.
0: Ja.
1: Lokale nyheter.
0: Ja.
1: Det er da Atle Antonsen og Johan Golden i Misjonen som da leser opp lokale nyhetssaker.
2: Ja.
1: Og Daniel, vil du starte med en?
2: Jeg har funnet en fra min lokalavis, der jeg fra Fosna-folket.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og her står det da, soddkrise i konfirmasjon. Hadde ingen backup-plan.
0: Nei.
1: Ja. Ja.
2: Da er det da også en konfirmant da, som har, ikke konfirmanten, foreldrene til konfirmanten, ja. Har da kjøpt 10 soddbøtter, og 8 av de her 10 soddbøttene har da gått dårlig.
1: Ja.
2: Og det, selv har jeg aldri opplevd at når jeg har kjøpt sodd, at sodd har vært dårlig.
1: Du må lese det 100% sånn. Da 8 av 10 soddbøtter var dårlig, var gode råd dyre for konfirmanten. Heldigvis kunne den lokale butikken redde dagen.
2: Og det da skal jeg, Toril Valstad vil rette en stor tak til Rema 1000 i Bjorn for at de redda dagen sist helg.
1: Veldig bra.
2: Ja,
1: det helt spot on.
0: Ja, spot on. Ja, ja.
1: Skal jeg ta en?
0: Ja.
1: Veirøkt på avveie.
2: Veirøkt?
1: Ja, veirøkt. Flatanger nytt. Har en sak om en stein på rundt 10 kilo som i månedsvis har hengt løs i nettingen inni en tunnel. Men nå er veirøkten på avveie. Ingen vet hvor den har blitt av.
2: Nettopp.
1: Ja.
0: Er det sånn det har blæst, altså?
1: Det er sånn de leser.
0: Er det bare Johan Golden?
1: Nei, det er Atle Antonsen også.
0: Leilighet på Finnsnes gikk for nær 1 million over takst.
2: Oi, dæven.
0: Et voldsomt press på... Et voldsomt press
1: på bruk,
0: kan hjelpe på bruktmarkedet.
2: Et voldsomt press på bruktmarkedet.
1: Hvis du vil høre hemmeligheten til Johan Atle, så skal jeg lese om saken før de gjør det.
2: Er det hemmeligheten?
1: Det tror jeg er mange hemmeligheter.
2: Nei, vi, selv om vi stjerte her, så vi kunne kanskje...
1: Vi gjorde ikke med den samme, men vi har ikke... De får inn lyttere som sender dem,
2: vet du. Ja, vet du.
0: Ja, og så har vi tilgang til noen av der, så vi får kun overskrifter.
1: Har ikke tilgang til lokalaviser. NRK-programmet Siesta er ribbet for tilgang til diverse lokalaviser.
2: De må finne opp nyhetene selv. Og siste nytt får vi fra Anna nå. Okay. Det skal du bare finne på nå.
0: Nå er det helt ute.
1: Vi skal gi oss med en spalt nå. Jeg skal lese bittet fra NRK sin pressemelding om at vi har 24-timesending, som Johan Golden og Atlanten.
0: Ja, gjør det!
1: NRK P3-trion, Siesta inviterer til 24-timers direktesendt maraton-fiesta. De har vanligvis 2 timer om dagen til å gi lytterne en pustepause fra hverdagen. Nå mangerdobler P3-programmet Siesta innsatsen. Da har vi stjert.
0: Fader, det er en god spalte. Minner litt om Anders Lilleland. Kanskje de har stjelt min?
1: Ja, kanskje det. De har jo holdt på med det i 20 år.
2: Vi er ikke
1: flink, så kommer ikke du så godt ut da.
0: Touché.
1: Touché. Vi skal stjele en spalte til, vi.
0: Ja.

0: kameratslig tone.
1: Men det kan jo hende at vi var litt slitsomme, og så har vi bare blitt mer nusselige
2: og snillere. Det kan jeg aldri tenke på. Det kan jeg aldri tenke på.
1: Vi er stoisk altså, og har ro.
3: Det er nok ikke alle som jubler for at siesta er på radioen i 24 timer. Det er nok ikke alle som jubler for det.
2: Og tenk om man kunne hørt på noe annet, så hadde mulighet til det. Nei, nei, nei, folk elsker at vi er på radioen.
3: Ja, herregud, vi koser
2: oss. Det er viktig at hun har snudd.
3: Det er så utrolig glad for. Jeg lurer på, hva gjorde at du snudde?
2: Og jeg vil si mange av de beste tingene i livet likte jeg ikke ved starten. Kaffe for eksempel.
3: Mm.
2: Det var ikke det beste jeg hadde smakt med en gang.
3: Øl?
2: Øl for eksempel.
1: Sjokolade?
2: Ja,
3: den fra starten
2: av. Sjokolade, ligging. Nei, starten, jeg hatet det. Jeg har lært meg like det.
3: Jeg spyr hver gang.
1: Jeg spyr hver gang.
2: Så spyr jeg på den jeg ligger med, så sier hun, hvem faen har spydt på lefs?
3: Ja, ja, en urgammel vits. Nei, god jul da til dere som feirer.
2: God jul! Det er dere som feirer.

0: Samuel Lola sin låt Länker fick du här i Siesta, hvor vi är, alltså jag vill säga, gott igång med vår 24 timmars sändning. Vi befinner oss rätt slett in i timme 9.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Och det ska självklart smalltalkas. Det plejer vi att göra varje onsdag. Och det är att vi har spurt du som hör på om att komma med förslag in i appen NRK Radio till något vi kan smalltalka, så ska vi testa då. Funkar det här som smalltalk tema?
3: Och Martine vill att vi ska smalltalka om folk som inte plockar upp hundebärs på fortet.
2: Alltså alltså då folk som inte plockar upp hundebärs generellt de ser runt i gatorna. Eller da, folk som ikke plukker opp hundebærs etter bikkja si. Det har ikke Martine presisert, tror du hva jeg mener, Daniel?
3: Det jeg tror Martine vil at vi skal småltokke om, de personene som ikke plukker opp etter sine bikkjer.
2: Ja, jeg må ha det til klartekst, jeg tror du forstår. Jeg litt sånn brang på sånt. Nei, jeg vil si, Martine, at folk som ikke plukker opp hundebærs etter bikkja si, det en egen plass i helvete til de, innerst i helvete. Mm. Men der altså, hører dere hjemme.
0: Ja. Men, der var det mest.
2: Ja, der hører dere hjemme. Jeg hører hjemme i helvete.
3: Men hvem det som innerst i helvete? Det liksom, det Hitler? Idamin, den verste, eller det, i forværelse til dem?
2: Da vet du hva, da trekker jeg meg. Kanskje, jeg vet ikke at de som ikke plukker opp bæsjen etter bikkja si, verre enn Hitler.
3: Nei, men
2: den har jeg litt problemer med å backe opp. Ja, men jeg synes det bra presisering, Daniel.
0: For meg det, altså åpenbart synes jeg det helt sykt at folk ikke gjør det, men hvis det sånn at du har glemt pose, for eksempel, så bare ta, altså det ikke verre enn å ta en pinne og dytte skiten inn til noe, sånn at ikke folk tråkker det. Ikke la det ligge midt på gata.
2: Nei, i dag, ironisk nok, når jeg skulle gå og plukke opp hundedritt etter min bikkje Singo, så tråkket jeg annen manns dritt, eller annen bikkje dritt. Ja. Det ville jeg gjort hvis jeg hadde glemt pose, så hadde jeg tatt av meg buksa og latt som det var jeg som dreit, for da tror jeg ingen hadde turt å komme og sagt, du må plukke opp der, ja!
3: Vet du, hvis det skjedd en mann som hadde dritt i gata, jeg ikke gått nærme den personen.
2: Det akkurat det. Ja. Da du trygg. Det ingen som tør å korrigere en mann som dritt i det offentlige.
0: Jeg har jo sett Singo sin bæsj,
2: ja. Og den har du lukta på.
0: Ja, nettopp. Og hadde du bæsj, så hadde jeg tenkt at det en syk mann. En syk mann. Du dårlig.
2: Fordi den så liten?
0: Ja, og lite revhøl.
3: Hvorfor sier du på den måten? Revhøl!
2: Hvorfor
0: kan jeg ikke det var en mann med veldig lite rumpehull.
2: Ja.
3: Noen har jo det. Eller det men
0: vil, snakker du av erfaring?
3: Nei, men
2: tenker du stor mann, stor rasshøl på en måte? Hvis jeg blir feit, så ikke rasshøl mitt bestørt.
0: Nei, men Singo sin bæsj jo dritliten i forhold til kanskje hva din er, jeg vet ikke helt.
3: Har du sammenlignet
2: den? Da skal vi sammenligne den dag, Anna. Ubak, jeg driter denne, det er Singo ditt. Det skal gjette hva som er
3: også. Jettbæsjen.
2: Nei, jeg tenker bare, for det veldig mange som jeg tror bare ikke gidder.
3: Ja, for det det det handler om når du ikke gidder å plukke opp. Det genanse over egens hund bæsj? Eller er andre ting som gjør at du ikke plukker
2: opp? Jeg tror kanskje det at du har glemt posen til slutt, for du går jo tom.
3: Ja.
2: Og da tror jeg mange bare sånn, jeg tror mange bare gir beng. Og det irriterer meg, for jeg er enig med Anna. Da må du i hvert fall ta en pinne og sparke borte det med pinnen, som en golfball. Ja. Slutt! Kål! Du roper kanskje ikke kål når du slår en golfball. Hva sa du?
3: Kål?
2: Jeg sa kål. Er det ikke mål?
0: Hole in one!
2: Nei. Roper man hole in one når man slår
3: den. Får er det.
2: Får? Men da sier man får.
3: Ja, får! Man roper ikke kål!
0: Og så kommer det mange sauer.
2: Og så kaster du sauer opp en gryte. Nei, de der pepperkornene. Kål!
3: Pepperkål!
2: Nei, jeg synes det forferdelig at folk ikke gjør det, rett og slett. For det det verste. Du skal for eksempel på lage sånn spray...
3: Ja, for det
2: fortell
3: det du
2: jeg skal bare si at det verste i verden jo si du har tatt på deg dine fineste klær du har amazing swag du skal gå på fest, du skal på hagefest kanskje nyte deilige drinker du tråkker en hundebærsveien, kvelden
0: er ødelagt ja, det jo bare å legge inn årene rett og slett forferdelig
3: grunnen til jeg gjorde pistolspraybevegelse fordi at min far, når han går tur med sin bikkje i syden så nesten lovpålagt å ha med seg sprayflaske med vann I hvert fall når den går og tisser og sprayer vekk urin.
0: Nei.
3: Men også etter den har vært å drete, at du sprayer litt vann på, for å få vekk alt mulig.
2: Men går det med en sprayflaske i hvert fall som en sheriff?
3: Ja, nesten det også.
2: Og så spinner du tennene sine.
3: Ja,
2: Oi.
3: Seksløperen klar. Ja.
0: Men det jo enda bæsj der, selv om man sprayer vann på det.
2: Bæsj på vann.
0: Fortsett å sende inn smalltalk-tema til oss. Det gjør du inne i appen NRK Radio.
2: Ja, for vi trenger det sårt, så lenge som vi skal sitte her. Så send inn smalltalk-emner, vær så snill.
0: Vi skal sette her så rett og slett fitte lenge.
2: Så send inn.
0: Send inn hva som helst, stedet, appen NRK Radio.

0: Hill & Must, det fikk du her i Siesta på P3.
1: Smalltalk.
0: Smalltalk-toget ruller og går. Hva er det vi skal forsøke å smalltalke nå, Markus og Daniel?
2: Unnskyld, og dårlig.
3: Tom! Nei,
2: Tom!
3: Tom vil at vi skal smalltalke om hengebro. Smalltalk om hengebro.
2: Hengebro, det følte jeg som barn var noe av det skumleste i verden.
0: Ja.
2: For i barnetv-filmer, altså sånn tegnefilmer, derfor er hengebro er noe av den vanligste broen du kan oppdage.
0: Ja, det finnes jo ikke annen bro.
2: Det er så mye hengebroer, og veldig mye, altså man går på hengebroa, og så begynner noen å kappe av den ene siden, så du må løpe over, eventuelt holde fast, og så smelle inn i fjellveggen, og så bruker det som en slags stige opp etterpå.
0: Det er litt stilig, det er på en måte, jeg har ikke lyst til at det skal skje samtidig, så jeg er sånn, men jeg er forberedt.
3: Du er forberedt?
0: Ja, på hvis det skjer.
3: Altså hver gang
2: du er forberedt, og hvis du går på en hengebro og noen kutter av, så er du forberedt.
3: Det er bra da.
2: Ja, det er godt.
3: Du er godt forberedt.
0: Ja.
3: Men har du gått over hengebroet selv da?
2: Ja, det tror jeg.
3: Tror du det?
2: Da jeg var i Amazonas-junglen.
3: Du har aldri vært i Amazonas. Okay. Du har ikke overlevd en dag i Amazonas.
0: Jeg tenker sånn, har du vært
2: der? Jeg gikk med machete gjennom der og lette etter et gammelt astekertempel, hvor jeg skulle finne...
3: Steketempel?
2: Et gammelt steketermometer. Nei, nei. Jeg har gått over det, men det tror jeg er sånn her over Justas juve, nå bare fant jeg på et eller annet, men litt sånne hengebror da.
3: Jeg tror jeg har gjort det i sånn lekeland, eller sånn Bø i Sommerland, eller Hundefossen. Der har jeg noen vage minner av... Jeg som barn har gått over i hengebro. Fordi det er jo den ultimate balanseøvingen, er jo å gå over det.
2: Ja, det er sant. Anna, kunne du tenkt deg for eksempel, dere har jo en bro på Finnsnes.
0: Ja.
2: Sikkert flere også. Kunne du tenkt deg å fjerne den og lage en hengebro i stedet?
0: Hvorfor ikke? Ja, det er noe som er at den store Gisundbrua på Finnsnes, som det så fint heter, den er jo en bilbro.
2: Ja.
0: Så jeg vet ikke helt hvordan det blir med en hengebro som man skal kjøre med bil over.
2: Ja, det er godt.
0: Og semitrailere. Det kan jo bli litt vanskelig, men hvis det er mulig, så vil jeg jo heller ha en hengebro. Det er jo mye gøyere. Og den... den er ikke sånn, den tåler jo på en måte litt mer, kanskje.
2: Hengebro?
3: En vanlig bro?
0: Nei, men sånn, ok, hør på det her.
3: Vi hører det.
2: Tenk seg en semitrail på det her, og det står en fin og begynner å kappe trådene på hengebroa.
0: Det må jo være kanskje noen veier i stedet for tråd.
2: Men det går bra. Er på en måte den svære broa i San Francisco, Golden Gate Bridge, er det en hengebro? For det masse sånne kabler.
3: Kabler? Nei, jeg tror ikke det. Hengebro,
0: men det er en sånn, på grunn av temperatur og sånne ting, så kan jo sånne type broer som den, som er asfaltert, begynne å sprekke og endre seg, og du må justere den mye og sånne ting, for at jorda, sant, den flytter jo på seg. Mens en hengebro, mye lettere, den bare justerer seg selv, for den er myk.
2: Jo, men jeg må også bare si, når Daniel sier at han har vært på Lekeland, da får jeg også minne at jeg må ha gjort det samme, fordi... Du har,
3: held deg fast.
2: Ja, det bildet at noen, en eller annen støgg gutt i klassen din, står og gynger på deg sånn. Og alle blir livredde.
0: Markus, du var den støgge gutten.
2: Jeg var, ikke han. Jeg har vært mange støgge gutter, men han har jeg aldri vært. Da var jeg mer den forsiktige gutten. Nei, ikke rist på broen.
0: Men du har hoppet i heisen her på jobb, for eksempel.
3: Men det er ikke det samme.
2: Det er ikke det samme. Det er å være pesser
0: også. Pesser
3: også. Og det går bra, for du var forberedt på det også.
0: Jeg er forberedt på det meste, men hengebro, altså, det er veldig idyllisk og fint, synes jeg.
3: Ja.
0: Mer av det.
3: Mer hengebro i Norge.
2: Mer hengebroer i Oslo sentrum.
0: Ja.
2: Og rundt om i samfunnet også.
3: Det går siesta til valg på.
2: Ja.
3: Mer hengebroer.
2: Vi skal lage en hengebro fra Lindesnes til Nordkapp.
0: Vær med å bygge den. Fortsett å sende inn smalltalk-tema til oss, eller andre typer meldinger. Altså, i dag så tar vi imot hva som helst, og du vet hvor du gjør det. Det er i appen NRK Radio.

0: Gråter ikke. Det nog Chris Holsten sin ord det. Jeg nog ikke enig, nødvendigvis.
1: Nej, jeg Daniel vil jo, vi kunne begynne på nytt igjen. Vi kan betegnes som store gutter, og vi har begge grått.
0: Ja.
1: Daniel han fortalte oss om at han hadde fritt til Anne,
0: ja.
1: Og jeg når jeg opplever triste ting.
0: Da du var leder på 17. mai.
2: Smalltalk.
3: Smalltalk.
0: Hva det vi skal smalltalke nå, mine venner?
4: Helene vil at vi skal smalltalke om hva den ultimate fredagslåta Og så vil jeg gjerne høre en ultimat fredagslåta etterpå.
1: Ja, det mange land man kan gå i. Ofte når jeg hører det, så går jeg til 80-tallet, Daniel.
4: Det gode, det glade.
1: Da tenker jeg du har mye tanker. Jeg føler at 80-tallet har mange gode låter man kan spille på en fredag.
4: Ja, hvilke da tenker du på da?
1: Jeg tenker for eksempel The Heat Is On. En god gammel låt.
0: Kan du synge litt på den
1: bare? The heat is on. Den dritt.
4: Har du hørt den, Anna?
0: Jeg tror kanskje ikke det.
4: Du, den wanner, var den ekte, eller var den tilgjort?
0: Hva da?
4: Nei, det hørtes ikke at du, når du sa wow, det hørtes ikke så ekte ut.
0: Wow, jeg var så, hva det her, wow?
4: Hva det her?
1: Hva det her, wow? Hva det wow?
0: Det som så fint med det spørsmålet her, hvem var som stilte det?
4: Helene.
0: Helene. Det at vi jo tre stykker i studio her, Vi to med ganske lik musikksmak. Jeg blunker til deg, Mark Wang.
1: Og jeg blunker tilbake, men jeg blunker med rassøl.
4: Til meg?
0: Blunker med brun øye.
1: Hva må du si er din favoritt fredagslåt, Daniel? Er det jazz?
4: Nei, så... Altså, jeg har ikke noe imot jazz, men jeg setter ikke å høre på jazz som en fredagslåt. Min ultimate fredagslåt, tror jeg nok, Rebecca Black med Friday.
0: På ekte.
1: Ja. Han lyver jo så det renner ut av Japan.
0: Du jo veldig opptatt av litt sånn kul musikk.
4: Ja, men...
1: Du har da aldri hørt... Du, ikke få meg til å tro at når du hjemme hos deg selv, du tar på deg morgenkåp og tøffler. Når du venter,
4: på fredagen?
1: Ja, silkemorgenkåpen din. Du venter på Janne, du tar sigaren i munnen. Så går du rundt, så setter du på LP-spilleren din.
4: Mm.
1: Så hører man skraper lyden, og så begynner... It's Friday, Friday...
4: Men målet til fredagslåt jo at det skal skape en fredagsstemning, og ingenting jo mye mer tydeligere enn Rebecca Black som søng Friday.
0: Selvfølgelig, men samtidig så blir det litt sånn overgjort for meg med liksom Herman Flesvig og Kjartan Lauritsen sine sånne fredagssanger.
4: Oh, ja,
0: at jeg må bare ha en låt som god energi. Men, da det fredag for meg.
1: Ja, da det fredag for meg.
0: Ja.
1: Men må en fredagslåt egentlig inneholde ordet fredag?
4: Jeg tror det også. For meg i hvert fall da.
1: Dette likte ikke Anna.
0: Nei, jeg uenig egentlig. Men, en fredagslåt bare en upbeat god låt, sånn, nå du klar for helg.
4: Men for det jeg vil problematisere med deres tilnærming da, jo at da kan dere på tirsdag bare sette på den låta, og så får dere da fredagsstemning, og det vil jo ødelegge egentlig tirsdagen, for det fortsatt en tirsdag, mens du setter ut på Rebecca Black med Friday på en tirsdag, den setter kun på fredag.
1: Daniel, hvis det skal være litt hard, du setter aldri på Friday med Rebecca Black. Aldri.
0: Aldri.
1: Aldri. Kan jeg bare vise Anna kjapt hvordan det hilles om høres ut? Og start sånn her. Da først som du en berg- og dalbane. Vi på vei oppover.
0: Ja.
4: Vi klar for nedover.
1: Aha, vi kjører fortsatt oppover.
4: Åh, jeg så det for helgen. Så
0: snart kjører
4: jeg.
1: Det skjønt.
4: Det på en måte helga. Nå kom helga.
0: Ja!
4: Nå begynner Anna å knipse. Knipse hver gang.
1: Ja, vi knipse
0: hver gang. Men vi har jo velt en annen fredagslåt.
1: Ja, det egentlig farlig å spille litt musikk på radio, for det
0: Altså, vi kan jo høre... Skal vi ha det hit i sånn som fredagslåt, eller?
1: Vet du hva? Jeg sier ja,
0: Skal vi bare gønne på
1: vi
0: med
1: den? Vi gønner på med den.
0: Herregud. Da blir det deg, så var det en annen låt vi egentlig hadde tenkt. Det var California Girls.
1: Okay.
0: Den tar vi siden.
1: Vi kjører oppover. Jeg skal dra oss akkurat når vi kommer. Om vi skriker som om vi kjører ned på rødekoster.
4: Mandagen ferdig, tirsdagen ferdig, onsdagen ferdig, torsdagen ferdig.
1: Nå er vi klar for. Oi.

0: Beer. Låta du hørte heter Bitter Sweet.
1: Dette er Smurfehit.
0: Og vi prøver enda en gang på å få smurfestemme på Markus.
2: Vi prøver det. Ja!
0: Ja! Der er smurfestemmen!
3: Ja, problemet til deg som hører på at jeg utenfor studio for å få smurfestemme. Og jeg den, det sier jo sitt når jeg den mest teknisk kompetente her. Da ryker det fort.
4: Og den smurfestemmen her, den høres litt mer sånn bedugga ut enn en vanlig smurfestemme.
3: Nei, sier jeg bedugga, det ikke...
4: Men Markus,
0: drit og smurf. Markus, du skal smurfifisere Lady Gaga sin Born This Way. Hva var det du hadde kalt den?
3: Smurfer deg i senk.
0: Ok, er du klar for litt underlag?
3: Ja.
0: Ok, nå kommer det.
4: Det tar litt tid før det kommer underlaget. Det er på vei. Der ja.

0: Fy bak, til 5 minutter så kommer du. Jeg har fått denne her også, ja.
1: Og den har fått ben å gå på.
2: Men, har du gjort noe med det?
0: Jeg har ikke gjort noe med dem. Men dere skal få lov til å spise 3 av de her hver. Men fatet deres, det er magen min. Så jeg skal legge meg ned på gulvet.
1: Som en body shot.
0: Og så må dere spise disse quick lunch bitene. Rett og slett av meg.
2: Daniel, du kan begynne, for jeg må sette i gang lyden og sånn.
1: Ok.
2: Ok. Ja,
1: men da går du...
2: Han var vanskelig å overdrive. Nei,
1: overdrive.
3: Daniel, dette
2: er ikke ubehag for deg. Dette er
1: jo rett og slett. Jeg har ikke skjedd på
2: mikrofonen. Du pratet ingen om det. Jeg tar på mikrofonen på det, heter det.
1: Gjør det. Ja. Ok.
2: Nei, nå, jeg ser dere ikke, for det er liksom bak PC-skjermen, PC-skjermen. Jeg skal reise meg opp. Smutmikrofonen er på.
4: Ja, og her ligger da Anna. Altså, det ser ut som en sånn elgskit, som rett og slett ligger
2: på. Det ser ut som en kanin og driter på magen din.
4: Ja.
2: Og, Daniel, du går ned.
4: Du trenger ikke holde igjen øynene, Anna.
3: Nei, men det er ikke kile.
4: Ok, du er rett og slett kile.
3: Daniel!
2: Kjør på, Daniel. Nå går altså Daniel ned for å spise...
4: Nå må du ta i ordentlig her. Hva faen? Jeg skal jo bare...
2: Daniel står på alle fire som en gris, rett og slett.
4: Nå skjer det.
2: Ja.
0: Ja, det blir litt smelt, og det er målet mitt.
4: Og du er litt klam også, eller sånn, du er veldig varm. Jeg
0: er veldig klam.
2: Du er veldig klam.
4: Ok, det var en.
2: Dette liker jeg ikke å se på. faen meg.
4: Og du ble litt brun nå på magen.
2: Asj.
4: Men det her var mest ubehagelig, fordi jeg prøvde å unngå å bruke tunga. Jeg brukte støvsugemetoden.
2: Ja.
4: Jeg hadde jo merket det.
0: Ja, det er bare litt fekt, synes jeg, Markus.
2: Har du tatt 3 allerede?
4: Ja.
0: Ja, jeg gjør ikke. Det er 4 igjen. Du tar alle 4.
2: Jeg gjør ikke det der. Jeg er ikke en gris. Nei,
1: okay. Hva faen?
2: Hva faen, okay.
0: Markus!
1: Ok.
0: The dessert is ready.
1: The dessert is ready. Nei, ikke si det.
2: Det her var ubehagelig, Daniel.
1: Okay, da går Markus ned for telling, skal jeg si.
2: Ok, den er første. Jeg klarte ikke å være nær i det hele tatt.
1: Ja, men bruk tunga da, Markus. Det ser ut som et rovdyr som angriper et bytte.
2: Det er en veldig feit vampyr.
0: Jeg
2: har ikke lov til å
0: tunga på
2: det siste. Nei. Der brukte jeg tunga. Men kan du flytte den ene i toppen? Den ligger nede i shortskanten.
1: Ja, det var litt enkelt. Jeg sparer den til deg, Markus.
2: Det blir litt meget.
0: Okay.
2: Shortsen er høy, Liv. Hører du deg, Liv? Shortsen er høy. Da fikk vi hele.
1: Men hvordan synes du det var for deg, Anna?
0: Ser du så drit på magen?
1: Rett og slett.
2: Sorry.
0: Jeg synes det var ubehagelig.
2: Jeg og Daniel er laktoseintolerant.
0: Synes dere det var ubehagelig?
2: Ja.
1: Ja, det var det.
2: Men jeg synes det var mer ubehagelig å se på Daniel gjøre det enn å gjøre det selv, på en måte.
0: Ja, det er
1: riktig. Kjeftefull.
2: Daniel stod på alle 4 der.
1: Nå begynner det her.
2: En mann med godt arbeid. Nei, han var veldig godt løst.
1: Ja, bra da.
2: Det var ubehagelig.
1: Ja, fysj.

0: face.
1: Fiestas 24 timers fiesta.
2: NRK P3.

0: Chaperone, låta den heter The Subway.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på akkurat nå.
2: Og Ida lurer på, hva foretrekker dere å bruke på butikken? Er det handlekurva man holder i handa? Er det en kurv på hjul, eller er det handlevogn? Hva er vi foretrekker? Mm.
3: Det er et gøy spørsmål, for det endrer seg ofte etter hvert som jeg inne i butikken.
4: Ja, enig.
2: Det svært kjent jeg går for handlevogn. Svært kjent.
4: Jeg enig, men tror du ikke det fordi vi jeg tror det de barnløses fordel.
3: Vi må liksom ikke gjøre storhandleren og handle 5 bleiepakker og alt sånt.
4: Men jeg synes det verste du kan få på butikken, det er de kurvene du må dra langs gulvet. Mm. For de blir jo smalere som et skyrbeger. De er jo smalere nederst.
0: Ja. De er så utrolig lite handy på en måte å dras rundt på.
3: Og når de hjula ofte driver og henger litt, så de er litt sånn...
4: Ja, og så føler den så veldig sånn lite håndterbar. Når du ikke har mye oppe der, så flyr den liksom rundt.
0: Ja.
4: Hvis du er litt brå i svingen.
0: Men det der det er derfor man må gå alltid for kurven.
4: Ja.
0: Man må aldri finne på å gå for noe annet.
2: For jeg undervurderer alltid hvor mye jeg klarer å bære med meg selv. Så ofte er drit i kurv. Jeg tenker, jeg skal bare ha 4-5 ting.
4: Da tror du overvurderer hvor mye du klarer å bære selv.
2: Ja, jeg sa feil. Men så derfor
4: så lytter jeg med.
2: Ja, lytter jeg med. Det bra du tydelig. Mm. Så jeg bruker alltid å ha hendene full da, av all slags drit, og jeg mister ting på bakken. Altså,
4: du håndter ikke med dikken. Du bare går ut og bærer masse drit.
2: Ja, masse drit.
4: Ok.
2: Så folk ser rart på meg. Jeg lurer på hvorfor. Men jeg tok ikke vogn. Men jeg synes det vanskelig med handlevogn, for nå er det lenge siden jeg har brukt det. Men driver ikke dem på fortsatt med små... kronene man må legge på for å dra ut handlevogn.
0: Du gal, det sluttet med sikkert for 15 år siden. Okay.
4: Men han ikke helt ute, for jeg tror på Norrby senter, så tror jeg du må det.
0: Ja, men
4: det er man storhandler.
0: Ja, det er sant, men vi har kommet litt lenger i Norge, kanskje.
3: Ja, for det er lenge siden jeg har sett på hvert fall de lokalbutikkene jeg ofte går på.
4: Ja.
3: Men jeg tror det bare er noe, det er kanskje 2 ganger i året at jeg tar en sånn stor kurv, og det er fordi et eller annet skal handles inn til noen sånn påskehyttetur. Eller, og da kan jeg sette pris på at det er liksom en som går inn og har hovedkontrollen på den handlekuren, og så kommer vi bare inn fra høyre og venstre og slenger oppi.
4: Enig.
3: Men favoritten, jeg tror det må være den som er over armene.
0: Ja. Men Mari, når du handler, fordi jeg handler også med handlevogn, en gang i året, og det er til 17. mai. Og da føler jeg meg veldig sånn, ja, jeg har 4 unger og en mann og 7 hunder på en måte. Jeg er
2: 7 hunder. Driver du kennel?
0: Men jeg føler meg veldig sånn, ja, jeg er en mam på en måte. Tenker du det når du går med handlevognen inn på butikken?
3: Ja, absolutt.
0: Litt sånn stor kar.
3: Men samtidig, hvis man ser opp i handlevognen, så tror jeg kanskje det er
4: at det
3: krakulerer litt rann.
4: Men Anna, du som er litt liten, du må jo nesten gå med hendene over sånn når du går med handlevognen. Føler du ikke mer som et barn?
0: Markus, jeg er jo ikke 27.
2: Men bruker du høyhæla sko når du bruker handlevogn?
0: Nei, men jeg synes det er litt stas hvis jeg har sko som klakker. Ja. Så går jeg med handlevogna, kanskje litt sånn håret opp, så synger jeg til meg selv sånn. A single mom who works 2 jobs.
2: Går du rundt og synger det, og så har du 7 hunder bak deg. Det er galt, kjærlig.
0: Dere er ikke på TikTok, så dere skjønner ikke det.
4: I mitt hode, når du holder en handlevognskurv, så liksom spreller du beina i luft.
2: Ja!
0: Men hallo, det er en siste vi har glemt.
4: Ja.
0: Barnehandlevogn.
4: Ja, den er søt.
3: Den har litt sånt flagg også.
0: Ja, sånn at du skal se hvor krapyl er han.
3: Det har jeg aldri tenkt på. Det er derfor.
4: Det har jeg tenkt på. For jeg synes de er søte, og jeg skulle ønske, dette er et opprop til dere som driver butikk. Det er at, du vet det der setet du kan sette babyer i når du kjører, laget sånn for voksne, så at jeg kan sette meg i den, og så kan Heidi Mo trille meg rundt og handle. Det er ulekkert bilde. Men det handler
2: om kaffe. Og hun sier, I'm a single mom.
3: Det er for sjokolade.
4: Sitter jeg der og spiser en sånn, hva heter det?
2: Kronis
4: med lion. Jeg sitter med lion der, Heidi triller meg rundt.
3: Men kan dere faktisk huske da dere var små? Og kunne sitte opp i den som man klippet ut.
4: Nei.
3: Jeg føler at jeg husker det, og at det var litt sånn trist når jeg hadde blitt for stor.
4: Ja.
3: At det ikke lenger, at det var litt sånn...
4: det er sant, det er litt sånn at det er en barnasjon når buksa blir for trang, på en måte.
3: Ja. Så må man innse at nå må jeg begynne å gå her, altså.
0: Ja, faen!
4: Men det er jo også stas å få den lille handlevogna, da følte jeg meg som en liten businessmann, da jeg gikk rundt der inne. Flytt, jeg skal kjøpe agurk.
0: Flytt, da!

0: Bella Kay sin I love it, I love it, I love it hørte du her I Siestas 24 timers siesta.
1: Fiesta.
0: Så jeg
1: Siestas 24 timers siesta.
2: Papagøya.
0: Vi gjør som papegøya, vi hermer. Daniel, du har tatt med tre lyder til Mari, Markus og meg. Så skal vi forsøke å etterligne den lyden så godt vi kan, on the spot. Altså etter det kommer en liten nedtellingslyd, så det klart.
3: Ja, og det en spesial I dagens papegøye. Det en gammel meme-spesial. Rundt 2010-tallet til, jeg vil anslå 2015, det her lydene plukket ut. Anna, du først ut,
0: ja.
3: Og det her, jeg vet ikke om du har hørt den her mimen, Anna, men det mimen en bikkje som kjører ombord I et fly, og så snakker den her bikkja veldig, veldig rart, og så
0: den snakker?
3: Ja, det, du vil skjønne når du skal høre din her nå, men du skal etterligne her godt, så du kan. Lykke til, Anna.
0: Ok, takk.
4: Ba, ha ba ba, ha ba ba da ga da, ha ba ba da da ba.
0: Oi, jeg lurer.
3: Ja, det bra.
0: Det en hund, så sier jeg det, det går ikke an.
3: Hæ?
0: Det går ikke an at det en hund.
1: Det ikke så det en an.
3: Ja, det en tegneseriehund. Den meme der.
1: Oh, ja.
3: Ja, det var viktig presisering. Det en ekte bikkje ombord.
1: Ja, jeg trodde også det var en ekte bikkje.
3: Ja, det en tegneseriehund ombord.
0: Ja, da altså.
1: Men godt levert, Anna.
0: Takk.
5: Du var god på å få med melodien og alt.
0: Ja, takk, Mari.
5: Ja.
3: Mari, da din tur. Ja. Du skal få en unge som gikk som en farsott på internett.
1: Skal få en unge.
3: Vær så god.
5: Endelig blir jeg mor.
3: Det Jodling Walmart Kid.
0: Oh my
3: altså,
0: god.
3: Den lille gutten som stod på Walmart I cowboy outfit og jodla. Det skal du prøve å etterligne så godt du kan. Lykke til.

0: Yeah, I got some lyrics that are noodle. I got some lyrics that are cute.
1: Ja, ja,
2: du var jo god på det.
3: Jeg følte jeg var og så på et show.
0: Her kan du få kjøpt billetter. Veldig vanskelig å huske, jeg fikk ikke med meg hva den egentlig sangen der, men så, jeg synes ungen var flink.
1: Ja. Ungen veldig flink. Markus, du til slutt, du skal ta, her vel kanskje litt til 2005-2008 rundt her, kom det her. Angry German Kid, altså det en kid som blir så forbannet på at PC-en ikke funker, så står han og roper etter mor si, tror jeg. Jeg kan ikke tysk, så okay. Du får bare prøve å etterligne så godt du kan.
2: Mamma, ich habe den Tulen in das Spiel!
1: Ja. Da skal jeg kåre en vinner.
3: Ja.
1: Mm. Vinneren ut ifra innsats og hva som mest likt er Markus Vangen.
3: Ja. Gratulerer, Markus. Ja. Markus, det var jævla bra. Du kan jo litt tysk.
2: Ja. Jeg kan litt tysk, så jeg kunne nesten snike inn der.
1: Hva var han sa?
2: Han sier noe om at han, det er noe med spillene som ikke funker, og så skriker han da.
1: Spille!
2: Kanskje han mamma. Vil spille, og mora hans nekter han å spille.
1: Ja,
2: typisk. Mamma, jeg vil spille! Kan det være. Tysk, jeg synes også det var veldig bra jodling for deg. Anna følte du var en svårt show.
1: Ja.
2: Så, hvis du vil snuse tilbake her på PT, så kan du lage Maris jodleshow på PT. Det sikkert mulig.
1: Har du mye penger for det?
2: Ja, vi kan høre med Volton Donald og Bjørn Tore og alt
3: mulig. Ja, det finner vi ut etter hvert.
2: Ja.

0: 3.
1: Vi befinner oss akkurat nå inn i time 11 av 24 timer.
0: Ja.
1: Totalt, klokka den 19.12, og vi har vært der siden klokka 9 i morges.
0: Er det time 11?
1: Ja, ifølge mitt skjema.
2: Og så fra 9 til 9 er 12 timer.
1: Ja.
2: Nå er vi 10 over 7.
0: Så ifølge det, så er det time 10?
2: Ja.
1: Ja,
0: det er time 10.
1: Ifølge mitt skjema så står det 11.
0: Ja.
1: Vi holder det gående. Vet du hva, jeg koser meg. Jeg har ikke knekken enda. Jeg synes det går overraskende bra. Det er kanskje opp til deg som hører på da og bedømmer. Appen av Radio er åpen, så det er bare å sende inn meldinger der til oss. Hva er det vi skal gjøre fram mot klokka 8?
0: Vi må også bare si, hvis du skrutter på radioen akkurat nå, så sender vi siste 24 timer. Ja. Vi sender helt fram til klokka 9 i morgen tidlig.
1: Riktig.
0: I dag, eller nå, i denne timen, så trenger vi deg som hører på mer enn noen gang. Det sier jeg jo hele tiden. Og, men det er sant. Vi skal smash eller bash, der vi tar forskjellige fenomener, og så definerer vi om det er bra eller dårlig. Mm. For eksempel, som jeg brukte som eksempel i stad, ketchup i taco.
1: Ja.
0: Er det smash, eller er det bash? Bra smash, dårlig bash. Mm. Jeg har Trump-gestuk lenger. Jeg er på.
1: I want to buy green...
0: Nei. I want to buy green...
1: Ja, der, du kan ta den.
2: Du tar den.
0: Ja, du tar den, Trump.
2: Vi skal også få høre litt, eller jeg skal sjekke et nytt hodeplagg. I mange, mange år nå så har jeg som skallemann gått med caps som det foretrukne hodeplagget. Forrige gang jeg testet hodeplagg tidligere her, så prøvde jeg en sånn slags Amish-hatt. En gigantisk hatt.
1: Ja.
0: Det var sånn der som stod at Anna dukte med, og så gikk den over øya henne, så vi så i munnen din.
1: Jeg så gal ut.
2: Og nå er det et nytt hodeplagg jeg skal teste for å se om det kan erstatte caps da. Så ja, følg med på hvordan hodeplagget det blir senere.
1: Følg med. Du skal også få høre om en mann som har prøvd seg på en utfordring i spalten Annas lille land. Aller først, livsgnisten.
3: Siesta på P3.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, sin låt Driver's License hørte du her hos oss i Siesta. Da skal vi sjekke livsgnisten.
2: Kan jeg starte?
1: Ja.
2: Og nå har vi bestilt deilig indisk mad, som Sarita ville sagt. Ja. Sarati.
1: Sarati.
2: Vi skal rate Sarita. Vi skal rate Saritas røyta.
1: Oi!
2: Ah, Anette Volter Lumle rater Saritas røyta.
3: Det er ordspill. Eller hva heter sånn...
2: Det er ordspill.
3: Nei, men sånn Ibsens ripsbærbusker og andre, og så videre.
2: Det er ikke du aldri på kveld. Det er ordspill. Nei.
3: Kamerat.
2: Men vi har bestilt indisk mat. Jeg har ikke rukket å begynne på den da, for jeg er veldig redd for. Jeg sitter jo med to miksebord fra meg, sånn at jeg kan dra opp spakene, sånn at du hører stemmene våre, eller musikken.
3: Og det er dyrt.
2: Ja, og jeg orker ikke å ringe Helgar, som en slags teknisk sjef her på huset, og si, Helgar, hvor farlig er det med butter chicken i miksebordet? Er det farlig? 100 000, da! Ja, da vil jeg ikke komme til deg med NRK nå, Helgar.
3: Trekk det fra lønna mi.
2: For nå er det dundrende mye bøtter her, altså.
3: Men har du da prøvd, hvis du har sørt bøtter chicken i miksebordet, har du da prøvd å spise det opp?
1: Selvfølgelig, du kjenner jo han.
2: Det er jo sånn de serverer i India. Da får du bøtter chicken i miksebordet. Ja, det er autentisk.
1: Det var vi i Norge som er så dumme å spise med bestikk.
2: Det er sånn den meksikanske tacoen, den er helt annerledes. Det er hva vi får da her.
3: Og i miksebordet.
2: Ja, du får også det i miksebordet i Meksiko. Så jeg legger meg på en 8-er.
3: Okay.
2: Jeg måtte tenke, men kanskje jeg legger meg på en 7-er, for dere to har begynt å spise.
1: Ja, det var jeg og begynt.
2: Nei,
1: men du snakker ikke for meg.
3: Ja, men du sier at jeg begynte å spise. Nei, jeg har ikke begynt. Jeg har begynt å dandere, men jeg har ikke begynt å spise. Jeg har kjøpt butter chicken.
2: Daniel Danderas.
3: Hallo. Men jeg vet ikke om jeg angrer på valget. Jeg gikk for det indiske, da gikk jeg for butter chicken.
1: Og du tok mild, bemerket meg.
3: Jeg tok en mild, ja. Jeg bare la det igjen.
1: Loe litt av.
2: Ja, det skal jeg si. Det er Norges dølleste mann, skal jeg si. Nei, da.
1: Jeg så før med Daniel var sånn, jeg trallsprang på lufta.
3: Ja, men det kan vi få, da.
2: Og da sitter du sånn, det skyres flammer ut av både munnen og sånt, jeg må si. Jeg spiser sterk mat, da.
3: Det en drage.
2: Nei, men, puff den lille dragen.
3: Hæ? Puff?
2: Puff den lille dragen?
3: Ja, ja, ja. Kan du tenke på det?
1: Jeg har kjørt denne låta.
3: Den låta. Nei, men så jeg vet ikke om det er dumt å gå for butter chicken når vi har mange, mange timer med radio foran oss. Jeg blir jo mest sannsynlig en boffmann boff da.
1: Ja da, men det må vi bare erkjenne.
3: Har du replikk eller innlegg? Du har to fingre opp.
2: Det er vel replikk. Spørsmål til deg. Vi to var jo på kino sammen, hvor du hevdet at det satt en mann og buffet indisk på oss.
3: Det gjorde det, Markus.
2: Var det deg?
3: Nei, jeg har ikke spist indisk.
2: Nei, jeg kjente lukten at det var stenka, men det var ikke deg.
3: Nei, herren til venstre for meg, han hadde spist indisk, og han buffet så voldsomt i mitt andlete.
1: Vi skal ikke på kino, vi skal bare sette og buffe hverandre i trynet. Du som hører på, slapp heldigvis.
2: Vi skal buffe hverandre i trynet.
1: Så... Nei, men så vi setter såpass nært at du kjenner kanskje en eim som begynner å buffe her
2: inne. Kjenner du den? Det var jo mate.
3: Men Anna, når Markus...
2: Daniel, ikke out meg!
3: Når du, Anna, var ute...
2: Du out meg ikke nå!
1: Ja, ja!
3: For 2 timer siden, kanskje, så når du var ute på studio...
2: Dette er illo, ja.
3: Så var det... Da var guttakrytt der i studio.
1: Nei, slapp du en bønne?
3: Ja, nei, ikke, han feiser ikke, men okay. Markus rapet en ganske kraftig mannrap, og så angrer han umiddelbart. Jeg tror ikke du tenkte over at
2: jeg angrer var... ikke, men jeg var litt kokt i huet, så jeg tenkte ikke at det, var, at det skjedde noe på en måte, men så hørte jeg hvor høyt det var, og da måtte jeg snu meg til han og si, unnskyld, det var ulike.
3: Ja, det var buff.
1: Herregud, det må man
2: tåle. Han løp ut. Hør her da. Så ro har jeg ikke vært.
1: Nei, men hvis du glemte deg av, tenkte jeg. Du snudde deg opp til meg i sted, og så sa du, nå glemte jeg hvor jeg var.
2: Er det alt om Markus Vangen?
3: Men sier du det om gørting? Å slippe bønne?
1: Av og til, så gjør jeg noe.
3: Eller tøffer jeg på radioen?
2: Nei, når du har spist bønnesuppe, så slipper du
1: bokstavt alt en bønne. Altså, jeg må si det, jeg spiste opp varme bønne en gang, og det var... Jævlig, det må man ikke gjøre. Man har aldri...
2: Jeg spiste oppvarm av bønner.
1: Jeg hadde laget en slags bønnestue, så jeg hadde heavy fryser, og det var jo faen ikke værende.
3: Du kan jo faen ikke se, vi skal ete indisk mat
2: eller noe. Ja, Anna sier jo sånn, for jeg kjøpte noe lakris fra Danmark her, så sånn, jeg kan ikke spise, det går ikke an å være rundt, men hvis jeg spiser,
1: det
2: blir sånn.
1: Det er bare lakris og oppvarm av bønner.
3: Som fungerer for deg.
2: Hvilken livsnitt ligger du på, Anna?
1: Legg meg på 7, deg.
2: Ok. Bra. Kult, du trenger å få forklare noe mer.
1: Jeg har spist litt på min chicken korma, det må gå.
2: Ok.
1: Videre til neste.
2: Vi ferdige, vi andre har sagt
3: det. Jeg snakker 7 minutter.
1: Oh, ja. Sorry. Nei, jeg vet ikke hvor jeg

0: Det där var låta Iris som du fick här i siesta på NRK P3. Vi är att alltså inne i timme 11 av 24 sändningar här på Tapelit.
1: Nej. Kunde gjort det. Vi är inne i timme. Jo, där. Jo, det är riktigt.
0: Och det schema mitt.
2: Smash. Eller bæsj.
0: Smash eller bæsj er spalten der du som hører på går inn i appen NRK Radio og sender inn noe du vil ha vurdert om det på en måte er bra eller dårlig, hot or not.
3: Og Andy vil at vi skal diskutere om smultringa. Er det smash eller bæsj?
1: Ja, og så må vi komme frem til det. Var det jeg spurte hva skal vi helst ta? Hva tenner du mest på? Så sa Daniel, smultring er mest ingen fitte, så vi går for det.
0: Det stemningen nå.
3: Ja. Måtte du si
1: det,
3: Markus?
1: Jeg måtte det. Du har
0: ja, men det jo gøy.
3: Det var vennskapelig banter mellom venner, mellom en låt.
4: Banter mellom venner, det en kameratslig tone.
1: Viktig.
3: Det jo stor forskjell.
0: Men det jo sant.
3: Det jo stor, men det forskjell, vi må, for det smultringa snakke om, det ikke donuts.
1: Ikke donuts.
3: Det ikke amerikanske donuts, det de her små...
1: Norske smultringer som du får kjøpt mest rundt juletider. Der det ofte sånne smultringboder på kjøpsenteret, hvor du får varme smultringer, og en varm smultring.
3: Det er godt da.
1: En god, varm, norsk smultring. Norsk, ja. At alle fire besteforeldre til smultringen fra Norge. FRP-greia.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes smultring dritgodt. Farmor pleide å lage veldig gode smultringer. Det var da jeg pleide å ta dem i lomma hjem som barn. Og så når mamma vasket klærne mine, så plutselig lå en smultring i lomma der. Eller at vi satte bilen på hjem, og så sa jeg, ja, var det godt med en smultring? Tok opp en smultring fra lomma og begynte å spise den.
0: Hvor mange smultringer tok du med deg?
1: Derfor er jeg feit.
0: Ja.
1: Mange.
3: Mm. Men du vurderte ikke å tre dem på et smykke og ha dem rundt halsen?
1: Nei.
3: For da får du plass til mange flere enn å ha dem i lomma. Mm.
1: Det er sant, jeg kunne jo bare tre dem på hver finger. Så.
3: Men det jeg tenker på med smultringa, er det egentlig, eller sånn, i filmer, amerikanske filmer, så eter jo politimennene donuts.
1: Riktig.
3: Men norske politimenn eller politikvinner, hva er de eta som er demmer sånn politispiseting?
0: For det mye sånn skyr.
3: Ja, okay.
0: Skyr og banan.
3: Skyr og banan.
0: De jo ofte litt sånn sunn I Norge, føler jeg, I motsetning til USA, sånn politifolk, liksom.
1: Ja, men det fordi her I Norge så tror jeg de må ta en sånn helsetest så mange ganger.
3: Ja.
1: At du må liksom kunne løpe så fort og sånn, hvis ikke havner du på kontor,
0: ja.
1: Tror jeg. Og det tror jeg ikke det I USA, for det altså, jeg har bildet, mitt bilde I hodet av de, at det ganske feite folk, som roper, get out of back, get out of back, og så skyter de deg med en gang.
3: Og så det mye mindre opptrening. Nusser jeg med det du gjør?
0: Ja. Det var bare så hardt og så, så søt, liksom, så, nesten som en liten fiselyd du laget som skytelyd.
1: De vender rumpa mot deg. Get on the ground! Get on the ground!
0: Det hemmelig våpen.
1: Ja, hemmelig våpen 4.
3: Ikke denne våpen, hemmelig våpen 4. Ja, men selv så jeg glad, glad I smultringa, altså. Men det må være rykende ferskt, for det ingenting som så... Må du spise naan når vi på radioen, ja, men... Markus Vangen?
1: Men det jo ikke jeg som snakker.
3: Ja, men du... Tygge jo, det tar langt til å spise
0: Ja, men det blir jo kaldt hvis ikke vi skal spise litt underveis.
3: Men
0: ja.
3: Ingenting like tørt som en tørr smultring. Det det tørreste på jordet.
1: Der jo, det ene at det kanskje tørrere, men dette jo vår store kampsak. Eller vår store feide, vil jeg si da. Jeg vil heller ha en litt vask smultring enn en dvask vaffel.
0: Ja.
3: Ja, ok. Ja.
0: Og så vil man heller ha en litt dvask smultring enn ingen smultring.
1: Heller en dvask smultring enn en dvask fisring.
0: Ja.
3: Men skal vi da...
1: Yeah. Ondskapen selv. Yeah.
3: Det hemmelig våpen 4 som sitter. Ja. Men skal vi da avgjøre? Smultringa smash eller bash? Vi tar runden.
0: Jeg sier smash. Jeg glad I smultringa.
1: Jeg sier også smash. En god norsk smultring. Varm og god. Perfekt.
3: Smash her også.
1: Hadde du smashet en smultring da?
3: Smash og pass.
0: Desperate times.
1: Ikke blunk, ikke blunk.
0: Du visste så smultring lignet på en fint.
3: Ja, men det var mellom og privat.
1: Det var mellom privat.
0: Fortsett å sende dine forslag til Smash eller Bash, det gjør du I appen NRK Radio.
1: Og til alle dere som med oss, vi setter veldig pris på det. Fortsett å sende ting.

0: Sabrina Carpenter, låta den heter Espresso. Og du hørte den her i Siestas 24 timers fiesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Ja, vi vurderer om det du sender inn smash eller bæsj, og hva det vi skal vurdere nå?
2: Vi har fått inn en melding fra Martine, som vil at vi skal avgjøre om å dra i dyreparken i Kristiansand som voksen. Er det smash eller bæsj?
0: Mm.
2: Har du vært i dyreparken som voksen, tror ikke?
3: Jeg synes at, for det noen som prøver å skape, altså ikke stigma, men sånn at det går i dyreparken som voksen. Fordi det både Abrahavn ligger der, altså Kjuttaviker ligger der.
0: Kapten Sabeltan sine byer.
3: Ja, riktig. Mm. Kardemommeby ligger der. Hakkebakkeskogen ligger der.
0: Du ramser opp
3: i flekk. Men det ligger mye barnevennlige ting. Men det også masse dyr der. Mm. Surikattenes rike, løvens hule.
0: Surikatten så søt.
3: Ja, Julius bor der.
0: Ja.
2: For er da problemet, er da hvis du som voksen drar i dyreparken uten barn, er det som på en måte Martine lurer på?
3: Det er det kanskje det, men da for hvis du kun er voksen og er i Abrahavn alene hele tiden, så er det litt spesielt.
2: Ja.
3: Eller klær som klatremus og begynner å gå rundt i hakkebakkeskogen, holdt på å si.
0: Ja, da det er nok litt fare på ferde, føler jeg.
3: Ja.
0: Da man skal kanskje skumle intensjoner.
3: Hvis du går alene og ser på løven,
2: hei,
3: eller ser på surikattene som titter opp,
0: hey. Ja, da er du bare søt.
3: Ja, da er du bare søt.
0: Herregud, det må være lov å kose seg selv om man er voksen.
3: Jeg kunne gått og sett på dyr alene uten problem, og da hadde jeg tittet innom Kjuttaviker, som jeg pleier å si, på kveldstitt. Jeg prøver meg hver kveld. Nei, men da hadde jeg jo åpnet godt innom Kapten Sabeltans rike, og hva det du blunker på for?
2: Nei, bare prøv. Nei, glem det. Jeg bare prøver å seksualisere alt i dyreparken. Så jeg blunker med Kapten Sabeltans rike. Jeg blunker.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men, Daniels nye jobb. Jeg prøver å seksualisere alt i dyreparken.
2: Og derfor har jeg ikke tilgang til dyreparken lenger.
0: Men, du så du kledde deg ut og klatre mus og brukte hele ferien din i Abrahavn alene.
2: Hele ferien? Ja, det gjør jeg.
3: Det har jeg merkt til. Det sitter en feit mann utsikret som klatre mus i Abrahavn.
2: Ja,
3: ja, men altså, klottermus er jo ikke hjemme i Abrahavn.
0: Nei!
3: Og jeg tror at
2: du er så søt, som vi sier sånn, og dem hører jo ikke hjemme der.
3: Nei, klottermus skal være i Hakkebakkeskogen.
0: Ja, dette kan du.
3: Men Abrahavn tror jeg også er det hotellet du kan bo i, hvor du kan bo inne og betale 15 000 kroner natta eller lignende. Mm. Og det kan du også dyre på. Altså, i Hakkebakkeskogen kan du leie et lite hus der inn og bo der, men da går det jo folk rundt huset ditt hele tiden.
2: Og titter inn.
3: Ja, titter inn. Ja. De tror plutselig det er en del av attraksjonen.
2: Ja!
3: Kommer inn og begynner å, grunnen til at jeg kan si det, fordi jeg var en av de som gjorde det, gikk inn i et hus, og så var det bare en familie der, som lå i sengen. Nei! Og så, jo, de bodde der jo.
2: Og det er som ekkelt.
0: Nei, gikk
2: det
0: bare inn!
3: Ja, men alt er jo, døren stod på hvitt gap, og du kan jo gå opp i Tobias i tårnet sitt hus, og det er ikke sånn at det sitter en gammel mann der, og han er creepy, står og stirrer rundt på alle med kikkert i byen.
0: Ja. Men han passer jo på byen da.
3: Ja, angivelig. Det er pedofilens beste våpen, jeg passer på byen, jeg.
2: Bor i tårnet.
0: Ikke kom til meg og gi tilsnakk.
3: Nei, tilsnakk.
2: Er dyreparken i Kristiansand som voksen og drar dit, er det smash eller er det bæsj da?
3: Jeg sier smash.
0: Jeg sier også smash, altså.
2: Jeg sier bæsje.
0: Ja.
3: Mm. Hvorfor det? Du er ikke glad i dyr? Eller
0: du
3: slapp
0: jo ikke inn.
2: Jeg slapp ikke inn. Jeg ser at du begynner å klatre og ordre et helvete.
3: Jeg ser på deg en litt for liten klatremus t-skjorte.
2: Ja.
3: Men Pinky har jo akkurat den samme t-skjorte som klatremus, faktisk. I rød stripete.
2: Åja, de har det, ja.
3: Så kanskje du kan, vet du, jeg må tenke meg, hvis du klærer deg som klatremus, så glir rett inn i Abrahavn.
0: Ja.
3: Rett inn i Abrahavn.
0: Rett inn.

0: prøve dette.
1: Diskriminering?
2: Ja, men han sier liksom, å, det veldig godt og gøy og glede seg.
0: Kun folk med AIDS i øvre Romerike
1: med verk.
0: Er velkommen til å prøve.
1: Med verkende sår. Ja.
2: Altså, og det var så hele saken egentlig.
0: Vi ferdig nå.
1: Nei.
0: Oi, det klipp til, ja.
2: Det klipp til, er at han sier jo innledningsvis her, det blir godt å glede seg. Men så kommer han med en annen ting som jeg synes er litt rart at det alt det andre han har sagt.
3: Hvor glad er du i softis på en skala med
4: 1-2? 3. Jeg er ikke så veldig glad i softis.
2: Han er jo ikke noe glad i softis.
0: Nei, jeg skjønner. Skal jeg bare stille deg et kjapt spørsmål da? Når du har tatt med spørsmål til hun, journalisten på starten, du tenker du vurderer ikke å gjøre sånn at vi hører noe av hva hun sier. Jeg er ikke glad i softis.
2: Jeg har tatt opp, det hørtes ikke.
0: Du, nei, jeg har sett denne saken.
2: Ja.
0: Veldig rart at han, som du sier, ikke liker softis. Hva er det, Daniel?
1: Nei, jeg er veldig rart.
0: Ja, men det er det. Og så er han, som meg og Daniel, han er i de lubbende herres forening.
2: Ja.
1: Og er medlem.
0: Ja, han er medlem. Han var betalt kontingenten, han.
1: Ja, og var medlem av AIDS-forbundet. Nei,
0: det er bare vi to. Okay. Wow, vi to. Men så ser du også at han, jeg føler han gjør seg til. Han gjør gjørs på. Han later som han ikke klarer det.
2: Ja, for når det er liksom... Når
0: det er så litt igjen, sitter han på slutten og er sånn... Åh, nei, det er... Åh...
2: Og så tar han allikevel en siste skje når det er sånn, jo, men du har tapt, du skjønner.
0: Men det er bare for å illustrere at jeg tror han bare gjør det fordi han ikke vil bli kjent som en som klarer en kilo softis på 10 minutter.
1: Spørsmål til utfordringen. Hvor lang tid har vedkommende på å spise?
2: 10 minutter.
1: 10 minutter, ja.
0: Jeg skulle klare det. Med, ja, det er viktig. Med øynene lukket, ja. Med hendene bunnet bak på ryggen.
2: Med softis opp på magen din, sånn
0: du bare... Ja, da smelter du, og så er det enda lettere å få i seg. Ja.
1: Hvor lang tid tror du har brukt av Markus på å ete 1 kilo softis?
0: Jeg skulle trodd at jeg skulle klart det på 8 minutter.
1: 8, ja.
0: 8 minutter.
1: Ja.
2: Tror du? Det må vi teste.
0: Tror du?
2: Det er ikke alltid jeg rekker å liksom si ordene ferdig, jeg blir bare sånn...
0: Men nå var det ingen som avbrøt deg. Nå var det bare du avbrøt deg selv.
2: Ja, men du, ja, jeg sa ikke at noen avbrøt meg, men jeg avbrøt meg selv.
0: Ok.
1: Ikke gjør det, da.
2: I så fall han som eier deg, sa at Truls her var bare nummer 2 som har prøvd.
0: Åja, oh, men han, da tar jeg jo Daniel en drosje dit nå.
1: Nå ja, det ikke åpnet nå.
0: Der er de også en kilo burger til, ute i Eidsvoll. Da er de fremover
2: flente. Ja, virkelig.

0: det där. Det var Randy Oline och låta heter Late Bloomer. Du hör på Siesta med Marcus, Daniel och mig, Anna, som planlägger att sända radio i 24 timmar och nu är vi snart halvvägs.
1: Det är vi snart då.
2: Det motsatta av.
0: Det motsatta av spalten där vi finner motsättning av random ting du som hör på har hjälpt oss med att sända in.
3: Og Vilja har sendt inn i appen NRK Radio, og vil at vi skal finne det motsatte av leikakula, eller leikakula.
1: Ja, jeg tror sånn... man sier leikakula, men det skrives jo leika, som en bikkja som blir sendt opp til månen.
0: Ja, leika heter det.
1: Leika.
3: Ja, men det leikakula.
0: Vi sendte også leikakula til månen.
1: Det var det vi forstod det. Vi sendte også leikakula til månen.
3: De har overlevd ikke.
1: Nei, månen jo bare en stor leikakula.
0: Ja. Å, det moder leikakula. De skulle hjem.
1: Ja, ikke sant?
3: Og så moder lekakula. Men lekakula er jo ja. Da, du er jo, har jo vært hagesjef.
1: Jordsjef på Hageland. Ja. Mm. Jeg har solgt mange en pose med lekakuler. Skal vi leke? Jeg ligger her ved døra.
3: Mm. Hva du bruker lekakulene til?
1: Du bruker det vel til å bygge blomstene opp, gjør du ikke det?
0: Jo, i stedet for jord, kanskje.
1: Ja, jeg er ikke helt sikker, men jeg har bare solgt det. Folk spør hvor skal jeg leke?
3: Har du vært jordsjef på Hageland, og så vet du faen ikke hva lekakuler brukes til?
1: Er lekakuler jord, Daniel Rødvik?
3: Ja, men...
1: Jeg kan fortelle deg forskjellen på plante, blomste og p-jord. Ja, men jeg kan ikke fortelle...
3: Forhør da.
1: Ok. Plantejord, den kan du få kjøpt 5 sekker for 250 kroner. Ja, veldig godt tilbud.
3: Men jeg vet ikke hva... Jo. Pristilbudet, vet hva det er.
1: Men jeg må jo... Dette er poenget.
3: Ok.
1: For plantejord bruker du ute. Den må du ha... Den vil jeg ha kjøpt en pose med gjødsel til... Per 5.
3: Og gjødselen står ungefær.
1: Ja. Gjødselen dritter jeg på selv. Nei, fordi den er litt sånn, den er litt, det er ikke så mye næring i jorda. Mens blomsterjord er laget fra i kasser, ja. Laget fra i potter, mye mer, ikke det gjør, men næring i jorda. Og P-jorden er den beste, det eneste jeg har fått høre. Det masse næring i.
3: Hva står P-en for?
1: Jeg vet ikke helt, men den kostet 80 kroner sjekken, så det var den dyreste vi hadde.
3: 80?
1: Men veldig bra, eller var det 80 liter? Mer, men det var veldig, 80 liter kanskje? Nei,
3: mer.
1: 80.
0: Kunne du gå tilbake til jobben som jordsjef?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg synes det var litt kjedelig.
0: Ja.
3: Hvorfor det?
1: For jeg tok T-banen en time hver vei for å stå der ute, og det var en gang jeg var fyllesyk og lå og sov på en jordsjekker. Men det var fordi det var veldig lite som skjedde, det var ikke sånn.
0: Så du jobbet på 1850-tallet? Jeg legger meg bare ut en liten strekk på det, ja. 17 timers vakta min.
3: Men vi skal finne ut hva det motsatte av lekakula er, da.
0: Kan jeg bare si at Martine...
1: Drenering av vann, skriver folk meg. Ja.
0: Jo. Martine skriver det, at det heter drenering av vann med plantene. Da.
3: Ja!
0: Ok.
3: Så det er nå
0: vi
3: da...
0: må til noe, kanskje noe som inne og ikke ute. Eller du kan jo ha lekakula.
1: Man har ofte leka under jorda.
0: Ja.
1: Hva ler du av nå?
3: Jeg ler av oss. Snakke her, alle ni på en fredag. Hva er det motsatt av lekakula? Nei, det, ja, jeg ble sommer slutt utifra.
0: Ja,
3: men,
0: det må du ikke gjøre.
3: Nei da. Men hva var det dere kom som forslag som det motsatte til lekakula var? Hadde dere et forslag?
0: Jeg bare tenker at vi må inn.
1: Jeg bare snakket om jord. Jeg aner ikke hva vi inne. Vi inn i det motsatte.
0: Ja, vi inne i det motsatte. Men jeg tenker vi skal inn, fordi ofte så har du plantene det ute når du bruker det lekakula for å bruke.
1: Sorry.
0: Satan.
1: Jeg bare sniffer inn i mikrofonen.
3: Satan.
1: Det sant. Noe vi har inne. Lekakula er små, brukes til å bygge opp.
0: Ja.
1: Ser veldig ut som, bare hvis du ikke aner det der da. Hvis du fra Mars og ikke har hørt om en lekakule. Lekakule ser som chocopops.
0: Ja.
3: Ja.
1: Da er jeg avhengig av dere på Mars har Nesquik-kuler. Men det har dere sikkert. Ja, ikke sant? Nesquik?
0: Ok. Av
1: en fin tur til Mars.
0: Reis
1: tilbake. Reis til helvete.
3: Nei, faen.
0: Noe som inne som bygger noe ned, og som ikke for noe sånn organisk, på en måte.
3: Ja. Lekakula. Ja, lekakula er jo ikke organisk, er det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Hva med noe tungt du legger opp på noe som presser det ned? En burgerpresse.
0: En burgerpresse?
1: Ja. Det presser organisk materiale ned, så det blir flatt. Bygger ikke opp, og moser det.
3: Men det får jo ut, altså, på en måte, dreneringen som lekakula brukes til. Det får få vannet ut, ikke det? Ut av jorda.
1: Jo.
3: Ja, og burgerpressa presser jo også ting ut.
1: Men jeg tror ikke en burgerpresse egentlig er meningen at du skal presse ut fett av burgeren. Fett av burgeren!
0: Nei, du skal bare forme den litt. Grann.
3: Ja.
0: Så du skal ikke, og du gjør du ikke.
1: Du skal bare forme den.
0: Nei,
1: Daniel, burgerpresse, for du presser den ikke.
0: Hør på meg nå.
1: Hvordan du det med burgerpresse, Daniel?
4: spiser lite grunn.
0: Så det, og det 12 timer
1: jeg har ikke skjønner at folk synes vi slitsomme.
3: Men kan vi lande på så det motsatte
0: at burgerpresse, fordi at du presser burger når den er holdt på å si tørr, altså ikke stekt, så du presser ikke ut juice.
3: Ja, det et godt forslag, det
0: motsatte. Lander vi på det, altså
3: burgerpresse.
0: Nå kommer det en god låt, One Direction.
3: Oi.
0: Fortsett å sende forslag til det motsatte da, så kjører vi på noen runder til.

0: ble bättre med låta Machine hörte du här hos oss i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi fortsatte altså med det motsatte av. Daniel, nå er det en bus ytterst på nesa. Hvis du vil prekere deg.
2: Det rakner nå. Er den borte?
0: Ja, nå er den borte.
2: Jeg klødde meg litt i nesa. Ja, ja, men det,
0: hvis du kan såpass tåle vi, altså. Jeg bare gir beskjed, for jeg vet at du satt pris på det.
3: Det må komme noen eddekopper ut av hullet etter hvert.
2: Ja.
3: Mumlemafian.
2: En mumlemafian? Er det samme som blåsemafian, eller noe annet?
3: Det tror jeg står mumle.
2: Jeg skal betale deg snart tilbake, jeg lover.
3: Jeg skjønner ikke.
2: Rollespill.
0: Oh, ja. Mafia.
2: At du tror
3: ja,
2: meg.
3: Mafia,
2: at du tror meg. Jeg skjønner ikke hva du holder på.
3: Nei, men jeg visste ikke at blåsemafian går ut og truer folk.
0: Oh, ja. Nei,
3: nå. At de går ut på trompeter og truer folk.
2: Ja, men mumlemafian truer folk.
3: Men blåsemafian, er det ikke ekte mafia?
0: Det må du si.
3: Åja. Altså, blåsemafian går og spiller trompeter.
2: Saksofon.
0: Ja.
3: Hva skal vi ta nå, Daniel?
0: Ja, vi skal fortsette med det motsatte.
3: Hva skal vi ta?
2: Vi har fått inn en melding fra Stian.
3: Ja.
2: Så du lurer på hva det motsatte av duftlys?
3: Duftlys, sånn som man gjerne har på dass.
0: Ja. Jeg elsker duftlys.
2: Har du duftlys på dass?
3: Ja, er det ikke mange som har det? Eller jeg har ikke det.
0: Jo, jeg har duftpinna, men det går jo for det samme.
2: Ja. På dass?
0: Ja.
2: Ja.
0: Men du koser deg ikke skitlukt.
3: Ja, men Annas duftpinner, det to spisepinner som hun tok noen dreit på gulvet. Du sa jo denne uka det lukte dritt på ballen ditt hele tiden.
2: Du sa det.
3: Ja, du sa det. Ja.
0: Hva mener du ikke det?
3: Du koser deg skitlukt. Ja.
2: Men hva lukter på duftpinnene dine, Anna? Er det noe
0: sånn? Det lukter litt sånn, det fra Rituals, det lukter sånn, litt sånn musk på en måte, litt sånn mandig.
3: Musk?
2: Elon?
3: Musk.
2: Elon Musk?
0: Ja, han oppi der.
3: Ja,
0: han oppi der, faktisk.
2: Svekt apar.
0: Ja.
3: Der fikk du tatt den, Anna.
2: Sverpa.
3: Svekt apar. Der har vi tatt den.
2: Der.
3: Du kanskje rik, men du en svett apar.
0: Ja, hører du oss?
2: Hører du oss? Elon? Svettedaper
0: men kanskje vi skal til altså det motsatte av duftlys at vi skal til bade egentlig
3: ja.
0: Og til skumle lukter
2: det finnes jo, ja skumle lukter for det finnes jo stinkbomba og det har jeg blitt utsatt for
0: så, har du?
2: Ja, det var en pøbelgjeng en ungdomsgjeng som kastet
3: Er det en pøbelgjeng som har kastet en stinkbombe på deg?
2: Ikke direkte på meg, men inne på T-banen. Inne på T-banen.
3: Du gjorde ikke offeret. Det var ikke sånn at du først ble mobba i en high school. Jeg åpnet skapet mitt på skolen, og der lå det en stinkbombe.
2: Ja, det er jævla pøbelgjeng. Ja, men den... det lukta så dyrisk råttent egg inne på T-banen i Oslo her.
3: Du er sikker på det, Sofie Hansen. Ja, ikke Sofie Hansen
2: var der. Ikke dra hun inn i det her. Og da var det en, rett og slett en uvørn gjeng som kastet en stinkbombe der.
3: Ja vel.
2: Og det lukta altså råttent
0: egg. Jeg lurer på hva de laget det av.
2: Ja, nei, jeg aner ikke om
0: det. Råttent egg sikkert da.
2: Det er jo sikkert luktene, ja, det er sikkert luktene eggekstrakt.
3: Mm. Men jeg tenker, uten at du har blitt utsatt for en pøbelik, jeg tenker da siden... Vond lukt er på en måte ikke det motsatte av god lukt, for fortsatt lukt, tenker jeg.
0: Ja!
3: Så er det da kanskje at man ser noe ekkelt?
0: Ja!
3: At man for eksempel ser en ruke.
0: Ja, og det på T-banen stopper. Ja, det
3: jeg
0: har sett
3: en gigantisk ruke der. Ja, jeg så en fyr som kan gå opp og flekka på seg buksa. Og så gikk jeg rundt hjørnet, og der ligger verdens største bæsj. Det ser ut som et svært vepsebol eller en croissant. Han har drit ut en croissant.
2: Nå må du bestemme. Er det vepsebol eller croissant for en stor forskjell?
0: Ja, men jeg skjønner hva du mener. Ja. Fordi at mange uker etter der så sendte jeg den Ruken. Meldingen en kveld, og så skrev jeg, kan du sende bilder av den bæsjen? For jeg måtte se den.
3: Kvart over ti på kvelden før jeg melding på Alvokstad. Kan du sende meg bilder av den bæsjen? Det er grei.
0: Du, jeg fikk det på rekordtid. 30 ja. Sekunder var bildet inne.
3: Hvis du har, har kjapt for meg, Daniel, send det på SMS, da ser jeg det med en gang.
0: Ja, ja.
3: Alright, skal vi se en bæsj da?
0: Ja.
2: Motsatt av duslis, en diger ruke.
3: Som du ser, ikke lukter.
0: Mm.

0: Olivia Dean med låta Man I Need, den hørte du her i Siesta sin 24 timers sending. Vi er veldig straks halvveis altså, men det betyr også at det 12 timer igjen. Så bare henge på for de som ønsker altså.
1: Ja, og vi har vært i hvert fall, håper jeg, behind the scenes her, så har vi snakket, eller særlig jeg og Anna, ikke så mye du, Daniel, da har du vært ganske god til å holde deg i skinnet. Men vi har snakket om hvor lett dette er, ja. Men jeg tror det nå på en måte maratonen starter.
2: Ja,
0: nå begynner det.
2: Ja. Når vi snart over halvveis, ja.
0: Ja, når vi egentlig kjenner at vi skulle lagt oss ned på puten og sovna,
1: ja.
0: Da smeller det, for å si sånn. Vi skal inn i spalten som er...
1: Det har aldri vært kul, det. Da smeller det, for å si sånn.
0: Det var lov å være kul kvart på ni en fredag kveld.
2: Du er kul.
0: Takk. Spaltespalten er jo stedet der vi lager en heimelaget jingle, og så vet ikke de andre i studio hva det man har laget, så skal man bare hoppe inn i noe. Mm. Jeg har funnet en gammel spaltespalten jingle, som er voicet av Jenny Nerol,
1: rett og slett. Oi, det er lenge siden.
0: Ja, hun var min faste voicer før i tida, som jobbet her. Nå jobber hun i VGTV, så det er litt synd.
1: Nå voicer jingler der.
0: Nå voicer jingler der, for noen andre. Ok, kjør spalte.
3: Undervurderte kommuner.
1: Den er god.
2: Ja, det var en god jingle. Undervurderte kommuner.
0: Så, ja. Spalten er undervurderte kommuner, den har vi hatt for, jeg tror den var for sikkert et år siden, der vi rett og slett skal snakke om hvordan kommuner vi synes er undervurdert.
2: Ja, jeg tenker jo kanskje først og fremst tankene mine går til Svalbard. Ja. Men er det en kommune?
1: Svalbard kommune, kanskje?
2: Ja, for de har jo et eget... Det er slitt med. Sysselmann, er det ordføreren på Svalbard? Det er det, ikke?
0: Vet du hva, jeg kan så utrolig litt om Svalbard.
2: Svalbard. Det er Sala. Jeg har vært to ganger på Svalbard. En gang på sommeren og en gang på vinteren. Anbefales. Fantastisk det.
0: Okay. Hva var best?
2: Vinteren. For da får du mer the real deal. Altså, det er jo herlig med litt sol på Svalbard også. Men du vil jo ha det kalde og det, på en måte det arktiske. Det er det du er på søken etter.
1: Men hva er altså, sjefen i kommunen? Er det ordfører?
0: Ja, det er vel det, tror jeg.
2: Sysselmann tror jeg er den som styrer. Og er vel politimester nå, tror jeg.
1: Ja.
2: Herregud, dette skulle jeg kunne ha bedre.
1: Du svarer ikke på ordfører? Ikke ordfører.
2: Ja. Sysselmann er sjefen.
1: Men hva? Sysselmann, er det ordfører?
2: Ja, sier jeg.
1: Nei, jeg sier ordfører, er det det? Sysselmann er det? Du har ikke sagt det samme.
2: Det heter Sysselmann.
1: Men det visste ikke jeg.
2: Sysselmann er sjefen.
1: For jeg har lyst til å velge den kommunen som har det tristeste ordførerkjede. Ja. For det synes jeg er veldig, veldig trist. Triste ordførerkjeder. Ja. Når du ser som du har tatt sånn der, du vet de der gule leverposteiboksene, de der, når du ser som du har tatt en hyssing med tre sånne lokk fra de, hengende rundt halsen, så er det sånn, dette er mitt ordførerkjede.
2: Har du så god oversikt over ordførerkjeder, Markus Hagen?
1: Nei, jeg ser jo at jeg ser bilder av dere blant. Ja. Så jeg har lyst til, kanskje det er det vi skal gjøre i høst. Nå har vi kåret Norges beste tatuering, det dummeste. Kanskje vi skal kåre Norges tristeste ordførerkjede.
2: Ja,
1: altså, det er ikke dumt.
0: Hvor mange er det å velge mellom?
1: Hvor mange kommuner har vi?
2: Det er så vanskelig å holde styr på.
0: Før var det sånn 350, nå er det jo kuttet litt...
2: 119, tipper
1: jeg. Og hva er en fylkeskommun?
2: Godt spørsmål. Veldig godt spørsmål.
0: Og det kan jeg. Troms og Finnmark er fylkeskommun.
1: Ja.
0: Og Vestland er fylkeskommun. Hordaland.
2: Ja,
0: det er bare fylke,
2: ja.
0: Det er bare fylke.
2: Tore Sandvik, som nå er minister, forsvarsminister, han var fylkesordfører i Trøndelag før.
1: Mm. Var det? Sysselmann.
2: Fun fact. Men ja.
0: Ja, så det er Daniel, du får noe melding fra August her.
1: Jeg sier Voss kommune.
0: Ja, Voss kommune, ja. Den er undervurdert, men god.
1: Ja.
2: Voss, ja. Hvorfor det?
0: Hva liker du med Voss?
1: Det er også fordi det heter Vossavangen, og jeg heter Vangen.
2: Vangen. Og så Vossakorv, har den?
1: Ja, og så har de Vossakorv. Vossavangen og korv. Nei, jeg sier Voss. Hva sier du, Daniel?
2: Jeg sa altså Valbar.
1: Ok.
2: Ja. Men jeg må rette opp fordi August har sendt melding i appen NRK Radio og rette på meg. Nei, Daniel, lokalstyrelederen er ordfører, sysselmesteren er regjeringens representant på Svalbard. Jeg takk for at du rettet opp i det.
1: Daniel, du er super selvsikker, står du feil?
4: Hvorfor gjorde du det?
2: Nei, jeg sa jeg var usikker i starten i innleggelsesvis.
0: Jeg prøver å si det til Fredrik Solvang.
3: Undervurderte kommuner.

0: Flyforbanna.
1: Ja.
0: Flyforbanna bare.
2: Du ser ikke så forbanna.
0: Ser du ikke lisseslipset ryker av sinne?
1: Ja, der står det. Jeg hater godt å blande. Står det, ja, det gjør det.
0: Wow. Så jeg har både, jeg har først et spørsmål om geografi.
1: Ja,
0: for det fikk jeg høre Markus at dere ville ha.
2: Ja.
0: Så har jeg spørsmålet om sport, og så har jeg et litt popkultur.
1: Så det her en quiz mellom meg og Anna, da?
0: Og så kommer jeg nå til å gjøre mer sånn som vi gjør på ekte quiz. Jeg kommer til å prate litt underveis når, vi, når dere kan når vi resonere med litt musikk i bakgrunnen. Og jeg vil bare si at jeg er med på quizen.
2: Nei, men du kan ikke være med på en quiz du har laget.
0: Jeg kan det, for jeg husker ikke svaret. Vi starter med første spørsmål.
2: Okay.
0: Hvilken hovedstad ligger høyest over havet i verden? Og når vi har svaret, så sier vi navnet vårt. La oss tenke, da får vi litt tenke
1: Daniel.
0: Musikk.
1: Daniel.
2: Tror han sa Daniel.
0: Hva sier du?
1: La Paz i Bolivia.
0: Nå har du juksa. Du ser på skjermen.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke.
0: Sitter du og juksa på radio?
1: Rambare, det gjør jeg ikke.
0: Du vet hva? Du er det feiteste menneske jeg har sett.
1: Nei.
0: Hva faen? Jeg hater deg, Daniel. Det der synes jeg er dårlig.
1: Nei.
0: Daniel, hvis ikke du trekker deg fra quizzen, så banker jeg deg.
1: Ja, men helvete, du har ikke.
0: Jeg synes du...
1: Men var rett.
0: Det er riktig.
2: Ja, og et poeng til Daniel, da.
0: Daniel, du ødelegger quizzen.
1: Ok, jeg trekker svaret mitt. Jeg svarer... Ja.
0: La Paz i Bolivia, som ligger 3600 meter over havet.
2: Okay,
0: spørsmål 2.
2: Ja.
0: Når brakk bråstaven?
2: Ja.
0: Det var vel... Nå må jeg tenke.
1: Ja, du må tenke.
2: Ja, når du har sagt noe, så må du jo svare meg en
1: gang. Du som har laget spørsmål da.
0: 25. februar 1982.
1: Ja,
0: det er riktig.
1: Ja, ok.
0: Paz i det godkjent.
1: Så da har du to rette da.
0: Siste spørsmål.
2: Ja. Nei, det var ett spørsmål igjen.
0: Ja,
2: det er et
0: spørsmål. Det er kort quiz på...
2: Så det er en kort quiz?
0: Det vil jeg aldri sagt. Jeg tar mitt craft, mitt fag, alvorlig.
2: Ok.
0: Ja. Hvem spilte Harry Hole i serien med samme navn?
1: Daniel. Tobias Santelmann.
2: Ja, det er riktig.
1: Ja, da er det to det er rett, da. Er det?
0: Nei.
1: Ørjan.
2: Ja. Ja.
0: Mikael Fassbender.
1: Men du, det er jo filmen. Du sa det litt. Du sa
0: det. Jeg vet ikke hva du må snakke til. Jeg hører ikke et ord av hva du sier.
1: Du sa...
0: Da tror jeg det er mitt poeng
1: til meg. Du sa serien.
0: Det er mitt poeng til meg. Dere to lager bare støy og dritt på radioen. Jeg stikker av med seien. Noen gang. Noen bør...
1: Noen bør... Hvem er det igjen?
0: Okay. Da går jeg. Takk for seieren.
2: Ha det, Rianne.
0: Ha det bra, Anna Folkestad. Ja, ja. Du tappte sånn det sang.
2: Ja, da,
0: du fikk ingen på, ikke du
2: heller. Nei, da, det får være greit.

0: 3.
1: Vi er endelig halvveis 12 timer banka ned, 12 timer igjen. Jeg er positiv, og i hvert fall nå som vi har fått en ny gjest, Arin Soltanpanna, velkommen!
2: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
3: ro, ro, ro, ro!
1: Arin, du lager jo Petremorgen her hver dag.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Tidlig, tidlig, tidlig på morgenen. Nå er klokka 8:55. Hvordan føles det?
2: Du, det kjempehyggelig. Veldig gøy å være med dere. Jeg jo fan av programmet.
1: Ja.
2: Fan
4: av deg, Daniel. Vi fan av deg, vi har...
3: Sist vi pratet om deg, Arin, det var jo overgang når du satt i Petermorgen klokka 8:50.
1: Ja.
3: Og nå er du altså tilbake 12 timer senere.
2: Det helt sant, det. Jeg kom tilbake 12 timer senere.
1: Det ganske imponerende.
2: Gleder meg masse. Hva er det dere skal gjøre med meg?
1: Og du som ikke tror...
3: Du sitter der med Daniel, så pass på.
2: Ja.
3: Nå har han sittet i 12 timer.
4: Jeg synes ikke å si noe.
2: Til glede er i hvert fall ikke her akkurat nå.
1: Hva er det vi skal ta oss til den neste timen?
4: Du, i løpet av en time her, så skal vi innom Smash eller Bash. Det er jo en sånn smaksans... spalte, der vi trenger at du som
1: kan
3: smaksans spalte
4: vi er over halvveis i 24 timer. Vær litt snill. Nei, men vi trenger at du som hører på sender inn ting som vi skal avgjøre om er drit eller om det er bra, altså om det er smash eller bæsj.
1: Hot or not.
4: Det kan for eksempel være surt godteri, er det smash eller er det bæsj? Sånne ting, send inn i appen NRK Radio.
3: Vi skal også ha papegøye, som er konkurranse for dere skal gjenskape lyder. Det er jeg som leder det, og det blir en gammel barne-TV spesial.
1: Gøy!
3: Barne-TV-karakter skal dere være. Så jeg gleder meg til det.
1: Jeg gleder meg også til at du, Arin, har tatt med et ubehag til oss.
2: Det har jeg, og jeg lurer på om ubehaget er like ubehagelig for meg, faktisk.
4: Spennende.
1: Fader, jeg gleder meg. Du, svaret får du om ikke så alt for lenge. Aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår.

0: Emilie Nicolas, låta ett stereo. Du hørte den her i siestas 24 timers fiesta. Vi är inne i time 13 av 24, slett, så vi är över halvveis.
1: Smash eller bæsj?
0: Smash eller bæsj er spalten der vi har spurt du som hører på om å sende inn til oss i appen NRK Radio. Ulike ting, så skal vi vurdere om det på en måte hot or not, bra eller dårlig, og vår variant, smash eller bæsj.
2: Og Simen lurer på smash eller bæsj. Reise hjemme med en liten tur midt i arbeidsdagen, og så måtte reise tilbake på jobb igjen. Er det smash eller er det bæsj?
3: Og det har jeg gjort før.
2: Ja.
3: 100% smash.
1: Ja. Når er det sist du gjorde dette?
3: Da jeg jobbet som vikarlærer på barneskole.
1: Er det sist du gjorde det?
0: Er du sikker, Arjen?
2: Du tenker på hva du gjør nå?
3: ja, okay. ja, men det her jo ikke helt det samme. Men jo, da tok jeg meg, i dag tok jeg meg sånn 2 timers napp. Altså. Det var ja. Kjempedeilig. Mm. Men jeg ikke så glad i... blund på dagen egentlig. Jeg våkner og føler meg 2 kilo tyngre og mer trøtt.
1: 2 kilo,
3: da. Det hundre.
1: Det liksom... Ja, vi hadde ikke merket forskjell på det. Er jeg 2 kilo tyngre nå? Nei.
2: Uffa.
3: Nei, men du vet, ikke sånn at jeg ser 2 kilo tyngre ut, men at liksom, jeg føler at jeg har en 2 kilos vekt på ryggen min, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja. Men blir du da mannvond da, når du tar en blund og våkner igjen? Og så blir du fæl mot dem rundt deg?
3: Kanskje de, den første halvtimen
1: Mannevond
2: Men jeg blir så fæl da imot mine nærmeste eller mot kjæresten min da for det jo som ofte
1: Når du vekkes
2: ja Ja, når jeg tar en
0: Kanskje du tar prøve å sove etterpå så skal vi vekke deg
2: Ikke gjør det, du vil se den mannevonde siden min Nei, så det er jo å kjenne meg veldig igjen men jeg er jo men jeg kjenner forskjell da på om det 2 kilo til eller fra som Markus sa
3: Kanskje 0,5 gram på deg
1: Tror du noen hadde sett hvis vi hadde gått opp 12 kilo Nei, 2 kilo.
2: Kilo.
1: Tror du noen hadde sett at du hadde gått opp 2 kilo?
2: Nei.
1: Eller gått ned 2 kilo? Nei, det tror jeg ikke.
2: Trist, men sant.
1: Ja, det trist, men sant.
0: men jeg synes det litt stress, egentlig. Eller sånn. Jeg tror ikke jeg ville likt å få den hjem og så tilbake på jobb, for når jeg først er hjemme, det sånn... Men nå jeg jo hjemme. Jeg vil jo ikke...
1: Jeg enig, passer nerds de som gjør det.
3: men jeg kan fortelle, da jeg jobbet på en barneskole som var på ekte 30 sekunder unna døra mi, så hadde jeg pause i 30 minutter, så var jeg sånn, jeg går hjem og sover, jeg gir ikke å være her med disse lærerne som ikke liker meg engang, og ikke disse elevene som ikke liker meg. Så det var veldig deilig.
1: Ja, det skjønner jeg. Det er digget når man, hvis man er så nære. Mm.
2: Du tør ikke å skryte av det 30 sekunder ja, der du jobbet, så det er ikke noen ting å skryte av.
3: Nei, det er ikke noe å skryte av, jeg hadde muselønn.
1: Muselønn? Du betalte jo ost.
3: Helt riktig. Helt riktig, og inngangsdøra var en lite hull i veggen.
1: og det var alltid selv utenfor som måtte gå rundt det.
3: ja.
0: Derfor du ikke kan gå opp 2 kilo, for da kommer du ikke inn på jobben.
3: Helt riktig. Ja, helt riktig.
2: Men smash eller bæsj da, skal vi avgjøre. Reise hjemme om en liten tur midt i arbeidsdagen, og så måtte reise tilbake på jobb igjen. Er det smash eller er det bæsj?
0: Arjen, hva sier du?
3: Nei, jeg sier smash, ass.
0: Jeg sier bæsj.
1: Jeg sier smash siden Arjen har gjort det for oss i dag, så må vi nesten si smash.
0: 100% smash. Jeg sier bæsj
1: likevel. Ja, det er bra, Mark.
0: Må stå på kravene.
1: Stå på kravene, du. På muselønn og det kommer også ost.
0: Fortsett å sende inn forslag stedet, hvis du ikke har fått det med deg til nå. Det er appen NRK Radio.

0: Ari sin Himalayan Road hørte du her hos oss i Siesta.
1: Smash eller bæsj?
2: Jeg må si, Anna, når du nå snøvler etter han, så ser Daniel bort på meg med sånn redd blikk, akkurat sånn, du må gjøre noe, du må gripe i deg.
0: Snøvler jeg nå?
2: Himalayan Road. Du har Himalayan Road.
0: Men du kan vel ikke lov til å snøvle inn på time 13 av en 24-timerskjenning.
2: Jeg bare, Daniel, får det blikket som at du ser et barn som sånn, snur seg til faren sin, du må redde meg, denne mamma vel dritting. Mamma er dritting,
0: så snøvler jeg. Mamma er så gøy og snill. Vi skal fortsette med smash eller bæsj. Hva det vi skal vurdere nå, Daniel?
3: August har sendt inn og vil vi skal vurdere om feskeboller i hvit saus med curry. Det smash eller det bæsj?
4: Det lenge siden jeg har spist, altså.
0: Ja, jeg også.
4: Men jeg kan si at min, eller vår kollega Henning Bang hadde med det i lunsjen i går. Hæ? Å fy faen, det lukta så jævlig digg. Å fy faen, det lukta klask meg her og klask meg der, liksom. Det lukta...
2: Daniel, det ikke din invitasjon. Fingre så bra.
4: Nei, det lukta slapp, ja. Det var
0: Men lukte ikke det litt drit, tenker jeg?
4: Jeg vet ikke, jeg måtte blæsta den med curry, liksom. Det var gul.
0: Ja, fordi curryen jo god, liksom, men... Ja.
2: Altså, hvit saus med curry... Nå har jeg ikke noe
3: Rapa det?
2: Jeg hadde en munnlyd, så jeg holdt på å si curry, mens jeg hadde en munnlyd.
4: Det er ikke lov.
2: Jeg skulle ikke bli med ut på det. Men hvit saus og curry, det er den beste kombinasjonen i verden. Ja. Men jeg er ikke noe glad i fiskeboller, det er det som ødelegger der. Ja. Men for eksempel, fiskepudding i hvit saus med curry. Og nydelig. Er det mer Elvis på det?
3: Men du kunne jo da tenkt deg kjøttboller med curry i hvit saus.
0: Du kunne tenke seg kjøttboller i curry i hvit saus. Altså, det så greit at jeg er glad i mat, men det får noe faen med meg.
2: Skulle du tenke deg kjøttboller i hvit saus med curry? Nei, Daniel, det kunne jeg ikke.
3: Fiskekaka.
0: Det kunne være en erstatning.
3: Ja. Da er du skrik. Åh, jeg skrik. Nei, men det var bare et forslag.
2: Ja. Nei, takk for
4: det. Men det kunne være litt digg på pizza, tror du ikke det?
0: Hva da?
3: Curry?
4: Nei, altså hvit saus med curry.
2: Ja, at du bruker altså, den altså, bechamel-aktige hvit saus uten ost.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Bechamel. Det var liksom sånn, jeg skal
2: Det er ikke riktig det jeg sier nå, jeg bare sier det
0: ikke. Jeg liker ikke fiskeboller, og jeg liker ikke hvit saus.
2: Jeg liker ikke fiskeboller, og jeg liker ikke der, folkens. La oss komme oss utenfor og slåss.
0: Ja.
4: Men du er fra nord, er ikke det sånn, har ikke dere fiskeboller i blodet, liksom?
0: Jo, men det er akkurat det. Jeg har fått for mye av det. At jeg sånn, aldri skal spise det igjen.
4: Ja, det skjønner
0: jeg. Har liksom fått min dose med det. Noen som er voksen kan velge selv hva jeg skal spise.
2: Da velger du hvit saus med kjøttkaker i stedet.
0: Da velger jeg det. Med litt karri på toppen. Ja,
2: Danes nasjonalitet.
3: Nei, jeg selv så jo, som barn av 90-tallet, jeg tror det var veldig utbredt, det her med fiskeboller og hvit saus med karri. Så jeg har vært borte et par ganger, og hver gang jeg har det, så blir jeg veldig positivt overrasket. Så jeg sier smash jeg da.
2: Men hva er curry? For det er jo ikke litt sånn, du har aldri spist et currymåltid, og så smaker det som currykrydder du kjøper i butikken.
0: Det er sant.
4: Men er ikke currykrydder det samme som retten curry på en måte? Har du ikke currykrydder i retten curry?
2: Jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke. Gjerne selv han jobber på Høyger her.
3: Vi hører det.
2: Og nå er det fortsatt på lufta.
0: Vi sier det.
2: Nei, jeg sier også... Nei, jeg tror jeg ender på bæsj, men jeg synes fiskekak, nei, boller, er så vonde, men jeg synes hvit saus med curry er godt.
0: Jeg lander også på bæsj, altså. Det er jeg spist nok av det.
3: Jeg ser på Wikipedia nå.
2: Kult, Anne.
3: Ordet curry opprinnelig tamilsk og betyr simpelt en saus.
0: Nei,
4: ja, se der, ja.
0: Har du sett?
2: Så da lyver de da, når de selger
4: det,
2: curry.
4: Så det er hvit saus med saus, da?
0: Ja, ja.
3: Nettopp, det er rart.
2: Det er som Nesoddtangen. Tre ord for det samme.
3: Ja, Nes,
2: Odd og Tangen.
3: Odd og Tangen, ja.
2: Betyr det samme. Odd og Tangen.
4: Odd her vil si smash, altså. Det er takket være matpakken til Henning Bang.
2: Ja.
3: Men

0: Tom Grennan sin Boys Don't Cry fikk
1: først har mikrofonene på under låta, og så kom mikrofonene på ferdig.
0: Vi fikk det med oss at mikrofonene var på. Håper vi ikke sa noe stygt.
2: Smash eller bæsj?
0: Vi sveiver oss I gang med en ny runde Smash eller bæsj. Hva det vi skal ta opp til vurdering nå, O Store Daniel?
3: Takk, O Store Daniel. Takk, feite Anna. Vi har fått en melding fra Tonje.
1: O Bæsj, feite Daniel, hva skal vi ta opp nå?
3: Vi har fått en melding fra Tonje, O Store Bælfeite Tonje, som lurer på, nei da, jeg vet ikke hva størrelse vi
1: Men, nei, hva størrelse vi
3: Hun vil vi skal avgjøre om middag på restaurant etter klokka 19, det smash eller bæsj?
1: Ja, for det på kontinentet, der spiser de middag sent.
0: Ja.
1: 9-tida plutselig, spiser de der.
0: Hva I helvete, skulle være I seng.
3: Ja. Hvorfor snakker du sånn der?
1: For det sånn, jeg føler at det litt sånn vanlig, sånn jovial prat. Jeg føler norsk, altså fedre, som I sånn 50-60 år, veldig sånn, han på kontinentet, der spiser de, faen med klokka 9, der. Ja, det spiser halv 3, ja. Det veldig sånn.
0: Ja, det første gang min bestefar var på Gran Canaria, kunne jeg ikke fatte og begripe at de ikke hadde brunsaus til maten. Hvor I helvete brunsausen? Det var så tørt den maten der. Ja.
3: Men hva ditt forhold til å spise på restaurant etter klokka 19, Arin? Når du bruker å gå ut og spise?
4: Jeg synes man skal spise senere enn klokka 19 på restaurant. Ja, det blir helt feil å spise på restaurant før 19.
0: Ja. Når ditt foretrukne klokkeslett?
4: Ja. 1930
3: Konkret, ja
4: 1930 eller 20 liksom
3: Ja, fordi da Dagsrevyen ferdig
4: Da Dagsrevyen ferdig, og det veldig viktig for meg å få med den
0: Du har alltid vært opptatt av det
4: Ikke sant? Og så
0: Det der Dagsrevyen
3: Det hørtes mer som Eurovision
4: Ja, whatever Så ja, absolutt smash altså
1: Ja, Donner, hva tenker du? Jeg ser på at du, uten fordommer Jeg ser på deg som klokka fire mann
3: Ja,
1: middag klokka 4.
3: Klokka 5 synes jeg perfekt, for da du ferdig med middagen og restaurantbesøket I skytida. Ja, og da ikke så mye folk. Folk drikker ikke så mye. Folk forholdsvis
1: edre. Er det for at andre drikker på restaurant?
3: Nei, men folk mer dritings på restaurant I 9-tida på kveldene, og det trenger ikke. Jeg godt fornøyd bare for godt måltid I rolig omgivelser I femdraget. Med gode venner eller kjæreste, eller ja, det værer seg.
1: Ja.
0: Markus,
1: ja.
0: Jeg og du... Jo motstandere av det her.
1: Vi
3: av restauranter?
1: Av å spise middag sent,
3: ja.
1: Jeg hater å spise middag klokka 8.
3: Ja. Klokka 8 det seneste?
1: Nei, det synes jeg for sent.
3: Ja.
1: For jeg har noen venner, de vil alltid spise klokka 8-9 til og med. Det går jo ikke an.
0: Nei.
1: Fordi det jo liksom livet til en lasaron. Mm. For når du kommer hjem fra jobb, da du jo sulten. Da du sulten.
4: Peker du på meg når han sier lasaron?
1: Ja, Daniel, du peker bort på deg hele tiden.
3: Nei, det var bare når han sa...
0: Arin det minst lasaronet her.
3: Nei, det var bare det at når Markus sa det her, så gjorde du sånn, at du følte angripet.
4: Nei, jeg bare føler han en personist, du også, Anna. Egentlig, du også, Daniel.
0: Ja, men jeg lurer på hva det folk legger seg da. Jeg skjønner ikke hvordan døgn du går opp.
1: Nei, jeg skal si, mitt perfekte middagstid på restaurant, klokka 6.
0: Mhm.
1: For da kan man sitte, og så kan man ta en øl etterpå.
0: Ja.
1: For jeg synes ofte når folk for eksempel vil gå ut og drikke, så det sånn, vi møtes klokka 9.
0: Mm.
1: For da vet du at, da må vi holde på til 4. Men jeg liker å gå hjem I 1-2 tid. Så hvis man starter kvelden klokka 6, da kan man gå hjem og legge seg 1-2 tid. Nei, 12-1, mener
0: jeg. Altså, da jeg var I Paris I høst, så hadde vi ville gjerne dra på en restaurant. Det eneste ledige tidspunktet var 9:15. Så vi dro dit, og det var en god matopplevelse. Men jeg var så inn I helskottet strøtt at jeg satt kun og gjespa.
1: Ja.
0: Det vil jeg ikke, skal gjenta seg.
1: Jeg sier bæsj.
0: Jeg sier
3: bæsj her også.
4: Jeg sier smash, nei, var det?
0: Ja, smash. Riktig.

0: Og vi har en klare.
1: Jeg ikke så flink til å holde tåret, men jeg kan gjøre det på min måte. Jeg er betjent en bjørne. Jeg vet ikke hva
2: som er. Ja, ja, ja.
3: Oi, det er veldig
1: godt. Det er det søteste jeg har gjort.
2: Og Anna, kanskje dagens vanskeligste.
3: Nei, hva har jeg fått?
2: Vi skal til orakelet fra Uhu. Orakelet fra Uhu.
1: Ellers har dere et visst sluk.
3: Nei,
1: kjære smer, hva vil dere ha med? Sett deg på huk, eller så kommer det et sluk.
2: Altså,
1: faen, dritbra.
2: Alle tre har levert dritbra i dag.
0: Men du må velge en.
2: Jeg må velge en.
3: Du må velge en.
1: Og ikke velge meg fordi jeg gjest, fordi alle vet at de to på best. Ja.
2: Jeg tror rett og slett at det Anna Folkesson som velger i dag. Det var veldig bra, Anna. Det var så mye å si, og du klarte å høre ut som henne.
3: Takk.
2: Men jeg synes også du var veldig flink, Arin. Jeg trodde først du begynte å le at nå ryker det, men du klarte det. Skjønt.
1: Takk for det, det var Daniel som satt meg ut.
2: Ja, Daniel var også flink med sitt ekle teletubbi. Men du var veldig flink. Jeg
3: kledde
2: det. Men jeg også, må jeg bare si hvor irriterende Bjarne Betjent er. Tenk oss, du blir spurt om å tale for du vinner en pris. Kan jeg gjøre det på min måte? Og så begynner du å synge en sang om deg selv. At du sitter på en stol.
0: Nei, det er
3: ufint.
2: Han
0: har
2: blitt usjarmerende.
3: Du hørte det først her.
2: Du hørte det først her, 20 år etterpå. Jeg burde ikke vært der.

0: låt River meg i to hørte du her hos oss i Siesta.
1: River meg i to, Walla. Hva slags låttitel det?
0: Ja, jeg er enig. Arin, du har tatt med et ubehag til oss. Ja. Vi aner ikke hva det er.
2: Ja, nei, derfor jeg prater litt sånn, for jeg er litt nervøs.
0: Er du okay. det?
2: Skal vi gjøre ubehaget nå?
1: Ja.
0: Ja.
2: Okay. Ja. Ja, fordi... Åh, jeg synes det er så vondt! Nei. Jeg synes det er så vondt. Jeg skal være med på det.
0: Okay.
2: Fordi jeg vil ikke utsette dere alle for det uten meg. Ok. Nei. Å, herregud, hører jeg nervøs?
0: Ja, jeg hører deg. Min nervøs selv, du stresser meg.
2: I dette programmet snakker dere tre veldig mye om vekt. Vi har hatt festen før eller etter fasten, eller begge deler.
1: Det
2: sier sånn. Daniel, du har knekt en solstol i Granka. Ja, men det har snakket jeg til med jentene mine der ute. Var sånn, de prater mye om vekt der inne. Så derfor har jeg tatt med en vekt. Så vi skal veie oss. Det dere skal gjøre er at dere skal først komme med en cirka vekt dere tror dere selv er.
0: Ja.
2: Så skal dere veie dere, og så skal dere si om det er mer eller mindre.
1: Ja,
0: okay.
2: Men dere skal ikke si hvor mye det er.
0: Okay.
2: Det.
0: Så vi skal si mer eller mindre. Arin, du har skjønt hva slags program det er. Ja. Og det her, det tror jeg vi synes er ubehagelig.
2: Ja. Jenter, kan dere komme inn med vekta?
1: Skal vi sende vekta rundt der?
2: Nei, vi kan ha den. Hvordan gjør vi det da?
1: Bare sende rundt. Jeg kan starte.
2: Du kan starte.
0: Ja.
1: Jeg starter.
0: Du starter.
2: Nei, men du må ta med til, Anders.
1: Ja, så jeg kan snakke mikrofonen.
2: Det var kanskje litt dårlig.
3: Vektvinne, kom hit!
1: Ok.
2: Ja, du må si hvor mye du tror cirka først.
1: Jeg tror jeg veier. Vi sier, nå tar jeg meg en sko. Er det bare å gå på den så starter du?
2: Ja, jeg tror det.
3: Hvis det begynner å pipe nå, da...
1: Okay, så du skal si...
3: Jeg sier 105.
0: Ja.
3: 105?
1: Ja. Ja.
3: Ah! Det er under!
0: Hei!
3: Skal jeg ta det neste?
1: Det var deilig. Dobbelskikt, ja.
2: La la la la la la la la.
3: Ja, du må nullstille,
1: ja. Ja, jeg må nullstille.
2: Da er det bare å legge den ned.
3: Da er legge den ned.
1: Ok. Ja, dette var ubehagelig.
0: Ja, det altså, vi har ikke vært så stille på mange timer nå.
1: Daniel, hva tror du?
3: Jeg tipper 120.
2: Ok.
3: Ja. Skal vi se her da.
0: Og han går oppå.
1: Du kan ikke lede deg på bordet.
3: Å, herregud. Tiltak må til.
1: Ja.
3: Det var mer. Ja. Og det var mye mer.
0: Nei.
3: Så det her var rett og slett et slag i tryde nok en gang. Arin, da, din tur.
0: Arin.
2: Jeg tror jeg er 52.
1: Fy faen. Det er jo bare oss to dette er jævlig for.
3: Fy faen. Det her er det verste man har gjort mot
1: deg. Ja.
2: Det var over.
1: Å, buhu. Å, jeg ble for stor kilo.
3: 53,5. Og så er det Anna, skal vi høre da.
0: Fy au!
3: Fy au.
2: Jeg kan si at jeg har ikke vært på en vekt på et halvt år selv, for jeg synes det er ubehagelig.
0: Ja, jeg føler liksom at man ikke bruker den informasjonen til noe.
2: Nei.
0: Jeg tror... Jeg sier 55 da.
2: Ja.
3: Det er jo et mareritt for oss, Markus Vangen.
1: Ja.
0: Det var over.
1: Ja.
3: Over 55?
0: Over 55.
2: Ja, var det ubehagelig?
1: Ja, men skal jeg gjøre det?
0: Hæ?
1: Jeg løy. Jeg veide over.
2: Nei, Mark.
0: Nei, løy du!
1: Ja, for jeg ville. Det er derfor jeg ville være først. Kunne si, under, jeg veide. Jeg er over,
2: ja.
1: Det
2: er over, ja. Det er så bra at alle er over, da.
1: Over. Ja. Det var ikke litt over.
3: Faen.
1: Nei, det
3: er svitt. For et karakterdrap. Og dere er 50 kilo.
2: Ok, kan vi gå videre? For jeg sa noe ekstra der behagelig.
1: Jeg sa det litt da, for jeg tenkte at du skulle gi meg noe sånn. Det er deg, veier du ikke, så jeg sier. Nei, jeg gjør ikke det. Hvis vi ga meg ikke motstand, så måtte jeg si.
3: Vi har en peiling på vekt.
0: Vekt er ikke viktig. Det er hvem du er. Gå i låt.
1: Punktum.
2: Ja.

0: P3.
1: Hjertelig velkommen hvis du akkurat skrudde på radioen din på NRK P3, men også velkommen og takk for at du her, du som har fulgt med hele veien, eventuelt i en stund nå. Vi holder jo på med dette prosjektet å sende direkte radio i 24 timer, og vi går inn i time 14.
2: Det gjør vi. Nå har Sofie Johansen, regjeringen til programmet, kommet innom også.
3: Hei,
4: hei. Man kommer og ser til dere litt.
1: Det tror jeg lurt, fordi at jeg har på følelsen av at fra nå og utover, så kan det bli litt spennende.
4: Ja, jeg også litt spent på det.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva du snakker om.
4: Nei, det var jo spesielt å komme hit nå. Jeg har jo vært borte en liten stund. Å komme hit, og det ligger altså sånn rester av noe indisk overalt. Ja. Jeg må si, det lukter litt funky i studio. Ja. Jeg ser at dere har flyttet inn på en måte.
2: Lukter
4: det funky i studio? Nei, det lukter som at noen har sendt radio i 13 timer.
1: Ja, ikke sant.
4: Det må jeg glatt inn
1: i. Ja.
4: Har du fått med dere tannkrem og tannbørste?
1: Jeg har det.
5: Tannkrem.
4: Kanskje du skal ta det under på
5: det
4: snart?
5: Deodorant.
2: Har du gjort det på ekte?
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg hadde lyst til å pusse tennene på kvelden.
5: Når så du for deg å pusse tennene nå?
1: Sånn klokka ett, kanskje.
5: Klokka ett, ja.
2: Jeg har ikke tatt meg noe annet enn det jeg står og går i. Pusjebuksa mi. Hvorfor skal jeg ta meg? Jeg skal jo spise godteri og drikke kaffe.
1: Vi kommer jo sikkert ikke å bruke det. Jeg tenkte bare å være forberedt.
2: Skal dere dusje også?
1: Ja.
2: Vi får se. Ja.
1: Hva er det vi skal ta oss til i neste timen?
5: Du, i løpet av denne neste timen så skal vi ha Smalltalk. En spalte der vi trenger at du som hører på, ja akkurat du, ja, klokka 10 nå på en fredagskveld, går inn i appen NRK Radio og sender oss forslag til Smalltalk-emna. For det trenger vi nå.
2: Det trenger vi desperat. Så hvis du tenker at vi trygler, at det er tull at vi trygler, vi trenger flere meldinger.
5: Ja.
2: Hvis vi skal holde dette gående 9 timer til. Nei, det er ikke 9 timer til. Det er jo
1: 11 timer.
2: Jeg skal også ha quiz. Så det er bare å glede seg. Da blir det stille.
1: Vi har veldig kort underlag. Jeg har også med låt til Emma Steinbakken Spalten.
2: Hva du sier vi har kort underlag?
0: Hvorfor gjorde du det?
1: Det er fordi vi har det.
2: Ja. Bra svar. Og sånt blir innhold.
1: Og sånt blir det innhold av... Du har glemt å trykke på den der, Markus. Yes! Da ruller vi videre.
6: Siesta på P3.

0: Tate McRae, låten heter Nobody's Girl, og du hørte den her i Siesta, hvor vi er inne i den 14. timen av 24 timer.
1: Småltak.
2: Småltak.
0: Og nå skal det småltakes. Hva er det vi skal gyve løs på?
3: Anna, vi har fått en melding fra Christian, som vil at vi skal småltake om lykkehjul.
0: Du må ikke si det på den måten, jeg trodde det var sånn. Anna, du har fått tilbakemelding. Nå må holde kjeft.
2: Anna, du har fått tilbakemelding. Du har et lykkehjul. Du er veldig blid, men man taper alltid.
0: Nei.
4: Det er ikke alt man treffer.
0: Men jeg er blid.
2: Ja.
0: Det skal jeg ha.
3: Hva er deres forhold til lykkehjul?
0: Jeg prøver hvert år å vinne juletre.
3: Hva sa du nå?
2: På et lykkehjul?
0: Ja.
2: Du prøver det?
4: Men du vinner bare julekule hver gang?
0: Ja, jeg vinner kun julekule hver gang. Det er sånn i Oslo at du kan vinne juletre. Så jeg får hele familien min til å verve seg og melde seg på og vinne juletre til meg.
3: Men hvordan er det? En bod, eller er det på internett? Eller?
0: Det er på internett, ja.
2: Det er en bod på internett.
3: Ja, men,
2: jeg skjønte hva du mente.
3: Ja, takk, Markus. Jeg skjønte hva du mente.
2: Jeg er broren din, da.
4: Mashallah.
2: Mashallah. Jeg har faktisk reist rundt med lykkehjul på bunnprisbutikken.
3: Hva?
4: Har vi kjent deg så lenge, og så er det nå du avdekker det?
3: Omreisende lykkehjulfyr på myndighetvis.
2: Ja, for de hadde en kampanje som het Snål frukt og greit.
3: Du hadde?
2: Nei, bunnpris. Hvor du liksom skulle selge den gud.
4: Markus personlig hadde det.
2: Vi skulle selge grønnsakene som så rare ut.
3: Ja, kjenner til det.
2: Så da sto jeg med et lykkehjul ved den snål fruktavdelingen, og delte ut snåle smoothies. Ingen ville ha det, fordi hva? Du tatt imot en snål smoothie.
3: Hva? En snål fyr.
2: Og så fikk jeg beskjed om at du må ikke si hva det er i den. Og da får du selvfølgelig ingen som ville ha. Du må ikke si hva som er den snåle smoothie.
3: Jeg har pisset i.
2: Ja, for da ser det bare ut som jeg står sånn. Jeg har faktisk kømmet i meg der sånn.
3: Nei, fyr.
2: Det kan jeg ikke si. Og så står det med lykkehjul. Det var bare snål
3: frukt. Ikke si det, Markus.
2: Nei, jeg kan faktisk ikke si det. Det var bare snål frukt og grønt.
0: Snål
3: frukt. Men hva er snål frukt? Altså,
2: er det er gullrøtter som er støgge, men smaker
3: bare
2: ikke godt.
4: Da ble du typecastet til å være på en måte.
2: Jeg tror det. Så jeg husker jeg kjørte ut med en fyr jeg ikke kjente ut i Lillestrøm. Og sto på i Nittedal på en bunnpris der. Og så spant vi hjulet. Så har jeg også stått med et lykkehjul på en Kiwi-butikk. Hvorfor kunne han finne en handlevogn full av varer?
3: Snålfrykt, da.
2: Det var Kiwi.
4: Men hvor jobbet du hen på en måte?
2: Ja, du meter, men de hadde masse avtaler. Så jeg reiste rundt da til forskjellige bunnprisbutikker eller Kiwi med lykkehjul. Og så kunne man vinne penger på det.
0: Du har mange rare jobber.
2: Ja, trist at det er.
0: Jordsjef og lykkehjulsjef.
2: Jeg var ikke lykkehjulsjef. Det var han som var sammen med Bjørn Ivar Holte Nilsen.
3: Bjørn Jan Muri.
2: Bjørn Jan Muri. Nei, det var det Bjørn Ivar Holte Nilsen som gjorde. Så sluttet han med det vi lykkehjul, og så begynte han å selge kofferter på Gardermoen i stedet.
0: På Gardermoen?
2: Ja, i inngangshallen der.
4: Er det sånn man tenker det er lurt, wow. Men det er egentlig ikke lurt?
2: Jeg vet ikke, han sluttet med den pandemien.
4: Han har vel med seg koffert.
2: Nå ja. Kan han jobbe tilbake i metøyen, og så har han solgt litt sjokolade på Lillestrøm.
3: Ja, men å selge kofferter på Gardermoen, det har utnyttet seg av stakkars folk, vil jeg si. Ja. Det samme som å selge roser, ikke roser, men blomster utenfor kjerka, under begravelse.
2: Ja.
4: Ja. Er det noen som gjør det?
3: Nei, men faen, sånn...
2: Faen!
3: Faen,
0: jeg...
2: Finne på, og når han tatt det, så sier han, faen!
3: Men det er sånn, å, jeg skal ha begravelse. Nei, shit, jeg har glemt blomster. Ja. Og da står det
2: da. Da står du der og selger roser.
3: Da selger blomster.
2: Ja, men det er ikke så dumt. Ja. Vi har også en genial idé i Statsofie. Okay. På alle fødestyr i landet nå, så skal vi stå og ta bilder, og så kommer du ut... Mens du fødder, og da er det sånn etter å ha tatt en karusell på Tusenfryd, hvor du har tatt bilder av underveis, og så kan du kjøpe bilder, t-skjorter og alt mulig med din egen fødsel på.
3: Og da er både ovant og neant.
0: Hodet til babyen og ditt
2: eget hodet. Det er Daniel står for neant. Det er det første du sier.
3: Hvor er for det, Lass?
2: Da er det både ovant og neant. Så jeg med lykkehjul inne mens jeg fødder. Vil du også nå smude? Ikke det?
3: Jeg kan ikke si hva som er i den.
2: Jeg kan ikke si hva som er i den. Det som jeg vil si er, jeg vil ikke tatt den nå. Det er alt jeg kan si. Ok, det funker småltåket, det. Det er kul.
0: Du blir jo godt kjent under småltåket, altså, Markus. Kan vi ikke lære om din tidligere karriere, altså? Fortsett å

0: Låten heter Sweater Weather, och du hörte den här i Siestas 24 timers fiesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi håller på med smalltalk, och vad är det vi ska smalltalka nu?
2: Knut vill att vi ska smalltalka om tandtråd. Smalltalk om tandtråd.
0: Tandtråd. Detta du brukar för att pelke mellan tänderna.
2: Pelke?
0: Pelke mellan tänderna.
2: Pelle har jag hört, men pelke, det sker för mig när du ska bestiga en isbre, då pelke jag uppåt.
3: Men Karus och Baktus bestiger på en isbre när din käften har varit bidig dag.
2: Men de säger inte att de pelke är de då?
3: Jag har inte burt det.
2: Kan du säga för något? Du har inte burt det? Kan du säga för
3: något?
2: Du har inte burt det där?
3: Jag har inte burt det. Jag har ingen burt. Vad slags tantråd brukar du?
4: Jag är ju ganska ny på tantrådbruken.
2: Ja.
4: Jag har akkurat de sista månaderna.
2: Kan du slå mikrofonen? Anna?
3: Vad fan är
4: det?
2: Hva slags tantra har du?
4: Nei, jeg har akkurat begynt med tantra, fordi at jeg har akkurat lagt igjen 10 000 kroner hos tannlegen de siste to månedene.
0: Du skulle restaurere den kjeften.
2: Helge?
4: Jeg skulle, der var det mye karis og bakter som skulle bort. Og da har jeg den klassiske tantra-praten med min tannlege. Nå skal jeg begynne å bruke tantra. Jeg synes det så ufattelig kjedelig å bruke tantra.
2: Det det kjedeligste i verden.
4: Og jeg vet ikke hvorfor, så jeg var flink i noen uker.
3: Ja.
4: Nå har du allerede da bare.
3: Men hva slags tantra bruker du?
4: Nå bruker jeg sånne, de der blå.
3: Ja, men det de beste.
4: Som sånn, både sånn tannpirke på den ene siden, og sånn tantra på den andre.
3: Ja, det som en sprettert, bare med en stram tråd imellom.
2: Ja!
3: Og den perfekt å bruke. Men jeg fikk kjeft sist jeg var i tannlegen, for han sa, du tar ikke tantraen langt nok ned. Oh. Du skal ta den ned ved rødt nå.
0: Ja,
3: for der samler det seg... Ja. Det samler seg smuss og smass der nede.
0: Det der legger seg mannskit, skjønner du.
3: Jeg vet ikke hva som mannskit i munnen. Jeg har apelsinen der også.
2: Apelsin?
3: Apelsin. Daniel?
2: Nei, jeg selv så... Jeg synes det har vært vanskelig med tanntråd.
4: Jeg synes det veldig vanskelig å holde tanntråd, for det bare glipper med
0: en gang. Ja, men du må ha sånn redskap, det har jeg.
2: Det akkurat det.
0: Ja.
2: Når du går over til redskapet og den spretterten, det en helt annen verden. Men jeg tror jeg har litt trange tenner, jeg.
3: Ja.
2: For enkelte sier jeg så sliter med å komme til med en tanntråd.
0: Ja, men du må bare presse, skjønner du. Det tannlegen sier, det ingen som har så trange tenner at det ikke går.
2: Ja, men når jeg presser... Da kommer jeg bort til tannkjøttet, og da blør jeg, og da mister jeg litt gløden. Ja,
3: men hvis du blør tannkjøttet, Daniel, da må du i hvert fall bruke tannkjøttet.
2: Nei, men det fordi at når jeg skal inn mellom glipper, så tar jeg kraft, og så treffer tanntråden med enorm kraft tannkjøttet.
3: Dette har jeg fått på skjermen også. Hvis det blør fra tannkjøttet når tanntråden er nær den, da bruker du ikke godt nok med tanntråd.
0: Det skal ikke blø i tannkjøttet. Da skal du bli slådende med
3: knyttene. Det var en tannlegg som sa sånn, det like sjukt at du blør fra tann...
2: Nå to samtaler på en gang. Du må jo få en samtale på gangen.
3: Det var en tannlegg som sa, som jeg leste, han sa at det like sjukt at det blør fra tannkjøttet som det blør fra øya dine. Eller fra øra. Eller fra
0: ræva. Det
3: synes jeg
0: var
3: ikke
2: sikkert. Det turte
3: jeg
2: noe på.
3: Hvis det begynner å renne blod fra øya mine, så er vel det litt mer...
0: Da
3: hadde vi ringt legen, Markus. Ja, da har vi sendt 23 timer radio, sitter og blør. Du bruker ikke nok tanntråd, herre.
4: Men hvor mange ganger bruker du den der blå tanntråden før du kaster den?
3: Jeg bruker den en gang.
4: Ja, for det gjør jeg også. Jeg hadde diskusjon med noen andre kollegaer på huset som kunne bruke den opp i en uke i strekk.
0: Nei!
2: På huset?
4: Ja.
2: Ja, altså her på NRK.
4: Ja,
2: Da er ikke nødvendigvis noen her i Petra, da. Var det Bjørn Johan Rif, kan det alvert?
4: Han snakker jeg ikke så mye med.
2: Okay.
4: Men jeg kan si at personen jobber i P3.
0: Mm.
3: Var det Mathias Morken?
4: Nei.
3: Jeg bare så det kunne vært litt hans energi.
0: Jeg ser for meg Karsten Blomvik.
3: Ja,
4: men vi er veldig inne på det. Uten at jeg skal si noe mer.
3: Er det Karsten Blomvik?
2: Og Tone Donald?
4: Nei.
3: Var det Mohammed Basifer?
0: Johannes Grinheim Ølfernes.
4: Ingen kommentar.
0: Nei.
3: Det han.
4: Ja.
3: Ja,
0: Johannes... han er glad i å spare.
4: Ja, men var det for, at for han så var det plastbruken? Det
3: dette har jeg sagt til Johannes før. Han jo så gjerrig at han griner når han driter.
4: Hva bruker
0: du? Han må slippe fra oss.
3: Det likte ikke da.
2: Artig bilde. Han er grådig, ja.
3: Grådig, så er ikke gjerrig.
2: Hva fortsatt med grådig og gjerrig?
3: Hvis du grådig, så tar du mest mulig til deg. Hvis du gjerrig, så vil du bare ikke bruke for mye.
4: Men grådig, så bæsjer du kanskje hos andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og samler.
0: Jeg kan ikke komme på besøk.
3: Nei, da får du andre som bæsjer hos deg.
2: Jeg er så grådig, skjønner.
3: Det sånn jeg er. Jeg er så grådig.
2: Men det godt småltakene, og tantra.
0: Ja, det engasjerer.
4: Jeg beklager at jeg hang ut Johannes sak med ingen.
0: Nei, men
3: du er jo sjef, så vi andre tenker å tenke på det. Men du burde være litt bedre enn dette.
0: Nei, men jeg kan skjønne Johannes, og jeg kan
3: det. Ja, og det egentlig skulle henge ut Anna og Daniel, for de har sagt at de har tatt ut tygges av munnen flere ganger, og så tar den inn igjen og fortsetter å tygge.
0: Ja, det en ullskap.
3: Og det synes jeg mot...
4: Sånn legger den bak øret, sånn som i Grease.
0: Du, det gjorde jeg en gang som barn, og da måtte jeg klippe av meg så fett mye håret så kjøt.
2: Måtte du klippe av fett hårene? Nei, fettmy hår, ja.
0: Fettmy hår, ikke vet
3: du. Jeg skjønner at du var... Jeg tok tyggesen ned der. Jeg ligger den her, ja. Der en trygg. Masse gammel tyggesen der. Ja, ja, ja. Kommer du til gynekologen? Hva som skjer her nede? Det tyggesen min! Ja vel,
2: jeg så gjerrig.
3: Jeg griner når jeg dritter. Ok, her kommer musikk.

0: Vel i gang med den første Emma Steinbakken i den 14. timen. Da skal vi ha den spalten. Vi har en papegøye sikkert 7 ganger. Nå skal vi ha en annen spalte.
1: Ja, nå skal vi synge.
0: Jeg har funnet
2: en... Nå skal vi synge!
0: En låt til dere, en engelsk låt, så dere skal oversette til norsk. Hvert deres vers og refreng. Låta jeg har valgt...
2: Jeg har ingen pen.
0: Nei, men jeg har pen her, Markus.
2: Jeg har ingen pen.
0: Der, der har du pen. Låta jeg har valgt til dere er rett og slett...
1: Ja.
0: Jeg ser på deg, Markus. California Girls, ja, ja, ja. Den måtte komme.
1: Men det her jo en enorm fordel for Markus, for det jo favorittlåta hans.
0: Ja.
1: Jeg, og vi har, jeg visste jo ikke her, så jeg har jo ikke rukket øvd meg på hvor jeg skal komme inn i låta sånn etterpå når jeg skal synge.
2: Nei.
1: Men det er favoritt.
0: Men Markus får litt lengre oversettet. Han begynner... Men han er litt lengre enn din.
2: Og så skal jeg også oversette Glenn Frey med The Heat i sånn.
1: Ja, gjerne.
2: Ja, ja, ja.
0: Daniel, ja. Du vet jo at både meg og Markus er veldig glad i California Girls. Hva synes du om den sangen?
1: Du, det synes det er en fin sang når den kommer på radioen. Har du begynt å oversette allerede?
2: Oi,
1: i helvete, du jukser!
2: Daniel, du holder alltid på 5-6-7 sekunder etter jeg er ferdig. Sitter du sånn...
1: Men det gir deg da vittelig ikke rett til å starte før meg.
0: Nå setter du med tunga ut og ser deg fra side til side, Markus. Hvis du imiterer Daniel.
1: Jeg synes det er en artig sang.
2: Og det er såpass mye oversett,
0: ja.
1: Ja. Ja, det her, hvor lang tid har vi på oss på å oversette?
0: Nei, dere har to låter. Den første låta var jo lenge, var nesten 4 minutter, og så neste låt på 3.40. Så jeg har trua, jeg.
2: Det var jo, den første var 3.46, ja. Og den andre var 3.40. Så de 6 sekundene, det som skiller over den ene, var nesten 4 minutter.
0: Ja, men den er, skjønner du, den er på en måte, hadde vært 45, så er den andre, men når det er over kvart på.
1: Jeg skjønner ikke dritt av hva du sier nå.
2: Anna sitter trøtt. Det er en sykende. Anna.
1: Kvart på.
0: Ja, det er på en måte.
1: Snakk om lengde på en sang. Det er kvart på.
2: Jo, men jeg skjønner hva du mener. 45 er kvart på. Ja, ja. Og alt etter kvart på er helt. Ja, jeg runder opp det helt. Jeg skjønner det.
0: Yes, takk skal du ha. Ok.
1: Skjønt du.
0: Oversett.
1: Ja, faen. Put your hair

0: flyplassen altså kvart på 11. Vi har vært her siden klokka 9 i morges. Vi blir her til klokka 9 lørdag morgen. Markus og Daniel, dere er i gang med å oversette California Girls fra engelsk til norsk. Hvordan går det?
1: Det går veldig bra. Jeg er rett og slett, jeg har bare refrenget igjen.
2: Jeg mangler refrenget også.
1: Ja, ikke sant? Akkurat. Det ganske like gode.
2: Jeg sliter med å oversette Daisy Dukes.
1: Ja.
2: Daisy Dukes, det sliter med å oversette norsk.
0: Ja, det vil jeg aner ikke.
2: Ah, så du har ikke fasiten?
0: Nei, okay. På ingen måte.
2: Det er jo det på en måte du skal være med å bedømme etterpå.
0: Ja, ja, men
2: jeg nærmest fasiten.
0: Jeg bedømmer.
1: Du har hatt Emma Steinbakken-spalten dette halvåret. Har du oversatt den selv på forhånd?
2: Nei, men vet du ish hva det betyr?
1: Åja, for jeg har masse ord hver gang jeg ikke aner.
0: Ja, jeg også. Jeg tar det på helhet da. Rett og slett.
2: Så etterpå så kjenner du seg å tenke på helhet da.
0: Helhet er det viktigste for meg. Det er alltid viktig. Man kan ikke se i lupe på detaljer.
1: Det er ikke noe egentlig at det ikke er lov å oversette nå.
2: Nei, da, vær så god.
1: Leila, vær så god.
0: Dere skal få en låt som er 3.40.
1: Ja, ikke helt kort på.
0: Ikke kort på. Ellie Goulding sin Love Me, Like You.
1: Den er god.
0: Den er god.

0: presentert så du tenner opp.
1: Fantastisk levert her på NRK P3. Klokka den snart 11. Der skulle jeg hadde veldig langt underlag.
2: Ja, det var bra.
3: Bra, heller den for kort.
1: Ja, jeg har jo
2: det er farlig hvor langt underlaget er, det er hvordan du bruker det.
1: Det er faktisk helt sant.
2: Og det kan jeg vel bevise nå.
1: Jeg synes dere leverte til at vi har vært her så utrolig lenge, så er jeg veldig overrasket over nivået vi ligger på.
2: Ja.
1: Det var godt levert av begge, men den som stikk av med seieren i dag, er Daniel, rett og slett.
3: Nei, Daniel.
1: Ja. Markus rota bittelitt inni der, og gjennom at en sang du kan veldig godt, så trekk det litt ned.
2: Det er helt fyrt.
1: Jeg likte rappingen av Daniel også, det var kult.
3: Jeg mener, jeg prøvde å finne min indre snup honjon.
1: Ja. Den, han fant du.
3: Han ligger latent i magasekken.
2: Han ligger latent.
1: Er dere klar for å høre California Girls?
2: Selvfølgelig.
1: For å høre California Girls?
2: Selvfølgelig.
3: Om vi er klar, ja.
1: Nå kjenner Katy Perry og Snoop Dogg, California Girls. Green.

0: Det var låta Cruel Summer. Vi är igång med siestas 24 timers siesta och befinner oss för ögonblicket i timme 15.
1: Och Daniel är borta.
0: Daniel är borta.
1: Men vi startar.
2: Spørretimen.
0: Ja, då var det spørretimen. Daniel Rørvik Davidsen. You had one job.
1: You had one job. Vi har fått ett spørsmål från potetstappe person utan potet.
0: Ja.
1: Potetstoppeperson uten potet. Hva synes du om surdeisbrød og gale surdeisnarkomane for den saks skyld, sier da potetstoppeperson uten potet. Mm. Surdeisbrød, hva tyks?
3: Jeg jo en søkkel for surdeisbrød. Jeg synes ja. Det godt. Men jeg vet ikke om jeg har blitt bitt av hypen. At på en måte folk synes det fancy, folk synes det trendy, og det ofte det som blir fremhevet.
1: De synes også det godt, vel? Det ikke bare det trendy og fancy.
3: Ja, men at det mer hype enn ja. Det godt.
1: Sånn,
3: ja. At det like godt med et valnøttbrød. Det like...
0: Valnøttbrød?
3: Ja, brød med valnøtter.
0: Det vanskelig, for det tror jeg godt.
3: Det godt, det også. Det god crunch i det.
1: Jeg ikke så begeistret for valnøtter, ja, særlig ikke brød. Ja. Nei. Men det da laget bare brød? Nei, ja, valnøtt.
3: Det laget bare brød.
1: bare brød?
3: Nei, altså det jo på en måte som... det jo bare at det altså frø på en måte, eller valnøtt, små valnøttbiter i det. Mm. Så det gir som en liten crunch inni ja. Røra.
1: Ja, for du var jo nabo til hun der i bakmesterskapet. Hun der oransjen, nei, lilla håret...
3: Marte, ja.
1: Marte, så du like opptatt av crunch som henne?
3: Riktig, det var jo miljø som gjorde at vi ble veldig opptatt av crunch.
1: Crunchmiljø?
3: Mm, i crunchmiljø. Nei, så jeg synes det godt, det. Men litt overhypet, kanskje?
0: Ja. Jeg synes ofte det litt surt på en måte, at man smaker sånn... Når du står og gjærer i 7 uker, smaker mm. skit.
1: Jeg må helt ærlig si at jeg tror ikke jeg kunne smakt... Jeg har spist surdeigsbrød, men jeg har ikke noe sånn... Føles at det noe bedre eller dårligere enn noe annet.
0: Men det liksom noen typer surdeigsbrød som smaker mye sterkere enn andre.
1: Ja, det tror jeg på. Jeg tror ikke jeg har smakt det, men når du sier det, så har jeg ikke noe vanskelig for å tro på det. Og så synes jeg folk litt for opptatt av å snakke om surdeigsstartene sine, som det et kjæledyr de har.
0: Ja.
1: Jeg er hjemme med Marte starteren.
3: Marte.
1: Marte av staten. Marte starter. Jeg har en surdeigsstart av kjøleskåpet. Jeg må måte den.
3: Nei, jeg skjønner ikke helt hva det
1: Jeg tror hvis et lite barn har sagt at jeg har lyst på kjeldyr, så hadde sagt at du skal få en surdeigsstarter. Hadde ikke vært fornøyd.
0: Nei.
1: Det var lov å si.
0: Kosta med den, du ønsker en Tamagotchi, men
1: her får
0: du.
1: Da blir
0: du
1: ikke sur som starteren min. Kan man si det alle.
3: Da kan du si det alle. Men hva en surdeigsstarter da?
1: Det jo, den må jo, det jo en deig da. Den må surne
0: og
1: leve.
0: Det jo sånn gjær og mel. Du begynner på en måte med gjær og mel, blander det sammen. Når det står i kjøleskapet, så mater du den med liksom vann, salt og mel. Vann, salt og mel.
3: Mata
0: og sånn
3: på,
0: har
3: på.
0: Du det gående.
1: Det var sånn Torbjørn og Camilla lagde han.
0: Og se så bra det ble!
1: Ja.
3: Sur, men bra.
0: Neida. Jeg jo ikke sur.
1: Nei, du... Jeg si om deg, for det min sur her. Hvis jeg har sagt om Daniel, så har det vært litt too close to home. Neida.
3: Too shame, my friend.
0: Nå sier Liam god natt. Du tar faen ikke å legge deg nå, Liam. Hold når du går
3: og
0: sliter.
3: Og du svarer på en ny melding, du, nå.
0: Ja.
1: Liam, hvis du legger deg nå, ja. Da skal vi aldri snakke til deg igjen.
3: Nei. Vi vet hvor du bor. Holteveien 2026, Eidsvoll. Vet ikke.
1: Du
3: har søkt om hvor Liam bor og sier det. Skal vi gjort det?
0: Skal vi gjort det?
1: Vi har kilder på Eidsvoll, Kleivklotten, kjæresten Sofie Johansen. Altså han
0: er som en spion for
3: han
0: oss.
3: Han har duer i etter hvert kriker og kroker.
1: Jeg håper å si han sover med marsjete under buppa. Nå vet han hvor du bor.
3: Det skjønner jeg godt.
1: Han tar først en kilo med softis ut på Eidsvoll, så går han med marsjete. Det de er rettene.
0: Så det er fint å være på god fot med han.
3: Ja,
1: Liam, takk for backing, Anna. Det er fint å være på god fot med han.
0: Fortsett å stille spørsmål, og vær så snill og ikke legge dere enda. I hvert fall send litt meldinger før dere legger dere.
1: Legge seg 11:30 ja, en fredag,
3: eller? Posit!
1: Det vil jeg gjort selv, altså. Men. Hvis jeg ikke satt her, da. Med mine to beste venner.
0: Det koselig. Jeg har det fint.
3: Takk, Markus.
1: Og jeg snakket om hendene mine. Nei, ja,
0: jeg skal gå og runke.
1: Ok.
3: Eller hvis du som hører på nå, gå og legge deg.
1: Nei, jeg skal runke. Så nå tar vi en dobbelt. Kommer tilbake etterpå. Med ny gnist og glød.
0: Ja.
3: Jeg har vært og hils på mine to beste venner. Hendene. Slutt å slå meg i lufta.
1: Har du sett den du, broren til den du? Den blør jo, den dør jo. Skal jeg ta dem her på brygget og gi deg en på ting?
0: Den var kul.
1: Oi, var det?
0: Ta deg imponert, da kan du kan.

0: Låta.
1: Du må lette det hjemme og bli ferdig her.
2: Dette er bare, dette er mumling på tampen av låta.
0: Ton og pengene skal dras inn.
2: Dette er bare mumling.
1: Nei, det er jo typisk Don Toliver. Mumle.
2: Don Oliver?
1: Og Rema. Don Toliver.
0: Jamie Oliver og Rema, de har slått seg sammen og laget en ny bedrift.
1: Det er jo fint. Det er bra.
2: Klassisk mumling fra Johnny Logan.
1: Johnny Logan og Rema. Hvordan
0: maten du da?
1: Typisk mumling fra Johnny Logan.
3: Spørretimen.
0: Vi svarer nå på spørsmål. Hva ellers skal vi gjøre 11:30 på kvelden?
1: Og vi har fått et spørsmål inn fra Craig, som har et todelt spørsmål.
2: Vi spør alt om det er grillkongen.
1: Hva sier du for noe?
2: Vi spør alt om det er grillkongen.
1: Ja.
2: Craig.
1: Jeg vet ikke
2: om det. Jeg kjenner en andre som heter Craig. Det er bare grillkongen. Han som var i Rema 1000 sin grillkongen for noen år siden.
1: Ja, og han er ikke assosiert med Johnny Logan. Han er...
2: Hvem er Johnny Logan?
1: Det er han som har...
0: Hold me now!
2: Ja, for fein!
1: Er det han som har vunnet flest Eurovision da?
2: Ja, jeg har delt ut billetter til Johnny Logan Cruise en gang.
1: Cruise?
0: Har du jobbet med det?
1: Du, du har jobbet på vært omreisende lykkehjul-seller.
2: Delt ut snåle smoothies. Jeg har hatt et liv.
0: Ja, du har virkelig det.
1: Hvor gikk Johnny Logan Cruise?
2: Det husker jeg ikke. Jeg husker bare at han var på båten og sang Hold me now.
1: Men altså, gikk,
0: Don't cry.
1: Gikk Cruise i Karibien, eller var det i de nordiske landene? Gi oss en ish-destinasjon.
2: Det jeg husker.
1: Husk, du husker jo om det var langveis fra. Ja, men i helvete, det her er jo et primærminne. Det, hvis det har vært med. Jeg husker hvor det kruset har gått hen.
2: Hva er spørsmålet
1: til deg? Vi har fått et spørsmål innfra Craig, som lurer på. Det er et todelt spørsmål.
2: Ikke snakke sånn til Donald.
1: Hva tenker kamerat?
2: Da blir det seier mange timer.
0: Ja.
1: Da blir, ja. Hva tenker dere om folk som koker grillpølser? Og så kommer det da del 2 av spørsmålet. Og er det innenfor med Thousand Island dressing på pelsa?
2: Mm. I nøden spiser tanten fluer. Nei, Dagny Vangen, min farmor, hun pleide for mange herrens år siden, da jeg var liten godt, da pleide hun å koke grillpølser, og det er noe eget. Altså, i hvor jævlig det er, det er forferdelig.
1: Det er jo vanlig på idrettsarrangement. Altså, hvis du skal ha fotballcup, så er det veldig vanlig, føler jeg, og på 17. mai, at de koker grillpølsene. For hvor? Å gjøre...
2: Hæ? Hvor er det vanlig?
1: Nei, på fotballkøppa, vært på Trøndag, vært på fotballkøppa.
2: Da tror jeg det er en trøndagsgreie, for det har jeg aldri fått servert.
0: Nei, jeg tror jeg aldri har spist kokt grillpølse.
1: Nei, det har vært borti mange som fotballkøpp, og det er jo fordi at det letter.
0: Men tror du de er kokt eller sånn damp, at de ligger i en sånn pølsedamper?
1: Godt spørsmål. Jeg var for ung til å gitt forskjellen på koking og damping på den tiden.
2: Ja, det er
1: godt.
2: Det er primærminnet, du må huske forskjellen på de to.
1: Det større primærminnet å ha delt ut billetter til Johnny Cruise. Nei,
2: Johnny Cruise på Logan.
1: Johnny Logan billetter på Cruise.
2: Nei, jeg har ikke delt ut Johnny Logan billetter på Cruise. Det har jeg aldri gjort.
1: Du har delt ut Cruise billetter til Johnny Logan.
2: Nei, jeg har ikke delt ut cruise-billetter til Johnny Logan.
1: Du har delt ut billetter til folk sånn at de kan dra på Johnny Logan Cruise.
2: Det er riktig. Yes, jeg har aldri gitt ut billetter til Johnny Logan til et cruise. Gratulerer, Johnny. Kos deg. Here's Johnny.
1: Ondskapets hotell. Referanse. Det er sjang. Men hva synes vi om det?
0: Nei,
1: vi liker det ikke.
0: Tommel ned på begge. Thousand Island synes jeg smaker dritt.
2: Nei, Thousand Island, det spiser jeg sjeldent, altså.
1: Men
2: det er jo... Det er jo om år siden jeg smakte.
1: Ja, det klør på skinka, Anna Folkestad. Du kan ikke sitte her i radiosynet og bare klør deg så intenst på skinka.
0: Jo, men det klør.
2: Klør deg på skinka. Sikkert skinkelig. Da har jeg ikke sittet og klør deg på skinka.
1: Men det er jo ikke så mye forskjell. Det er jo ikke så mye forskjell egentlig, fordi på Narvesen, eller på Dørtse kioska, så har du mulighet. Så har du mulighet for hotdog-dressing.
2: Det er ganske annerledes på Thousand Island.
1: Hvis du tar en blindtest.
2: Altså, Markus, du har ikke 4 joints, Daniel. Du er helt rødstengt i øya.
1: Jeg ble satt ut av kjæringa som sitter i studiet her og klør seg intenst på skjenka. Bare late som om vi ikke er i rommet. Klør inn jo.
0: Hva venner er vi nå?
1: Ja. Men er det buksa som klør
0: allergi? Nå er det sott. sitter altså sånn stoff mot rumpeskinka mi lenge på en stol så det svir og klør.
2: Du, faen, det svir på rumpa det? Er det noe som helt syr i stolen?
1: Nå forsvant han han gjorde.
0: Ja, de gjorde det i sted. Ja, ja. Han er ikke syr over hele stolen min.
1: Syr?
0: Ja, ja.
2: Men, jeg fant det som skulle smelte bort.
0: Fortsett å stille spørsmål.
2: Jeg ikke glad i hverken kokte pølser eller Thousand Island, Daniel.
1: Nei, Daniel, jeg kunne jo godt tenkt på å prøve Thousand Island dressing på pølse. Kan ikke være så ille. Folk som koker grillpølser, jeg ikke så glad, like bedre stekte.

0: Alec Benjamin. Låten heter Devil Doesn't Bargain. Spørretimen. Vi svarer på spørsmål fra akkurat du, ja. Du som på tur til å legge deg, din late faen, i stedet for å være opp med oss.
1: Og nå har Anna bestemt seg for å stå, for det svir i rumpa hennes.
0: I meg på rumpeskinka.
2: På rumpeskinka. Du nærmer meg 30 år, du kan ikke si rumpeskinka.
0: Hvorfor da?
1: Du, altså, du synes jeg kleber skjenka.
2: Skjenka.
1: Du synes jeg klører deg på skjenka.
2: Det mye bedre å si skjenka enn rumpeskinka.
0: Jeg står
2: for rumpeskinka. Det
1: har gått svart. Det å si rumpeskinka er veldig barnslig. Det er litt som når Ingrid Våler snakket om at det var en fyr hun kjente i russetiden som hadde liste over hvilke jenter som hadde hår på tissen, sa hun. Og det var så veldig sånn, det er veldig barnslig å si det. Da sier man kjønnshår.
0: Ja.
1: Og gutter som har lister over det, nasty.
2: Ja. Nasty. No, no, no.
0: Det er en rar liste å ha, men nå er jeg også veldig barnslig da. Så det er ikke så rart at jeg
2: sier. Jeg har bare liste over damer med rævhår, og det er jo ikke barnslig.
1: Og den lista er jo langt som et vondt hår.
2: Jeg noterer bare det.
0: Mamma!
2: Det er bare mutra på lista. Trist. Oi, Anna forsvinner i bordet. Vi må...
1: Sitte han og driter med deg.
0: Ja, jeg tisser nesten ikke vekt der.
1: Tisser du på deg da?
0: Nesten. Ok, vi har fått spørsmål.
2: Ja, vi har fått spørsmål inn fra en som kaller seg for Janne Kake. Så jeg tror at vi skal...
1: Hvem er det?
0: Hvem er Janne Kake, ja?
2: Janne Kake er min kjæreste. Mm. Såpass en gang jeg avslør.
0: Ja.
2: Hun vil vi skal... hva er det eldste og yngste vi kunne ha datet her i Siesta?
0: Her is.
2: Går det bra? Oh, ja.
1: Jeg prøver å sette meg et behagelig.
0: Nei, Markus.
2: Nå knuste en kopp.
1: Nei,
2: nå
1: knuste ikke.
2: Nå må vi stramme oss opp her. Ja. Vi skal diskutere hva eldste og yngste vi kunne ha datet.
1: Eldste jeg kunne datet på ekte, liksom.
2: Ja.
1: Jeg er 30. 34, kanskje. Yngste jeg kunne datet.
2: Hva sa du?
1: Yngste jeg kunne datet.
2: Ja, men oh, ja, du har jo svart det.
0: Husk å svare lovlig. Daniel.
2: Jeg ser på deg.
1: Ja, for da, ikke sant, 17, nei da, det yngste jeg kunne datet tror jeg er.
2: Kult.
1: 26, kanskje?
0: Mm.
2: 26, og ja. Du er 30.
1: Ja.
2: Så 4 år.
1: Ja, Daniel, hva med deg?
2: Det eldste jeg kunne ha datet.
1: 21.
2: Riktig.
1: Yngste 10.
2: Nei, jeg har jo potensielt lyst på barn da, i fremtiden.
1: Ja. Du har potensielt lyst på barn.
2: Så da kan jeg greit med noen som er fertile. Så jeg kunne jo ikke date noen som har vært over, eller vært sammen med noen som er over 50-60. Hvor lenge er jeg da?
1: 50-60.
0: Her er blanding, nei det er 40-60.
1: Jeg har potensielt lyst på barn, blir sammen 60 år gammel. Ja, da er den veien min blåser nå.
0: Er du fertil ennå?
2: Mens kjæresten min, vi er jo like gammel, så jeg synes det er vanskelig å se for seg å være sammen med noen som er mye yngre enn meg selv.
0: Mm.
2: Kan du se på noe?
0: Nei, jeg ler bare at Markus plukker opp den jeg koppen har velt.
2: Så kanskje 29-30?
1: Stille spørsmål. Avbryter når du forsvarer det. Sympatisk karaktertrekk, Danne. Hva har du sett på? Så!
0: 29-30!
1: Ja, 29-30.
2: Ja.
0: Kanskje gå yngre enn det?
1: Ja. Er du skuffet av meg?
0: Ja, litt skuffet.
2: Du klarer på skjenka.
0: Er det derfor?
1: Ja, nå sitter du og byr seg frem her.
0: Ja.
2: Det er som en primat, han gjør det.
0: Parringser og polke på seg. Parringser. Grønne grav og kom.
2: Du klarer deg av å si kom, og sånn du hanka inn kjæresten din. Kom.
0: Korrekte munn da. Jeg svarer, det yngste er 24 år.
1: Ja,
2: og hvor gammel er du?
0: Jeg er 27.
2: Ja.
0: Og det eldste, da går jeg 10 år opp, da sier jeg 37, jeg blir 28 da. 38 år.
1: Ja.
0: Ja, ikke en dag eldre altså.
2: Nei.
1: Broren min.
2: Broren min.
0: Så dere er innenfor.
2: Don't shit where you eat, og så videre.
0: Og så videre, og så videre.
1: Don't shit where you eat.
3: Energi, kom igjen!
1: Jeg kom bort til Peter.
2: Jeg trodde det var planlagt, for det var veldig godt levert.
1: Som jeg alltid pleier å si, Daniel. Don't shit where you...
3: Energi, kom igjen!
1: Det er alltid sagt. Nå får vi råd.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Det var låta du hørte.
1: Du drakk ifra den massive Stanley-termoskoppen din.
0: Riktig.
1: Vannflaska.
0: Mm. Nærmest i midnatt. Daniel, du holdt på med et hot prosjekt den 24-timers sendingen her, der du skal forsøke å finne ut om du klær hatt og ikke bare caps.
1: Jeg har prøvd sånn pirathatt. Jeg har prøvd Amish hatt, altså en gigantisk hatt.
0: Mm-hmm.
1: Det har ikke ført til noe ønske om en endring innenfor hodeplaggverden. Nå skal jeg prøve et helt nytt plagg som jeg skal ha på hodet, og skal jeg se da, det her bedre enn caps som jeg har gått med alle de år? Hold igjen øvann, så skal jeg ta med capsen og bytte til det nye hodeplagget.
0: Bytt til hatt, bytt til hatt.
1: Og det hodeplagget jeg har på meg nå,
2: og det... Og dette nest siste, det?
1: Det kan være det. Ja. Det spørs hvor gira vi på det.
2: Okay.
1: Da kan du ta opp øynene.
2: En feser?
1: En fes. Og det her...
0: Du må forklare hva det for jeg vet ikke hva en feser betyr.
1: Nei, en feser. En fes.
2: Du hadde opp seg en feser på huet.
1: Ikke en feser, en fes. Det er...
2: Hvem var det som fes?
1: Det var feseren.
0: Det var meg.
2: Er du litt smelt av det da? En fes ut, det var meg.
1: Fes er jo da et rødt hodeplagg med en liten dusk oppa, som det stammer vel fra Marokko.
0: Ja!
1: Så jeg vet ikke om jeg har lov til å gå med det.
2: Altså, hadde du gått med en kjortel i tillegg?
1: Ja.
2: Dette hadde du pulled off.
0: Mm.
1: Pulled off, ja.
2: Dette hadde du pulled pork. Men kanskje hvis
0: du hadde... Gått med å spise pulled pork, da...
2: Som du ofte gjør med hendene dine.
1: Det er godt, da.
0: Men kanskje... det er kledde, du.
1: Mener nok det?
2: Ja, litt, men jeg tror det hadde vært enda bedre, og dette er kanskje litt hardt, men hvis du hadde vært litt mer solbrun fra Gran Canary...
1: Mener du at det har blitt mye... Mer bleikere enn jeg var...
0: Du har mistet tæn din, ja.
1: Mener du det?
0: Du skal jo snart til USA.
1: Ja, jeg mener jo at brunfargen min helser seg ganske lenge den
0: dagen. Ja, men på armene, men ikke i ansiktet kanskje. Men det kan være lys i studio.
1: Det er nok lys, ja. Men det så det her er bedre enn pirathatten.
2: Ja, det synes jeg.
1: Så her er bedre som et hodeplagg for meg.
2: Det er mulig at noen vil hevde at det er såkalt kulturell appropriasjon.
0: Mm.
2: Det vet jeg ikke.
1: Ja.
0: Jeg trodde det var en sånn hotellhatt eller noe.
1: Ja, det ligner jo litt på den pikolaten.
2: Ja, sånn
1: det. Jeg vet ikke om det har noe sammenheng.
2: Du pusset tennene med fingrene.
1: Det klødde på fingeren. Ja. Nei, men så det her er nærmere da å erstatte kapsen.
0: Mm-hmm.
1: For det er det vi prøver å finne ut av.
2: At du skal bli en fes-person?
1: Ja,
2: eller fes,
1: en feser. En maskert
2: feser. Er det en mann som går med fes, er en feser?
1: Ja, det er jo tydeligvis det ifølge Anna. Mm-hmm. Nei, men det var spennende da. Det får vi se videre inn her hodeplagg-køppen om det her ender opp med å faktisk erstatte kapsen da.
2: Ja.
0: Jeg håper litt det altså, fordi jeg synes du ser fresh ut.
1: Takk, Anna.

0: Shaboozy sin bar song tipsy. Hørte du her i siesta på NRK P3, hvor vi i gang. Godt i gang, vil jeg si, med vår 24 timers sending. Time 15 ferdig allerede. Det betyr at vi går inn i time 16, og veldig snart, om noen få sekunder, så det rett og slett midnatt. Så bli værende med oss. Vi holder på til klokka 9 i morgen tidlig.
1: Likte du litt sånn nattønske? Jeg likte det.
0: Ja, det var veldig deilig.

0: Tame Impala, låta heter Dracula. Och vi ska sjekka våres livsknist här i Siestas 24 timers fiesta-sending. Vi är inne i timme 16 nu, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Av 24.
0: Hvordan står det til med livsknisten akkurat nå?
1: Er det noen som føler seg kallet til å begynne, eller så kan jeg begynne?
0: Jeg kan godt begynne. Jeg
1: føler
0: meg
1: kallet.
2: Er det noen som føler seg kallet, eller så kan jeg? Vær så god.
1: Ja.
0: Vi har jo kjøpt litt snacks i forbindelse med denne sendingen.
1: Hva skjer, snacks? Hva skjer?
0: Og jeg ønsker meg gjerne sånn cartoonis-kjeks. Kan du sa noe?
1: Nei, det fra P3 Gullopptreden med Hakim. Da sier han det, hva skjer, snacks, hva skjer?
2: Da mistet han bare å svin. Hva skjer, snacks, hva skjer?
1: For å rope til kompisene
2: som heter snacks. Og pisser
1: han på gulvet. Snacks.
0: Peter Gullakim, det var du som det siste jeg trengte nå. My 13 reason.
2: Hva sier du? Vil du ikke høre om Hakim på Peter Gull fra 2016?
1: Det var et innslag der han liksom ropte på kompisen snacks, og da sa han, hva skjer, snacks, hva skjer? Så unnskyld, når du snakket om snacks, så måtte jeg bare si det. Jeg beklager.
0: Jeg snakker om vanlig snacks, cartoonis. De her kjeksene som man, sånn barnekjeks egentlig, jeg synes de gode. Men det skam i halvparten av de her, fordi at det skal være sjokolade inni de små... klumpene med kjeks og det ikke sjokolade
2: det ikke sjokolade alle?
0: Nei, det mange ellers det bitte, bitte lite sjokolade sånn at du ikke kjenner sjokoladen
2: det mange år siden smakt, flekk meg en cartoon
1: vær så god,
2: Herman her,
1: her det markedsfangen
2: men, jeg tenkte ikke på
1: men Anna, jeg vil huske det at overraskelsen over at i cartoonis så var det ikke alle som var fylt med sjokolade
0: nei
1: at,
0: det sjokolade, Markus on to the next
2: Mautum.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är ju svineri.
0: Jag syns det är dåligt gjort alltså. Ja, för det, det som gör den god är ju chokladen.
1: Det står där vitterligt det här på den framsidan minikex fyllt med mjölkchoklad. Ja.
2: Och här på försidan av packen så är det en spinnvill mus som säger Crazy Biscuits character with milk chocolate centers. Och det var inte centers den jag spist.
0: Nej. Fick du den cartoonis livsknist 4?
1: Jag har 7 livsknist.
2: Du bare pustet så tungt inn i mikrofonen.
1: Jeg beklager.
0: Jeg henter en C-pappe til Daniel nå, for jeg skal snart
2: se. C-pappa, C-pappa, C-pappa, C-pappa.
1: Det jeg har...
2: En... Jagerfri pilotutsyn til Daniel. Daniel, kjør på.
1: Det jeg har høy livsknist over, er at jeg fikk et bevis i sted på at Markus Vangen forløpig ikke le av meg.
2: Ja.
1: Nok en gang var vi ute og trekt frisk luft på balkongen, som vi gjør hver cirka 50. Minutt, for å få energi. Det ikke, for jeg gikk ut da lenge etter at Markus Vangen gikk ut på balkongen, alene. Og så
2: jeg stod klart til å hoppe når han kom ut.
0: Nei, det var
1: Markus, ikke gjør det. Nei, men det jeg ikke...
2: Og da hoppet energien. Markus, ikke gjør det.
1: Det var jo litt artig.
0: Vær så snill da.
1: Men det jeg ikke torsa, det jeg spurte om da, var at faen Markus, nå vet ikke jeg om du ville ha litt tid alene fra oss, for jeg har tross alt satt der nå i 15 timer. Og du sa da, nei, Daniel, det var veldig...
2: Nei, Markus.
1: Du snakker meg selv.
2: Jeg trenger, du trenger pause fra deg.
1: Ikke håpe.
2: Kvæl denne, Markus. Du kvæler deg når du går inn i studio nå, så dreper du. Sånn står jeg og prater om meg selv. Du vasker ansiktet sånn, Markus. Da dreper du. Nei, ikke gjør det enda. Vent til du gjør. Vent til du kommer inn.
1: Vent til du kommer inn. Kom,
2: kom.
1: Du kan ta en
2: kom. Kom,
1: kom. Kom at me.
2: Nei.
1: Nei, men jeg ble veldig glad for at du ikke har gått lei av oss hittil, Markus Vangen.
2: Føler du at det en fare for at jeg skal gå lei av dere?
1: Nei, nei.
0: På ingen måte.
2: Nei, jeg er helt trygg på, Anna. Jeg vet at du ikke går lei av meg heller. Selv om du kan bli irritert, så går du ikke lei.
0: Nei,
2: som jeg sa til Daniel han kom. For Daniel, det virket som du trodde jeg kanskje stod ute for å få samle meg litt.
1: Ja.
2: Og så sa han, nei, jeg trenger stimuli hele tiden. Jeg kunne sitte og prate med deg to hele tiden. Men grunnen til at jeg tok litt avstand når du kom ut, Daniel, og kanskje var litt rar, var at du hadde monsterfis i der. Så jeg var livredd for at du skulle gå inn i det. Men det hadde blåst bort akkurat når du kom.
0: Jeg tenkte på det. Det er så forferdelig. Da har jeg sagt det før. Er du en som så slipper en fis, da kommer det alltid noen.
1: Det har du sagt.
0: Nettopp, ja.
2: Nei, så det var egentlig bare det at jeg hadde akkurat når jeg så du komme der, men så sto du heldigvis og fikk deg med kameraet ditt.
1: Ja, men kunne du bare...
3: Jeg skulle ta bildet, Markus.
1: Ja, for jeg tok bildet av dem i blitt, så da så jeg en sånn grønn sky bak deg.
0: Det var
2: meg. Anna forholdet seg om den grønne sky og fløy ut av det. Bak snakker de meg?
1: Og så tar du livet av når du kommer inn I studio, sa
3: han. Jeg skal drepe noe. Det skal være noe.
1: Nei, så jeg høy livsnist da.
2: Jeg også høy livsnist, for da hadde jeg merket ikke min fis, men det var godt.
1: Å få det ut.
2: Ja. Husk.

0: Bausa var det där. Addicted to your love.
1: Vem väljer vi?
0: Du kan bli lite spooky, spooky.
1: Jeg sa alltid da når den har kommet til sted. Det skummelt ut på å komme inn når du alene. Men det en fyr som går ut og fiser der ute.
2: For
1: ja. Det to stykker ute, det dritekle. Han ene går og fiser, han andre går og forgriper seg på alle damer. Fyr i fes som går ut der.
2: Jeg har på meg fes i seg. Eller det var, jeg gjør ikke, jeg foregriper meg ikke.
0: Nei. Vi skal inn i hvem velger vi. Daniel, du har en bolle med ulike spørsmål og dilemma foran deg. Trekk en lapp.
2: Jeg trekker en lapp. Her står det da på den lappen som ingen av oss har skrevet, så vi vet ikke hva som står her. Her er spørsmålet jeg har hatt før.
0: Okay,
2: hvem ville du helst tatt med på en øde øy?
0: Ja.
1: Ok, det var liksom det første spørsmålet jeg hadde.
2: Ja.
1: Sofie Johansen.
2: Hvem var vi svart da, husker du det?
1: Jeg tror ingen svarte meg, hvis jeg husker riktig. Jeg tror ikke
0: det. Det er ikke greit.
2: Jeg har svart Anna, jeg stemmer. Ja. Okay. Hva svarte du, Markus? Husker jeg?
1: Det husker jeg ikke.
0: Okay. Du må ha noe å hvile øynene på mens han på en øde øy.
1: Ja, så jeg valgte Daniel.
0: Trist.
2: Hvem? Ja, selvfølgelig. Eller, hvem lukter mest akkurat nå? Hvem lukter mest akkurat nå?
0: Det aner jeg ikke.
2: Jeg klar for, ja, vi kjører. 3, 2, 1,
0: Markus.
1: Markus?
0: Jeg tenkte på prompen.
2: Ja, det prompen som avslører.
1: Ja, det ser var dårlig.
2: Nei, men, hallo.
1: Det var dårlig.
0: Jeg synes ingen av dere lukter noe vondt. Jeg kan ikke skjønne det.
1: Sagt. Det er meg. Nei, jeg tror bare. Nei, jeg mener at fasiten er deg, Anna. For du lukter parfyme.
0: Ja.
1: Og spørsmålet er hvem lukter mest.
2: Ja.
1: Ikke hvem lukter verst.
2: Nei.
0: Lukter jeg parfyme?
1: Ja, du lukter det. Når vi gikk bak deg inn her nå, så luktet du godt.
2: Ja, fordi du har fjernet sminken.
0: Ja.
2: Og avgir det lukt?
0: Jeg har sprayet litt sånn gode greier i håret mitt. Så det er dere lukter.
2: Er det tørre shampoo?
0: Nei, det er ikke tørre shampoo. Det er antifrizz.
1: Men jeg synes, Anna, du burde svart Daniel, for vi har lukta på skjorta til Daniel. Ja, Da sendte du den rundt til studiet, så skulle vi lukte på den.
2: Ja, men det var fordi at jeg sa noe, ja. Noe lukte jeg.
1: Ja.
0: Men jeg tror jeg ble kreftet. Det ble aldri mer
1: sist. Nei, stemmer. Det ble drept. Men jeg har ikke kjent noe lukt fra deg. Jeg har ikke kjent, det eneste jeg kjent er god lukt fra deg nå.
2: Ja.
1: Og så er det en liten fis fra meg som hviler ute.
2: Den hviler.
0: Det er det eneste jeg har å basere det på, men jeg vet jo at ikke den henger igjen i pysjebuksa det.
1: Nei, ta angrep på mine liberale verdier.
0: Men man kan jo ta en snifferunde da.
1: Nei,
2: hvis jeg får en snifferunde. Jeg Er det sniffegnomen?
0: Ja.
2: Ja. Nei, jeg har
0: med meg... Jeg er en sporhund. Nei, en sånn trøffelgris.
1: Det er en trøffelgris. Det er masse trøffler som vokser på meg og noen.
2: Sopp, æsj.
1: Sopp, æsj.
2: Trøffel er jo sopp.
1: Ja, stemmer.
2: Æsj.
1: Jeg er ikke så glad i trøffel, jeg. Synes ikke det er godt.
2: Nei. Det kan bli for sterkt inn i smaken.
1: Mm.
2: Så jeg synes det er godt med en bitteliten hint av det. Men ikke for mye.
0: Nei. Ikke for mye trøffel. Ja, men, da blir det kvalmt.
2: Da er det Anna som lukter mest, men lukter godt da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det var jeg som lukta mest, for jeg, dere sa begge til meg. Men jeg mente Anna, og du mente sånn som meg. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg lukter fisk.

0: I Navrolsen her hos oss i Siesta. Vi skal inn i spalten Dagens Ord, der du som hører på har sendt inn ulike ord, kan være dialekt og litt vanskelig ord, så skal vi forsøke å finne ut hva de her ordene betyr.
1: Vi har fått inn en melding fra Silje, som vil at vi skal finne ut hva ordet pompadur betyr. P-O-M-P-A-dur. Pompadur.
0: Pompadur.
1: Er det noen umiddelbare tanker?
2: Det høres jo ut som papadom, som du får på indisk restaurant.
1: Godt.
2: Mm. Hva er det igjen?
1: Papadom?
2: Ja.
1: Er ikke sånn flatt brødaktig?
2: Det er det vi snakket om i sted, som jeg har spist i dag.
1: Nei, ja, det er papadum.
2: Ja.
1: Ja, det var det du sa.
2: Ja.
1: Og det er sånn hare, snacksaktige appetizers som du får.
0: Ja, ja, de er gode.
1: De er gode.
0: Hva var ordet nå?
2: Fikk du så mye vann i munnen at du måtte svelge det?
0: Litt grann spøt i munnen. Pompadur var ordet.
2: Ja. Du står med foldet.
1: Skal du holde preken, eller?
0: Ja.
1: Håkon preken.
2: Hva var ordet?
1: Pompadur, du har jo noe som heter Pompidou, er ikke det?
2: Jeg skal gå Pompidou?
1: Ja, men sånn at du tar, hva heter det, hvis du har forstoppet toalettet, skal jeg si. Altså toalettet.
2: Tettet dass.
0: Forstoppet toalettet.
2: Toalettet mitt er forstoppet.
1: Så må du ha sånne sugekopp.
0: Ja.
1: Heter ikke Pompidou?
0: Det aner jeg ikke, for jeg føler det der er bare sånn tegnefilm. Altså, doen blir jo ikke tett på ekte.
2: Har du noen prøvd å sette...
1: Hva sa du?
2: Kan ikke en do bli tett på ekte?
0: Er det sånn, den blir jo ikke det.
2: Jeg hadde tett en dass selv.
0: Nei.
2: Men jeg har gått inn på doer som vittlig har vært tette.
0: Ja.
2: Og folk dynker med papir.
0: Ja, det er jo papir. Mulig selvfølgelig, men...
2: Men du som er skallet, har du noen gang prøvd å ha et... det har overgang, jeg har hørt det selv. Men har du noen gang prøvd å...
1: Kamerat, du som er skallet.
2: Du skallet mann. Du som har prøvd å... Du som prøver ny hatter i dag, har du prøvd å gå med en sugekopp på huet?
1: Det er faen ikke dumt.
2: Nei.
1: Hæ?
2: Det er ikke pappadom.
1: Det er ikke pappadom. Det kan jo ha vært artig, fordi da kan jeg ha vært en sånn vandrende slå-på-ring-karakter.
2: Ja,
1: da kan jeg ha kjent gode penger på at folk kunne prøve å treffe med ringene oppå den her pompidoen oppe i hodet.
2: Altså, hvis det står så dårlig stilt igjen at du må begynne å gå med en sugekopp på huet for å tjene gode penger, da kan du bare spørre meg, kan vipse deg en hundring?
1: Ja, nettopp.
2: Jeg må tjene gode penger.
0: Men, til og med jeg vipser deg penger da.
1: Og du har ikke penger.
2: 27
0: kroner på
1: trist.
2: Men som han sa da, jeg har kreditkort.
0: Ja.
1: Men det funker overraskende. Bra vil jeg anta å ta en sugekopp opp på skallen min, ja. En gang så hadde jeg en utdrivningslag, så var det humor å ta med en dildo og bruke det som en rekvisitt gjennom utdrivningslaget. Da tok jeg den dildoen og festet den i panna mi, og den satt veldig lenge og laget sugemerket i panna mi.
2: Og gjorde det samme som da vi skulle få alden av...
1: Anna.
2: Du skulle få Anna til å le i en spaltespalte, og så sa du, helte du brus over deg selv, og sa, er det så gøy, ja? Ler du nå? Gjorde du det når du slo den dildoen i banden din? Ler du nå, eller?
1: Ingen lo, i hvert fall.
0: Aldri vært så redd.
2: det var ekte ubarlig.
0: Men pompadour.
1: Pompadour,
0: ja, for jeg tenkte på Madame Pompadour.
1: Hvem er det igjen? Hvem er det igjen? Madame Pompadour.
2: Det er meg. Madame Pompadour,
1: jeg driver og åpner opp tette dassa.
0: Okay. Det er en person
1: ferdig med
0: i podcasten Historiske kjendiser.
2: Madame Pompadour.
0: Det var ikke noe som ligner på det.
1: Skal vi se historiske kjendiser?
2: Nei, hva skal jeg høre på denne skjønnen? Det blir historiske kjendiser om Madame Pompadour,
1: du, tror jeg. Her står det jo Jean-Antoinette Poisson, senere Madame de Pompadour.
0: Ja.
1: En alminnelig jente fra borgerstanden som steg i gradene og reiste til Versailles.
2: Hun har reist til Versailles.
0: Hun har skåret i Versailles.
1: Men,
2: altså, hva du kan, mamma.
0: Ja, vet du hva, jeg blir faen overrasket selv.
2: Madame Pompadour.
1: Ja. Ja, og her står det Pompadour. Betyr det nå adelig, da?
2: Ja, kanskje.
0: Altså, jeg tror det.
1: At det er noe velstand, eller det er noe flott, det er noe adelig.
0: Nå er du inne på det.
1: Det er så Pompadour
2: der. Det er helt Pompadour, det. Mm. Ja, ok.
1: Og du har jo et museum i Frankrike som heter Musée de... Faen, jeg glemte det.
2: Det er bare masse sugekopper.
1: Musée de Dass. Sorry.
0: Museet. Det dommuseum du snakker om.
2: Ja, altså, det ironisk, men dommuseum, hvor det kun utstilt sugekopper. Ikke en eneste do.
1: Ikke et eneste dasslokk var tørt. Det gjestet det. Nå har jeg sukt opp hva pompadur betyr. Okay. Pompadur oppkalt etter den franske rococo-trendsetteren Madame de Pompadour. Men begrepet brukes ofte om en poseformet dameveske med snøring,
0: ja.
1: Men kan også referere til en spesiell hårfrisyre av en type blomstret silkestoff.
2: Mye da.
0: Ja.
2: Dette var jo spot on, da.
1: Og dette var spot on.
0: Og dere lo, og holdt til meg.
2: Ja, nei, vi holdt ikke.
1: Vi holdt ikke.
2: Det var, du sa helvete. Først, det hørte som du sa, det er en kjæring oppe i Nord-Norge, ja. Som heter Madame Pompadour. Det høres som en sånn mannen din som kommer. Hallo, I'm Mrs. Madame Pompadour.
1: Hva snakker jeg engelsk,
2: ja? Ja, nei, det gjør så engelsk, altså.
0: Fortsett å komme. Fortsett å komme.
1: Fortsett å komme.
2: Inboxen
1: var åpen.
0: Ja, kom med forslag til dagens ord inn i appen NRK Radio. Vi tar imot alle de meldinger vi kan få, for nå er vi en liten koselig gjeng nå på natta, så det bare å sende inn og gjøre deg til kjenne.

0: In rain me in.
1: Nå skal jeg smake. Jeg sa til Daniel før vi... Jeg har aldri smakt en hvit monster før. Jeg drikker ikke så mye energidrikk. Så Daniel, da tar vi på lufta.
2: Ja, men, hallo, vi skal
0: lage... Norsk,
2: vi lager radio nå direkte 24 timer, og enhvert lille innhold vi kan lage, det må vi utnytte oss av. Og når du nå skal smake monster for første gang...
1: Ja, for du sverger jo til denne her, Daniel. Drikker den ofte, ikke ofte, men du drikker den iblant. Og min beste venn, Jolmar Sytterbakk, drikker denne her veldig ofte.
2: Ja, og nå skal Markus smake for første gang.
1: Ja. Det var jo gøy,
2: det var veldig bra vi tok oss tid til det. Det var et enormt øyeblikk.
1: Hva synes du det smakte? Da klipper du videre, så får du ut med en gang. Løp til pissen din og få det ut.
0: Hva synes du?
1: Det var helt greit, jeg synes det var godt det.
0: Hva smakte det med inntrykk?
1: Det smakte ikke så mye. Markus, jeg tror du har en bedre enn.
0: Vil du smake på den? Det er den rosa.
1: Den så god ut. Den er sikkert dritgodt.
0: Ja, den var faktisk veldig god. Rosa, men det første gang jeg smakte det, dumt vi ikke tok det på lufta.
2: Ja. Ja. Hva er forskjellen i smak på hvit og rosa monster?
0: Strawberry dreams
1: jeg kjente ingen forskjell, for å være helt ærlig. Nei, dagens ord.
0: Hva slags ord er det vi skal finne ut av hva det betyr nå?
2: Vi har fått inn et ord fra Kari. Da vet jeg ikke om det er Banjo-Kari, eller hvilken slags Kari det er.
1: Det er Banjo-Kari, snittet som er
0: spennende. Aldri skjønte det med Banjo-Kari.
2: Det er en artist. Banjo-Kari heter hun. Kari vil at vi skal diskutere ordet dussemang.
0: Dussemang
2: er ordet vi skal prøve å finne ut av. Er det noen middelbare tanker eller retninger vi dere får?
0: Jeg tenker flere dusin. Et dussemang.
1: Ja!
2: At det er en antall jeg snakker om her.
1: Ja, for jeg tenker en tuffs. En dusse.
0: En dussemang.
1: Jeg tenker ikke på dusse, men er du helt dusse, eller?
0: Ja.
2: Du må se jo at hvis man blir litt sånn, og du må slutte å dusse så mye med barnet, og så du må slutte.
1: Hva betyr det da?
0: Det var du som måtte beskjedene.
2: Nei, ikke sånn. Hva
1: med en buksa og slutte å dusse med barnet?
2: Ja, men slutte å bare sånn babyspråk og driv på, og du dusser så mye med ungen.
0: Ja.
2: At det kanskje, det er litt av dussemang du helt på med.
1: Det kommer sikkert av tysk, tror jeg. En dussemann, nei, en
2: dansk. Men dansk stammer jo fra tysk.
1: Du er en dussemann, altså du er en tufsekell.
2: Ja, for du, Jon Dillemann var jo en tegneseriekarakter med enormt lang tissemang.
0: Ja, ja, ja.
2: Jon Dillemann.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke Jon Dussemang det snakker om her.
1: Nei, det tror jeg ikke det er. Jeg tror bare at det er en tufs, en idiot, et dvaskehøl.
0: Et dvaskehøl.
1: Jeg bare sier.
2: Det kan jo være også dussemang, at et godt utvalg på noe. Og du går inn i med en bruksbutikk, og så sier du, å fy faen, det var litt av et dussemang.
0: Ja. Hva det er nå? Det
1: høres ut som Donne begynner på en vits. Du går inn i en bruksbutikk, og så står det og sier, å her var det dussemang.
2: Og så smelter det fra meg da.
1: Og smelter det fra meg. Ja, det er mandag! Skåpet til Stordalin. Det er bare reklame for Strawberry.
0: Jeg svarer målenhet.
2: Målenhet,
1: ja, jeg svarer tufs.
2: Tufs.
1: Idiot,
2: jeg. Og jeg svarer at du dusser med... Du snakker babyspråk.
1: Ja.
2: Dussemang, og Kari har gjort det eksemplarisk. Hun har skrevet fasiten langt ned i meldingen, sånn at vi ser det umiddelbart. Vi må scrolle oss lenger ned.
0: Mm-hmm.
2: Og her står det dussemang, det betyr... Og føle seg slapp og sliten.
1: Ja.
0: Litt dussemang.
1: Det er det vi gjør nå.
2: Ja, jeg føler meg dussemang.
0: Ja.
2: Eller du er bra dussemang.
0: Mm.
2: Slapp og sliten.
1: Jeg ser at mailen her er kari.vangen@icloud.com. Alle skjønner at det er .com.
0: Hvis noen vil mail mor at Markus.
1: Det er min mor som sendte den.
2: Se ja,
1: mail.
0: kari.vangen@icloud.com.
2: Så det er ikke Banjo Kari.
1: Jeg har aldri sett Banjo-Kari og Kari Vangen på samme sted.
2: Riktig.
1: Som Hanna Montana. Nå kommer det en 20-årsspesial hvor Kari Vangen skal sitte og prate om Banjo-Kari på Disney+. Det er bare å glede seg.
0: Jeg gleder meg dritmye.

0: Tolo sin låt Bari, den hørte du her hos oss i Siesta. Markus.
1: Markus,
0: nå skal du trykke på knappen som gjør at vi får igång jingle.
2: Det var Trond Odin sendte melding.
0: Trond Odin, han har lest nyheter for oss ja. I halve dag.
2: Han skriver ja. Samboeren. Det kødd, ja. Det vet vel hva dusse man Det vet vel alle.
0: Jeg skjønner ikke
2: hvordan. Lite visste jeg at samboeren min fra 1800-tallet. Rart var som plutselig dialekt I Romsdal.
0: Romsdal, ja.
2: Det kødd, ja.
0: Det ja. Nei. Skal ikke prøve på Romsdal, sier jeg. Yes. Hva dagens ord nå? Eller kveld? Nei, vent litt. Vi fikk jo en melding fra Jon, som står dagens ord, spørsmålstegn. Mer som nattens ord.
2: Og du sitter og gråter. Du gråter og nå, Daniel.
1: Jeg skjønte ikke dritt. Jeg skjønte ikke dritt av hva du sa. Nei, men den meldingen, hva I helvete? Jeg skjønte ikke noe.
2: Samboeren til Trond Odin sa,
1: ja.
2: Det kødda, ja. Det vet vel hva dusse man Det vet vel alle. Det sånn han sendte inn.
1: Ja, ok.
0: Det vet vel alle.
2: Det de, så, ja? De kødde vel. Mm-hmm. De vet vel hva oh, ja, sånn, busse man ja. Det vet vel alle. Det kødde, ja. Det vet vel alle.
1: Ja, da skjønte jeg meg nå. Vi har fått inn en melding fra Lars-Erik.
0: Hei, Lars-Erik. Takk for at du med oss.
1: Hva betyr ordet løgn?
2: Løgn.
1: Nei, L-Ø-I for Inge.
0: Løgn, kanskje.
1: Og en løgn, ja.
2: Løgn.
1: Løgn. Løgn. Ja. Hva betyr ordet løgn? Unnskyld. Det ingen 24-timers sending, skjønner du?
0: Det det.
1: Så det begynner å røyne på. Men hva tenker dere at det betyr?
0: Å være løgn. Kanskje at du har litt ondt et sted?
1: Ja!
0: Å være
1: ja.
0: Litt løgn.
1: Nå jeg løgn I ryggen.
0: Mm, jeg ja. Har. Jeg faktisk litt løgn I ryggen, hvis ja. Det betyr. Jeg har så ondt I ryggen.
1: Nei, ofta, Anna. Pek det?
0: Ja.
2: Det ja. Det menssmerter? Da alle vet, det menssmerter.
1: Samboeren blir fra 1800-tallet,
2: skjønner du det? Skjønner du det? Løgn. Jeg litt løgn, kan jeg være litt sånn...
1: Ja, det lugger
2: at
1: litt.
2: Ja, at du litt lealaus, på en måte. Jeg har litt sånn, helt løgn I dag. Jeg liksom, jeg finner ikke helt ro.
1: Ja, det sitter ikke helt. Jeg
2: løgn I dag! Det blir noe annet. Jeg fender ikke rød! Hvor rød?
1: Hvor fann rød, altså?
2: Jeg skulle si, jeg finner ikke ro. Ro! Ro!
1: Hvor ja. Fann roa? Røa? Ja, da må jeg prøve...
2: Hvis fann skal jeg finne røa? Ok.
0: Vi må samle oss. Den drikker rett I blodet.
2: Jeg skjønner ikke
1: hva du... Den drikker rett I blodet.
2: Rett I blodet. Rett I samboeren ditt som bodde. Ok.
0: Som ikke å snakke rart.
1: Hva betyr ordet løgn da? Du sier at det noe som vondt, Anna.
0: Ja.
1: Og du, Markus, tror det noe som at det ikke sitter helt rett.
2: Nei, du litt sånn... Du ja. Har litt sånn...
1: Du finner ikke helt...
2: Lopper I blodet, sa vi det, jeg var liten. Hadde ja! Man, liksom, eller maur I rumpa, da. Maur I rumpa, 1, 2, 3, et skritt tilbake og rist på et ben. Maur I rumpa, 7, 8, 9, og så det noe mer.
1: Jeg prøver da å google.
2: Ja.
1: Hva løgn...
2: Gratulerer, Hans.
1: Her. At det var?
0: Prøv det, sier jeg.
1: Ja. Vi kommet inn på en Facebook-gruppe som heter Eidsvoll, ord og uttrykk.
0: Her er det dit, ja.
1: Bjørn Vidar som skriver da I denne Facebook-gruppa.
2: Vidar.
1: Og ordet løgn kan ha to betydninger. Hvilke spør han ja. Og så svarer da Kristin Oliner hårette lodden.
0: Da har jeg ikke løgnryggen.
2: Du har veldig hårette ryggen da.
1: Og så svarer da Emil lenger ned, for det har jo to betydninger. Løgn og lurvete, så løgn, du ser ut, altså, det var litt som...
2: Lurvete?
1: Ja, som du var inne på, Markus, at man kanskje ikke føler seg helt bra.
0: Mm.
1: Fillete sliten, skriver Fredrik her, så det jo nok inne på at ting sitter ikke helt, da, betyr ja. Løgn.
0: Da var du inne på det.
2: Ja.
0: Veldig
2: på
0: bra jobba.
2: På en måte, nei, jeg følte ikke, for jeg mente at du var maur I rumpa.
0: Ja.
2: Jeg sa ikke at du ikke sitter helt, at du har maur, du har litt sånn... Og du må få utløp for noe, så jeg skal ikke ta poenget ikke av til jent.
1: Du en ærlig mann, du Markus Vangen.
2: Jeg fratter ut av det. Jeg er ut! Nå ble jeg dansk nå.
1: Jeg skal bli det, jeg skal til Røa, skjønner du.
2: Jeg skal til Røa, jeg skjønner du. Jeg har en tidsmaskin.
1: Jeg skal til Røa.

0: quiz-abolade. Det var noen som sa til meg, det var ikke du som hadde begynt å si, det var noen som sa noe til meg, men det er sangen som heter det.
1: Ja.
0: Nå skal vi inn i spaltespalten. Markus, du har tatt med en gammel spaltespalte.
1: Ja, kan jeg også bare si en kjapp ting i ref vår forrige prat her?
0: Ja.
1: Jeg må bare si til Trond Odin og til din samboer, jeg beklager at jeg slaktet meldingen deres totalt. Jeg trodde jeg var upåklagelig i min fremføring. Jeg var ræva. Men ja, da har jeg fått sagt det. Vi skal inn i spaltespalten. Her har jeg da rett og slett laget en spalte, en jingle, dere ikke vet hva. Og så skal vi ha da, dere skal gjennomføre spalten. Og dette er en gammel, vi tar jo da gamle spaltespalter ja. I disse 24 timene. Og dette er en gammel klassiker, jeg tror vi alle har savnet.
0: Jeg er spent.
2: Ja, med fokus da, kjenner gården best. Du kan forskjellen på en gnu og en hest. Unnet hva som er opp eller ned. Velkommen til Folkets gårdspalte.
0: Ja! Velkommen til Folkestads gårdspalte. Dette må være en av de første spaltene. Ja.
1: I verden, tenker du?
3: Første hulemennesker, de har laget spalt mer.
0: I spaltespalten i verden,
3: ja, ja.
0: Så må det være en av de første. Velkommen til Folkestads gårdspalte.
3: Tusen takk.
0: Det jeg skal snakke litt om i dag, er hvordan dyr som egner seg best på en gård. Fordi jeg tenker at høne
3: ja.
0: Er pri 1.
3: Høne er pri 1 på en gård.
1: Okay. Kan du forklare hvorfor?
3: Ja, kan du si?
0: Ok,
3: vi er klar. Det er din spalte. Det er
1: pri 2. Ja. Kan du rangere litt nedover?
0: Ok, pri 2, kanin.
3: Kanin? Høne da for faen ikke hjemme på en gård.
0: Jo, har du vært? På en gård.
3: Ja, det er jo faen meg grisa, kanin og ku, og kjemme føde kaninene.
0: Høne, katt, kanin. Nei, ja.
1: Høne, katt, kanin?
3: Faen, men revva går du her?
0: Nei, for jeg vil bare, greia er, jeg vil ha små dyr som du kan klappe.
3: Oi, så det her er en besøksgård for barn? Ja. Det er ikke en gård.
0: Nei, det er skal... min gård.
3: Det er ikke en gård.
1: Det er min gård.
3: Du bestemmer ikke om gården min.
1: Ja, men det er en gård. Hvordan er det? Høner, katter og kaniner.
3: Så du skal tjene peng på besøk da, ikke på industri og avl og oppdrett og melk?
0: Jeg skal bare kose meg og leve et godt liv, egentlig.
1: Du, også... Skal du spise eggene fra hønene?
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men for det, jeg synes at griser og kyr og sånn, det lukter så drit. Så det beste er å lage en gård med, og så har du gjess, for eksempel.
3: Ja. Men tror du gjessen og haren og...
1: Kjempegjess.
3: Og, hæ?
1: Kjempegjess.
3: Tror du de går godt sammen? Gjessen er jo utrolig vilter.
0: Jeg har jo stor gård.
3: Ja, men...
1: Gård. Stor gård. Kaniner. Høna.
3: Men tror du at du klarer å holde dem adskilt da? Altså, ja. Du har gjæra her.
0: Fordi at gjessen lever jo i dammen, og kaninene...
1: Har du en dam på gården?
0: Ja, en egen dam. Det okay. Bør man ha hvis man skal gå som en liten dam.
3: Riktig.
1: Gjessdammen?
0: Gjessdammen! Det skal den hete.
1: Ok.
0: Oppkalt etter Markus Vangen. Er det ikke oppkalt etter?
3: Min gjessdam heter Markus Vangen.
1: Oppkalt etter Markus Vangen.
3: Ja.
1: Han er død, og lik hans ligger balsamert i dammen.
3: Og der koser gjessen seg.
0: Ja. Du blir som en kompost. Du blir endelig en grønn pose.
1: Jeg ligger der begravet i en grønn pose.
3: Det var verdig avslutning.
1: Anna Folkestad og Sebastian har spist meg, for de hadde ikke noe mat på gården,
3: men
1: utenom egg.
3: Hvilke andre dyr har du her da? Du har
0: gjess? Nei, det er nok dem, ja.
3: Det er dem fire?
0: Ja, så...
1: Du har en gård hvor du har kaniner, du har katter, gjess, og du har høner. Ja.
3: Og det her...
0: En drømmegård.
1: Du skal kunne ha dyr, folk skal klappe, så folk skal gå og klappe masse gjess.
0: Jeg skal klappe dem selv.
1: Ja, de vil jo ikke bli klappet.
0: Nei, jeg tror ikke klappe gjessen, men jeg klapper de andre. Det er jo enda tre dyr
1: å ha til hjemme og klappe. Da føler jeg deg lærer for en tredje klasse. Jeg skal ha en gård, katter, høner og gjess.
3: Men hvorfor skal du gjess da? Hvorfor skal du gjess? Nå kan du ikke gjøre noe med.
0: Det ser fint ut.
3: Åja, det er estetikk, ja.
0: Ja, det er estetikk. Det er alt jeg tenker på. Så det her er...
1: Ja, så du ikke har sånne gamle ødelagte traktorer som står ut og...
3: Forfaller.
1: Ikke masse gamle kjerrhjul og... Nei, nå tenker jeg at det er Egon som har det på veggen. Med sånne gamle trailer-dekk og alt med traktorer.
3: Tidligere at det heter ikke forfaller, det heter forfeller,
1: ja.
3: Som Anna har sagt. Det står forfeller. Ja, men det var en
0: fin, god i språk.
3: Det var en fin gårdspalte det her.
0: Ja, ja, det liksom men, en alternativ gård.
1: Jeg må si, nå hørte jeg ikke på våre gårdspalte, men da husker jeg at du sleit mer med å vite hvor du skulle gå.
0: Mm.
1: Men det viser at dette året i Sjelstad ja. Har gjort at du har blitt en staut programleder. Nå bare kastet deg ut til det og snakket om de dyrene du skal ha på gården din.
3: Fire dyr.
1: Fire dyr.
0: Ikke fire, jeg skal ha flere av hver sort.
1: Ja. Hvor mange katter skal du ha?
0: To.
1: Og hvor mange kaniner?
0: Fire.
1: Fire kaniner. Hvor mange hønner?
0: Ti.
1: Ti hønner, og hvor mange gjess? 20.
0: Fem.
1: Fem gjess.
3: Det er mange da.
0: Det blir gårda sånn.
1: Det blir gårda sånn.
2: Ja, men folkens da kjenner gården best. Du kan forskjellen på en gnu og en hest.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe med låta Karpe.
2: Aldri har det vært med nordlending Anna Helene Folkestad.
3: Karpe med låta Karpe.
2: Karpe
3: med Karpe.
1: Karpe for life. Etter den.
4: Det motsatte av.
1: Vi er inne i det motsatte av, for sikkert fjerde gang, hva vet vel jeg, hva er det vi skal finne motsetning av til nå?
2: Vi har fått en melding fra Kato, som vil at vi skal
3: diskutere... Tror du det er Sato?
2: Hva er det du skulle si?
3: Jeg skulle si, tror du det er Kato Sato Pedersen? Tror du det er Sato Karl Pedersen?
2: Nei.
3: Nei, det er han som har kroker i stedet for hjemme.
1: Kroker?
2: Ja, altså sånn piratkroker. Ja. Ikke en sånn for å henge yttertøy på, nei.
3: Veldig bra, Oliver. Det er smolte fra deg.
2: Jeg vet.
1: Ja, han går ut og holder meg i jakka.
3: Stubbkjenner.
2: En vandrende garderobe.
1: Han er han. Lumière. Nei, det er ikke stumtjennende.
2: Lumière var jo han som fant opp det å filme. Altså, Lumière-brødrene.
3: Selvfølgelig vet du det.
1: Nei, men jeg mener ikke.
3: Men du mener kokken, han feilte kokken i Ratatouille?
1: Jeg Lumière? Mener skjønnet noe udyre. Lumière. Men...
2: Vi må samle oss.
1: Ja, han er jo lysestaket.
3: Ja, han er lysestaket. Nå, okay.
1: Ja, motsatt av.
3: Hva spurte Kato?
2: Sato spurte om hva det motsatte av søppelbil, siden vi tidligere fant ut at det motsatte av sagflis var søppelbil. Så da lurer jeg egentlig Kato på om vi kan finne ut hva det motsatte av søppelbil er.
3: Sagflis.
1: Da fikk du den.
3: Hva er det motsatte av søppelbil? Søppelbil. Den kjører rundt, gjerne to som drifter den, det kan også være en, men når jeg ser en ensom søppeltømmer, eller noe etter sånn renovasjonsarbeider, eller...
2: Ja, ja. Operatør.
3: Ja, operatør.
2: Renovasjonsoperatør.
3: God operatør. Nei, men jeg ser de alene. Det synes jeg uverdig, ass.
2: Ja, fordi...
3: La de jobbe i team, ja. Både for det sosiale inne i bilen.
1: Dette kan jo alt om. Hår, sjef.
3: Jeg har jo også...
1: Jeg vet ikke om det er sosialt.
3: Jeg har jo også tømt søppel i Oslo, med et lykkehjul.
1: Du har det jo, selvfølgelig.
3: Nei, men det synes jeg ser hyggelig.
1: Jeg kjørte søppeltaxi rundt i Oslo.
3: Ja, jeg kjørte der.
2: Du la på den selv.
1: Ja.
2: Men jeg er enig i deres, det er bare enslige søppeltømmere nå til dags.
1: Jeg har aldri sett at det bare har vært en person.
2: Jo, det blir det.
3: Jo, det skjer jo en sjelden gang.
2: Og det er så kjedelig.
3: Men
2: der
3: er det gjerne papp, tror jeg.
2: Hæ?
3: Ja. Der er det papp, for det er også folk som tømmer pappen.
2: Ja, der har de roboter, eller mer sånn automatisert kran, jeg har sett.
3: Roboter?
2: Ja, de har sånn...
3: Jeg skal tømme pappen. Hallo, det er pappot 4000.
2: Pappot? Tusen, ja, sånn, ja.
3: Pappot 4000.
2: Men det motsatte av en søppelbil, det må jo være noe, altså de skryter jo så veldig at en søppelbil, det er verditransport. Flott de seg med.
1: Det har jeg aldri hørt.
2: Har du sett det?
3: Men har du sett de søppelbilene i Oslo, som har bilder av noe, en som ligner voldsomt på Erik Follestad?
2: Ikke sett?
1: Ja, det er det sånn. Det er helt klistrig, det må jo være broren.
3: Er det fordi alt Erik Follestad står for en søppel?
1: Det kan godt være. Du får spørre han, du.
3: Men den søppelbilen er ganske store biler.
2: Ja.
3: De kan kjøre sikkert ganske fort.
1: Og det er en jobb.
2: Ja, og, ja, søppelbil. Ja, det er en jobb, ja. Men det, altså, de sier jo at de frakter verdisaker, søppelbilene.
1: Men det er jo bare tull. Det er jo bare sånn de sier.
2: Det er jo søppel.
1: Det er søppel.
2: Så det
1: var,
2: må jo være en liten ting.
3: Ikke for.
1: Nei.
2: En liten ting som frakter noe uhyre verdifullt. Storken! Storken!
3: Veldig søt, Daniel.
2: Storken frakter jo babyen.
1: Ja.
3: Jeg skulle si dette til du, Daniel, men sånn du har en ring inni.
2: Ja, en eske.
3: Ja,
1: sånn forlovelseseske.
3: Forlovelseseske.
2: Eska, ja. Ja, den er fin.
3: Du kan gå, det er ingen måte å vise tydeligere på at dette var ikke du enig.
2: Jo, jo.
3: En eske.
2: Ja, men,
3: en eske.
2: Nei, men jeg prøvde bare å beskrive hva det er for noe, og det er jo eske.
3: Ja.
2: Du har ringen i.
1: Så det var et godt forslag.
2: Så det motsatte av en søppelbil er en eske for å ha forlovelsesringa?
3: Ikke bare esken, det må jo være ringen oppi. Hvis ikke får du den situasjonen som var i den der julefilmen, når Mikke og Minnie skulle kjøpe julegaver til hverandre.
1: Ja, ta den igjen, Markus!
3: Mikke spiller munnspill. Minnie har en klokke. Så Mikke vil gi Minnie et kjede til klokka. og Mini i Mikke, en eske til munnspillet. Og så, så må du begge to pantsette. Han pantsetter spillet. Hun pantsetter klokka.
1: Du hører på det.
3: Munnspillet.
1: Han to på natta, du gjetter det.
3: Så de to, det ikke en historie. Husker du historien?
2: Jeg skal kjenne historien.
3: Men så bytter, de selger av tingene sine, pantsetter det.
2: Ja.
3: I Anneby, eller hvor faen de bor, Museby. Og så kjøper da Minni en eske til munnspillet Mikke, og han kjøper et smykke.
2: Ja.
3: Men så har de ikke det andre, men så er de bare glad de er sammen.
2: Sammen er de komplett.
3: Ja. Hvorfor sa jeg dette? Hva snakker vi om?
2: Vi snakker om gaveska.
3: Gaveska,
1: ja. Du må ha ringen,
3: ja, det ringen var i. Det ja.
1: Fordi hvis ikke, så er det jo faktisk bare søppel.
3: Kato skriver også her, jeg sitter her og skriver mine små tannpirkere nå, som er limt på krokene. Neida, det er ikke Kato Salpeder som handler. Jeg synes det var det. Jeg synes det var det godt, Kato.
1: Det er godt at du er med oss, Kato. Det er flere...
3: Jeg synes det er et veldig godt bilde at Kato Salpedersen har limt tannpirker på krokene for å kunne skrive på tattatur.
1: Det er jo genialt. Ja. Jeg vet ikke hvordan han bruker telefonen.
2: Han bruker sikkert Siri. Han bruker sikkert Siri.
1: Nei, men han må jo ha noe sånn utholdt på seg som kan ta på kroken.
2: Ja, men han har, en sånn, han har sånn der plastikkann.
1: Ja, ikke sant. Takk for svaret. Da er det du kan faen alt. Du som hører på, fortsett å sende inn meldinger til oss i appen NRK Radio. Som sagt, vi blir en mindre og mindre gjeng her. Så det er bare å henge med.
3: Men vi trenger virkelig du som er med.
1: Ja, vi gjør det. Hvis ikke, så er det her gone. Og nå er vi så nært målet vårt.

0: Bassein, låta heter Die For Me, og du hører på oss gjester 24 timers fiesta. Vi befinner oss i time 17.
1: Det motsatte av.
0: Det motsatte av er vår lek, der vi har spurt du som hører på om ikke du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn forslag til hva vi skal finne motsetning av.
2: Og Joakim, han vil at vi skal finne ut hva det motsatte av et juletre er for noe. Hva er det motsatte av et juletre?
3: Et juletre. Det rett og slett da, ja, du som hører på nå, du ute av Armageddon. Mm. Jeg skal ikke spille julemusikk nå på ekte, altså.
2: Og det var bare tull?
3: Det var tull.
2: Ok.
3: Et juletre, det jo et tre du hogger, håper å si, tar inn i skoene, pynter i juletiden da, henholdsvis. Det enten av plast, det enten edelgran eller vanlig grantre.
2: Mm. Og det ofte for å ha funksjonen å ha gaver under her.
3: Ja.
2: Gaver under
3: treet. Men også, jeg synes for meg nå, hovedfunksjonen til et juletre,
2: ja.
3: Lys og hygge hele desember. Markus.
2: Ja, det et signal.
0: Det så koselig.
3: Ja, og veldig mye fine julekuler. Ja.
2: Så vi må ta noe som ikke så hyggelig.
3: Ja.
2: Og det ikke på en måte oppfordret til lys og god stemning.
3: Kanskje noe uhyggelig og mørkt på sommeren?
2: Det, vi må til sommeren, ja. Det riktig. Og det må kanskje være noe som ikke ekte, da. Altså, det ikke organisk materiale.
0: Et juletre kan jo være plast.
2: Ja, det godt parert der, Folkestad.
3: Mm. Det meget godt parert.
0: Ja, ja, ja. Gjerne cellene på jobb enda.
3: De sju.
2: Og det her er jo noe du ikke vil ha i huset, da. Et juletre vil jo gjerne ha innom hus. Mens juletreet vil du ikke ha i hus. Eller juletreet vil du ha i hus.
0: Er det noen ekle krypdyr som kommer inn? Edderkopper på sommeren, tenker jeg.
3: Og norsk husedderkopp.
0: Ja, åh, det får jeg helt panikk av å tenke på.
3: Vet du hvordan du vet det er norsk husedderkopp?
0: De er svær.
3: Nei, at den har fire besteforeldre fra Norge.
2: Den er fin.
3: Da fikk FRP den.
2: Ja.
0: Fan, den en jævla god vits.
3: Takk.
2: Så motsatte juletreet er norsk husedderkopp. Det er
3: andre hyggelig. Ekle ting som kommer på sommeren. Pollen.
2: Pollen,
3: det er jo ikke noe du kan ta. Det er ikke så ekkelt, men det er jo veldig plagsomt. Og jeg synes det litt ekkelt når du ser uvasket bjerder
2: ja.
3: Hvor det ligger masse sånn gammelt pollen
0: ja.
3: På det.
0: Mm. Jeg synes også det litt ekkelt. Og så er det er ingenting koselig med pollen.
3: Nei.
0: Det kun uhyggelig.
3: Ja, det ekkelt når du kommer bort i et tre. Ja, du kommer bort i et tre, så bare kommer sånn gul sky av pollen. Mm. Det ser giftig ut.
2: Ja. Og du kan være allergisk mot pollen. Men du kan ikke være allergisk mot jul. Da du spesiell.
0: Du kan være allergisk mot grantre, da.
3: Ja, men alle, og de som allergisk mot jul, som, jeg håper det blir kjipt i jul, jeg fikk ikke det jeg ønsker meg. Get the fuck on.
2: kan du se for deg, get the fuck on? Du sjekker på noen. Hvis du ikke liker jul, get the fuck on. Er det du sier?
3: Jeg skulle liksom gå videre med livet.
2: Ja, get the fuck off, eller fuck off, er det prøver å si?
3: Nei, jeg prøver å si, move the fuck on.
2: Move the fuck on.
0: Move the bus.
3: Move the bus.
2: Ja, det de sier på oppussingsprogrammet,
0: ja.
3: Ja, det er det jeg sier når jeg tar et hjulet til mitt, move that bus, så det er fordi de skal flytte meg til siden. Men altså, get the fuck, move the fuck on, man.
2: Men, altså det motsatte av et juletre er da pollen, eller?
3: Ja, fordi... En edelgran har ikke pollen.
0: Nei.
3: Et plasttre har ikke pollen.
0: Nei.
3: Vanlige grantre har ikke pollen.
0: Pollen er ikke koselig. Juletre er koselig. Vi lander på det.
2: Bra!

0: Det där var Portugal The Man här i Siesta på NRK P3. Vi har 24 timmars sändning, men Markus han har gått på do en liten tur.
1: Oj, nej, fan, sorry.
0: Nå, Daniel, er din telefon?
1: Ja, sorry, jeg glemte å... Men tante mi Rita ringer nå, okay. Og klokka jo 01.48, så da må det være noe kjempeviktig.
0: Ja, ok, du får svar, ja, svar, svar.
1: Hei, tante!
2: Hei, Daniel! Hei, tante Rita som ringer deg!
1: Ja, hei, tante! Klokka Daniel. 10:50, og jeg skal bare se... Vi sender live her nå på P3, så du direkte på radio. Det noe viktig, eller du midt I sendingen her nå?
2: Da, tante har kost seg. Tante har vært først på bingoen, så har tante vært på City Syd og handlet. Ja. Nå kommer du. Jeg står og lager favoritten din nå. Kjøttkaka I hvitsaus med curry.
1: Ja,
2: det dritgodt.
1: Det godt,
2: tante, ja. Jeg elsker det.
1: Men tante, du høres litt rar. Har du vært på
2: Er du på toget da?
1: Nei, jeg her I Oslo. Vi har sending her
0: tante
1: med Siesta.
0: Tante Rita, hei, det Anna her også. Vi sitter og har livesending.
2: Hva faen du?
0: Jeg makker til Daniel.
2: Hæ?
0: Jeg makker til Daniel. Vi sender jo radio. Vi inne I 17.
2: Faen snakker du til meg?
1: Tante.
2: Du gaul litt, tante Rita.
1: Tante. Har du drukket?
2: Ja, kanskje tante Rita har vært innom Rausbar I Trondheim. Og bar moskus Og så lite at du innom Good Omens på dampen
1: Men hva har jeg sagt? Du må ikke ringe meg når du har drukket
2: Du prater ikke tatt av disse her
1: Nei, men
2: Når kommer du?
1: Når kommer
2: jeg? Onkel Arvid har rullet ut militærsenga til det
1: Åja, hvordan skal
2: du? Du sa du skulle komme Daniel. 6. i 7.
1: Sjette
2: I sjuende,
1: ja.
2: Sjette, du
1: Det om en måned, tante Rita, nå vi I juni. Sjette I sjette, da.
0: Mm.
2: Men jeg skrev jo opp sjette I sjette. Så hva jeg med?
1: Ja, det en feil, da. Jeg I Oslo.
0: Tante Rita, jeg tror du skal ta oss og drikke litt vann. Du kan ikke...
2: Du forteller litt... Hva? Jeg skal drikke og ikke drikke det. Styr her og helt greit selv.
1: Ok.
2: Daniel, nå ja, peller du... Ræva deg opp til Tante Rita, så Tante Rita kan legge pleddet over deg, siden hun sov du sånn der. Nå legger du deg kose deg, så kan vi se på Bjarte på rette stav.
0: Bjarte?
2: Alt mulig. Hva det musa gjør gaule?
0: Ja, men jeg må jo få lov å snakke, det er jo radioprogrammet.
2: Jeg prater nevnet min.
0: Ja,
2: men... Onkel Arvid flyforbannet.
0: Han der?
2: Nei, vet du, jeg har sett onkel Arvid på uka. Jeg tror han ute og drekke. Men det med spille vårt penger.
1: Hvorfor prater du så mørkt? Hvorfor så mørk stemmer?
0: Du har drukket viske.
2: Jeg knust.
0: Hæ? Du knust?
2: Jeg gleder meg til å se nevnet min.
1: Ja, men jeg kommer om en måned.
2: Vi skulle gå på Trondheim senter og spise deilig thai-buffet på toppen av... Ta begge rulletrappene opp på toppen der, og så skulle vi spise og kose oss. Du elsker jo vårrulla og rød curry.
1: Ja, det godt.
2: Jeg har alltid sagt at sommerrulla, det som å spise grønnsaker en kondom, og det jeg sier som Arif, jeg bruker ikke kondom. Okay. Det har jeg gjort siden russetida. Da fikk jeg jo to små Da måtte jeg rett og slett ta en liten kjapp, en liten abort, Daniel. Du kunne ha fått en fetter.
0: Men det var litt trist.
1: Ja. Uff, da, det var trist, da.
0: Ja, ja.
1: Men Tante Rita, kanskje du skal ta...
2: Jeg synes ikke det var trist. Jeg synes bare at det var... Det frigjørende.
0: Ja, men det enig med deg, Tante Rita. Så jeg
2: faen, det skjønner du ikke, Gavle.
0: Jeg må jo få lov å prate, Tante Rita, når du ringer midt I vår sending.
2: Du tar ikke med deg det der luddere du har på hjemmebane.
1: Kjæresten min.
2: Orket.
1: Ja, ikke snakk sånn til kjæresten min, det sagt.
2: Det sine bergenskulør I leiligheten min.
1: Tante Rita, nå tar du en godt glass vann, får jeg noe mat, og så legger du deg, og så ringes vi I morgen, og så kommer jeg som sagt 6.-7. som du har skrevet opp I kalenderen din.
0: Mm, det blir bra det, Tante Rita. Må du ta deg et glass vann og en kopp kaffe, kanskje?
2: Jeg ensom.
0: Ja. Da får du følge med videre, hun ensom.
2: Ensom.
0: Ikke rensa da. Ikke rensa.
2: Du tar ikke med deg kråka deg.
1: Jo, vi blir med.
2: Hvis jeg kjenner lukten av den veganske farsene spist, så kommer jeg til å klinke av det.
1: Ikke. Nei, da skulle klinke ned kjæresten min.
2: I min leilighet lukter det kun prinsig.
1: Ja, nå legger vi på.
0: Ha det! Tante Rita!